0: その環境の生態系が崩れてしまう、
1: うん、
0: っていうものがやっぱりあるわけなんですね。
1: 今までの環境になかったものがこう入ってくるわけですから、は
0: い、そうですね。天敵もいなくて、その繁殖力も強ければ、もう拍車をかけるようにどんどんどんどん広がってしまうと、ね、いうことになってしまう。
1: ヒアリというのは船でこう入ってきたりする、はい、
0: そうですね。輸入物で大陸の方からとか、うん、そういったもののコンテナのところにもうすでにそこの、 あの輸入されるその元の国のところにヒアリがもう生息してて、
1: うん、
0: そしてそのコンテナであるとかその輸入される日本に入ってくるときにそれ一緒に入っても、意図せず入ってきてしまう、うん、ですので、まあ、いろんな湾岸とかね、そういったいろんなあのところではちゃんとあの輸入物に対しましてちゃんと検査をしてっていうことで、
1: ね、検疫はしてるけど
0: ちゃんとしてるわけなんですけど、やはりちっちゃい虫だったりするので、ね、しかもジョアリとかにしても、まあ、ある程度大きな頃に出ないとちょっと 見逃されてしまったりとかっていうのもあるでしょうし、まあ、人の目でありますので、まあ、完璧ではないっていうところはあるのかもしれませんね、うん、
1: でもいざ入って増えたりすると怖いですよね、はい、あ、
0: そうですね。一度入ってしまうとそこで定着してしまうと、もう駆除する手立てがないっていうふうにも言われております、
1: うん、一時期ね、はい、神戸とかそういうあの、はい、一応港でなんか発見されたっていうような話があったんですけど、はいはいね、それから広がってないっていうことは、
0: そうですね、ちゃんと一応水際でせき止められているというふうには、うん、思ってはおりますけども、今後どうなるかは分かりません。やはり輸入大国である日本という国はいろんな各国からいろんな物流の影響で入ってきますので、これはヒアリに限らずいろんな外来種がどんどんどんどん入ってくるのを全部抑えることはちょっともしかしたら難しいのかもしれない、まあ、で、その現にもうすでにそういった侵略的な、そういったヒアリのような侵略的外来種ではないにてはないんですけども、いろんな例えばマツヘリカメムシであるとか、いろんなカミキリムシで、あの桜を食べるようなクビアカカミキリとかね、クビアカツヤカミキリとか、そしてそういった外来種がやっぱ入ってきてはもういるんですね。
1: どうやって入ってくるんですか。
0: やっぱりあの材木で一緒に入ってきてしまったり、はい、その経路としましてはいろいろとパターンはいろいろとあると思います、ね、まあいずれにしましてもその輸入物ということでね、例えば蜂でありましたら台湾竹熊蜂っていう蜂がいるんですよ。これはあの日本にいる石川県にもいる普通に見られるキムネクマバチっていうモコモコってした黄色と黒のあの可愛らしい蜂なんですけども、この蜂によく似てるんですが、竹に巣を作るタイプの竹熊蜂っていうやつなんですが、この台湾竹熊蜂はどうやって入ってきたかっていうと、中国なし台湾の方から竹を輸入するときにその竹の中にもうすでに入っちゃってて、それで入ってきてしまったっていう、もう最初は愛知県の方から入ってから石川県内にももう全部広がっております。私も調べましたらもうあちこち能登のホームにも広がっておりましたし、
1: いわゆるその植物検疫で、はい、なんかほら燻蒸するとかガスをかけるとか言いますけど、それでも
0: そうですね、うまくいかなかったりとか、それが全部なされてなかったのか、その辺はちょっと私も詳しくは分かりませんが、相手が昆虫ということで小さかったりとかしますので、なかなかそれを全部 100% っていうことはちょっとなかなか難しい。それですでにもう入ってきているそういった昆虫種のいくつかを見る限り、やはりそれは物理的にもちょっと限界があるのかなというふうに思いますね。
1: 生態系が壊れなきゃいいですけどね。
0: そうですね、まあ、台湾タケクマバチの場合は特に何かその競合したりとか生態系に与える影響はそこまで多くないだろうとは言われておりますが、実はあのその蜂、台湾竹熊蜂についているダニ類がやはり台湾製の、そういった台湾蜂、大陸製のやつで、うん、まあ、そのダニは別に何か悪さをするわけでは、血を吸ったりとかマダニのようなそんなダニではないんですけども、
1: うん、
0: ただその運ばれ屋としましてのその蜂にくっついてあの植物とかに運ばれるっていうそんなタイプのやつで、特になんか人に直接的な害はないんですけども、
1: うん、
0: それでも人が目に見えないところで何か影響が、
1: いやそうですよね、
0: 睡眠下で本当に何か重大な影響を及ぼしかねない何か変化があるのかもしれません、
1: うん、あるかもしれない、
0: かもしれません、ね、はい、
1: そんなこと考えたらやっぱちょっと怖いですよね。
0: そうですね、
1: はい、今週もまた石川さんの選曲で進めてまいります。小田和正で一枚の写真。

0: 小田和正で一枚の写真聞いていただきました。今回のお客様、石川県ふれあい昆虫館の学芸員石川拓也さんです。職員ナンバー1番です。石川さん、
1: はい、
0: これ金がねお伺いしたいなと思ってたんですけども、はいはい、同一種の昆虫っていうのは、はい、あの個体がありますよね、はい、それ個体のその、はい、大きさっていうのは大体みんな同じ大きさしてるじゃないですか。
1: そうですね。
0: で物によって、はい、いやこれなんかすごく大きいやつが

0: 得たりする個体っていうのもあるわけですかね。
1: そうですね、まずあの昆虫っていうのは成虫になってからもう大きくなりません。体がそういったブクブク膨れるわけじゃないので、はい、昆虫が成長するっていうのは脱皮を経ることによってそれで大きく成長するわけなんです、うん、ですので脱皮をもう終えている成虫というものはいくら美味しい餌をいっぱいあげても大きくはなりません、うん、ですので、はい、大きくなるっていうのは幼虫時代にどれだけ美味しいものを食べたか、うん、っていうことで栄養たっぷりのものを食べたっていうことでその同じ同種であっても大きくなる個体はたくさんおります。ただそれは種によってやっぱり限界はやっぱあります。どんなもう際限なく大きくなるかっていうと普通の1センチぐらいの虫がいっぱい餌あげたからといってそれが10センチも20センチもなるかっていうとそんな大きくはなりません。それは個体差っていう範囲の中でそれぐらい数センチ大きくなる程度です。でこれはやはり種として同じ種類なのにそんな大きさにばらつきがあるとやはりちょっと不具合が生じるんですね。何の不具合が生じるかっていうとやはり繁殖するためのその交尾をしたりとか、うん、そうするときに交尾菌を全然大きさが違ったりするとそれがちゃんとはまらなくなってしまう、うんうんうん、ですので種としてその交尾ないしそういった繁殖ができなくなってしまう、うん、あんまり小さいやつと大きいやつとかでは、うんうん、ですのでやっぱ種として多少の個体差はあるにしてもまあ大体の大きさっていうのはねあるわけなんです、うん、決められてると言いますかね、
0: はい、
1: ですけども今同種であっても全然大きさの違うやつはやはりいます。これはどういうものかって言いますと、うん、オスとメスで違うんです。オスとメスで違う。分かりやすいやつで言うとそうですね、例えばカマキリであるとか、
0: はい、
1: カマキリはオスは非常に広くてちっちゃい、
0: そうですよね、
1: でメスはすごく大きい、そういったオスとメスでの個体差大きさの個体差っていうのはやっぱり出てきます。
0: カマキリってメスは食べちゃうでしょ。
1: そうですね、メスがやはり大きくなるっていうそういったものになるのは繁殖するためにいっぱい卵を産まなきゃいけない、うん、そのために体を大きくしなきゃいけない。特にカマキリの場合は肉食性のそういった他の虫を食べてしまうような種類の昆虫ですのでいっぱい餌を食べなきゃいけない、タンパク質を取らなきゃいけない、その時に大きい方がやっぱり獲物を取りやすいっていう利点がやっぱあるわけですね、はいはい、貧弱なそんなカマ、ちっちゃなカマ振り回してても、うん、美味しい餌にはありつけないわけです、はいはい、ですからメスは大きくなって、うん、たくさん食べて大きくして、うん、立派な卵を何個も産まなきゃいけない。オスはどうなのかって言いますと交尾するだけですので、うん、そんなに卵を産むわけじゃありませんからそんなタンパク質を過剰に摂取する必要はない。それよりも、うん、体を小さくして小回りを効かせることによってメスの死角に入ってシャッと入ってそこで交尾を済ませる、結婚を済ませるっていう風にした方が都合がいいわけなんです、
0: ね、
1: ですからその種類によって虫の種類によってちっちゃい方が都合がいい、大きい方が都合がいい、うん、それによってオスとメスが体の大きさが全然違うよっていう風なそういった種類がやっぱり生まれ、うん、見られるわけなんですね。
0: あれカマキリのオスって本当に食べられちゃうんですかね。
1: そうですね、食べられます。これはメスが空腹の時にメスの視界にやはり入ってしまうとカマキリは本能的に空腹の時にはもう動くものをもう餌として認識するのでバカッと食べてしまう、うん、ですけども実は前昔言われてたのはわざと食べられることによってそれが栄養となると、ただ食べられるわけじゃなくてオスはちゃんとその犠牲がちゃんと次世代に続く栄養となるんだっていうような考えもされてた時期もあったんですが、よくよく調べてみると実は交尾する時点でちゃんとお腹の中には成熟した卵がもうすでに出来上がってる状態なんです。ですから無理してオスを食べる必要はないじゃないみたいなんですので、うん、食べられたオスはちょっとかわいそうな事故みたいな、うん、ただ頭が食べられてもオスの頭が食べられてもちゃんとそのまま交尾行動はそのまま継続されるっていうのもあるみたいですね、うん、
0: すごいね自然っていうのは、はい、
1: そうですね、
0: カマキリが鳥を食べるシーンがね、
1: そうですね、ありましたね、はい、あれもびっくりですね、はい、へぐら島の方で小鳥をオオカマキリが食べるという、オオカマキリもメスになります。非常に個体によって大きな10センチ以上超えるものもいますので、うん、いや本当に小鳥などを食べてしまう、まあ、ヒグラム島の場合は他にあまり餌資源となるような生き物はちょっと少ないから、ね、 鳥を餌にっていうのはちょっとまあタイミング的にまあ稀だと思いますけども、うん、はい、
0: たまたま取材クルーから、
1: そうですね、
0: 日本野鳥の会に、はいはい、問い合わせがあって、日本野鳥の会で、はい、あ、そう、食べてるところよくありますよっていう経験してる人がいて、その人が一緒についてったんですよ。で、だいたいここら辺で、
1: はい、
0: ただ本当に、もうあれはゾクッとしましたね。
1: しますね。で、実は鳥だけじゃなくてカマキリはカエルであるとか、ちょっと小さめのトカゲなんかも食べてしまうこともあります。ですので、お腹空いてる時は自分の視界に入ったも動くものはみんなもう本能的に餌というふうに認識するみたいで、パクパクって食べてしまうみたいですね。
0: そうですね。以前昆虫館の、
1: はい、
0: あの入り口のところにカマキリ飾ってあったような気がしましたけど、ずいぶん昔です
1: か。ずいぶん昔ですね。それは多分私が作ったやつです。たまに作ったりするんですけど、大型のそういったのを作るんですよ。段ボールであるとか、新聞紙とか、そういったものを使って大きな、
0: 金のね、細工物があって
1: 、はい、そういうのをちょっと展示コーナーにちょっと展示したことは昔ありました。
0: そういうのも作ったりするんですね。
1: そうですね、もう何でも作ります。
0: さあ、この辺で次の曲を聴いてまいりましょう。ディーンで一人じゃない。

0: ディーンで一人じゃない聞いていただきました。今回のお客様、石川県ふれあい昆虫館の学芸員石川拓也さんでした。先週もちょっとお話ししましたけれども、8月16日まで野外網室兜の森ですね、はい、面白いので行かれたらいいんじゃないでしょうかね。そして企画展示が11月16日まで昆虫の擬態という企画展示やっていまして、これはとても面白いですね。ぜひ皆さんお出かけになったらよろしいかと思います。夏休み期間中はお休みなしでしたね。
1: はい、無休でやっております、
0: はい。
1: でこれ以外にも、実は世界のカブトムシ、クワガタムシの展示も行っておりますし、ヘラクレスオオカブトと記念撮影やいろんな虫たちに触れられるような、そういった、イベントもやっております。今回から初めて行っております昆虫館職員のコーナーガイドっていうイベントも毎日やっておりまして、はいはいはい、私も含めましていろんな、ね、虫の解説もね、していきたいと思っておりますので、うん、しておりますので、ぜひ、お越しになってください。
0: そうですね、石川県ふれあい昆虫館の石川拓也さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではさようなら。

今日のお話はいかがでしたか？番組では皆さんそれぞれのネイチャーライフを語ってくださる方を募集しています。番組へのご意見もどうぞお寄せください。ご連絡をお待ちしています。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 921-8512 これだけで届きます。ファックスは 076-248-8181 076-248-8181 です。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp すべて小文字で1は数字の1です。 fmn1@fmn1.jp です。どの場合でも宛先は fmn1 自然が好き歌が好きの係としてください。それでは次の自然が好き歌が好きでお会いしましょう。ごきげんよう。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ、
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばちゃんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は木の道代がお送りします。どうぞお付き合いください。

ご機嫌いかがでしょうか。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の学生アパートマグロリアキのマグロリアキの2サパンキのサパンキのアネックスの木野道夫です。毎日暑い日が続いていますが、皆さんお元気でお過ごしでしょうか。金沢工大も8月1日から夏季休暇に入っています。9月23日までお休みです。1年生にとっては入学以来初めての長期休暇となりますので、いつ帰省するのか何人かに聞いてみました。部活やアルバイトのある人はお盆ごろに一度帰るそうですが、中には早く家に帰ってゆっくり寝たいという人もいましたよ。入学して初めての一人暮らしで覚悟はしていたものの、学業以外の掃除洗濯炊事買い物など今までは多分お母さん任せで自分ではしたこともなかったのに、今は全て自分でやらなければならないという日常の生活に少しお疲れモードかなと推測しますが、撫でてくれば大丈夫。先輩たちみんながやってきたことですから、頑張ってほしいと願っています。なので帰省した時にはお家の方に感謝しながらもゆっくり休んで、お母さんの作ったおいしいものをいっぱい食べて、地元のお友達とも交流して、たっぷりと充電して、休み明けにはリフレッシュした元気なお顔を見せてほしいです。しかし本当に暑いですね。なのに私はというと、孫たちの学童野球を見に行くのが楽しみなので、炎天下にもかかわらず、大会の時はもちろんのこと、練習試合があるたびに応援に出かけています。暑くてひどいけど熱中症にかからないようにと気をつけながらも楽しみの一つにしているのです。ちなみに孫たちのチームは野々市市の大会で優勝したので、今度8月8日から始まる県の大会に出場できることになりました。頑張ってほしいです。

ではここで音楽を聴きましょう。今日はゆずの曲を3曲お届けします。まず1曲目はゆずの栄光の架け橋。

金沢工大では学生さんの食生活支援と課外活動の活性化を目的として保護者会のサポートにより期間限定で100円定食を提供しています。今回は6月にもう終了していますが、朝食を抜いている学生さんも多いので栄養管理もできて食生活の乱れをカバーし健康とお財布に優しい取り組みだと学生さんたちから大変好評をいただいているそうです。うちの学生さんは朝食は順番ついていたら授業に間に合わないのでなかなか行けないけど、夕食の時には絶対に行きますと言っていたけど行けたかな。利用者は普段の8倍とかなので大変混み合うらしいですね。期間限定ですが、金沢工大の取り組みは学生思いの素晴らしいことだと思います。機会があったら卒業までには一度は利用してみたらいかがでしょうか。

KIT 大家さんは見守りたい。今日はマグノリア期のマグノリア期の2、サパン期のサパン期のアネックスの木の道代がお送りしています。先日 A さんが今実家から戻ってきたんですが、キャベツいりますかと言ってきました。ありがたくって2つ返事でいただいてきました。以前にも A さんのお母さんからカレーライスに使ってくださいと言ってじゃがいもをいただいたこともあって大助かりでした。物価が高騰していますので、みんなには月1回でもと思ってカレーライスを提供していますが、キャベツが高くなった時点で千切りキャベツを省いていたのですが、 A さんにキャベツをいただいたので7月のカレーにはキャベツを付け出しすることができました。 A さんありがとうございました。好評のカレーの日なんですが、夏休みに入りましたので8月9月はお休みになります。10月からまた始めますので、みんな食べに来てくださいね。そしてまたいろんな会話で花を咲かせましょうね。休み明けどんな話題が出てくるのか楽しみです。あ、それからこんなことがあったんです。先日サパン期のアネックスの愛さんから宅配の人から置き配の社メールが届いたのですが、写真をよく見ると僕の部屋ではないので別のアパートではないかと思うんですが、どうしたらいいでしょうかと言うんです。私に聞いてもどうしたもんかと思ったのですが、隣のサパンキノの同じ番号のお部屋の学生さんに聞いてみようと思って電話したのですが、留守電になっていたのでメッセージを入れておきました。愛さんにはその旨を伝え、もしかしてサパンキノのお部屋の前に置いてあるかもしれないから見てくるように言ったのですが、気になるので私もアパートに行ってみました。ズバリ的中です。お部屋の学生さんは留守だったので、お部屋の前に大きな箱が置いてありました。中身はスーツケースだそうです。配達の人がアパートの名前をよく見なかったのと、そのお部屋の学生さんが留守だったのとが重なってうまく対応できなかったのですが、これが全然違うよそのアパートに置かれていたらどうなっていたのでしょうか。私が留守電にメッセージを入れてあったので、その学生さんからも連絡があり、実家に帰っていたのですぐに対応できなかったけど大家さんが対応してくださりありがとうございましたと返信がありました。

私のところでは、今年の新入生が入居する時期、3月下旬に急に退去する学生さんがいました。今年度は全部決定した後なので、新しく入居する学生さんが見つからず、お部屋は空いたままでした。下見の時期には入居したい方が何人かおられましたが、空き室がなく皆さんにお断りせざるを得なかったので、その方たちには申し訳なく思うと同時に、半年前から退去するか継続するか書類を出していただいているのに、なぜもっと早くに話してくれなかったのかと残念でした。なので4月から今まで空いていたお部屋ですが、9月から入居を決めていただいた学生さんがいます。その学生さんは1年生ですが、おそらく今入居されているアパートの大家さんにも途中での退去なので、ご迷惑をおかけすることになると思いますので、そちらの大家さんには申し訳なく思いますが、これも学生さんご本人が決めることなので、致し方ないことなんでしょうね。私のところでは新しくご入居いただけたのでよかったです。これからは木のファミリーとしてみんな仲良く暮らしていけたらいいですね。

IT 大谷さんは見守り隊、金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大谷、マグノリアキのマグノリアキの2、サパンキのサパンキのアネックスの木野道夫がお送りしました。来週は田辺恵子さんが担当します。 KIT 大谷さんは見守り隊、次回もお楽しみに。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のコットンハウスです。大学まで歩いて3分、南向きの明るく広い7畳半の部屋、 IH 付き台所などリフォーム済み、新築アパート同様ですよ。
0: コットンハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します、 FMN1 の石黒かのんです。さて、あっという間に8月に入りましたが、8月7日は立秋、暦の上ではもう秋になります。暑い日がまだまだ続いているので、秋の実感はないですよね。そんな毎日ですが、これから少しずつ秋の兆しや気配が感じられます。例えば朝と夕方の風が少し涼しい風に変わったり、日中に聞こえるセミの声も夕暮れ時に聞こえる日暮らしの声へと変わっていきます。暑い毎日の中でも少しずつ変わっていく虫の声や景色を日々楽しみながら過ごしていきましょう。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: ロンドン巡り、今日の一歩目はノッティのバス停本忍の目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート12番のバス停です。このバス停は大門内科陣頭石クリニックの前に設置されています。そして横には北鉄バス本忍のバス停もあります。目の前を通る道路は石川県道106号野の市西金沢停車場線です。バス停の名前にも忍野とついていますが、この場所は住所でいうと忍野1丁目です。忍野1丁目には816人300世帯が暮らしています。今日はこの本忍野のバス停から少し歩いて忍野公民館の方に向かっていこうと思います。忍野のバス停から200メートル3分ほど歩いて野々市市忍野公民館に到着しました。忍野公民館は立野小学校のすぐ隣にあり、昭和61年に開館しました。現在は地域の方の活動の場として集会室や学習室、和室、調理実習室などで様々な活動が行われています。そして今日はここ忍野公民館1階集会室で学びのサポーターと作る夏休み体験が開催されていました。まずは今日の体験教室の先生からお話聞いていこうと思います。お名前を教えていただけますか？
1: 渡瀬照子です。
0: 渡瀬さんにお聞きしたいんですが、今日はどんなことを行っていたんですか？
1: 布を5センチくらいの正方形に切った、それを竹串で発泡スチロールのリースに刺していくっていう、そんな作業です。
0: 布を切るんですね。
1: はい、布をピンキングバサミでギザギザに切って、それを刺します。
0: 布の再利用にもつながるということですか？
1: そうです。着れなくなったお洋服とか家で残ってる布とか、そういうのを使ってしてます。
0: 今日は子どもたちと一緒に布リース作りが行われていたと思うんですが、今日の子どもたちの様子はいかがでしたか？
1: 前に大人のでもしたことあるんですけども、子どもたちはもうパッといろいろ考えなくて、さっさと作って、すごいそれがとても素敵にできているので、私もびっくりしてました。
0: もう直感で布を選んで作られてたんですね。今この完成したリースもあるんですが、すごい華やかなものから大人っぽいものまで様々ですね。
1: そうなんです。子供なのにすごいシックなとか、すごい落ち着いた感じのとか作ってて、本当にびっくりしてます。
0: 普段からこの先生として布リース作りは開催されているんですか？
1: 子供たちのでしたのは私初めてで、普段は水引きサークルにしたり、ハンドメイドのことを教えたりしてます。
0: 水引きサークルといいますと、この忍野公民館での活動なんですか？
1: 水引きサークルは上野で、野々市は上野でしてます。あと白山市とかでもしてます。
0: そうなんですね。様々な場所で活動されているということなんですね。この忍野公民館では今後もこういった教室などは開催されるんですか？
1: 忍野公民館さん、毎年1年に一度は呼んでいただけるので、また子どもたちといろいろ作っていけたらなと思います。
0: 最後に渡瀬さんが思うこのハンドメイドの楽しさについて、どんなところか教えていただけますか？
1: もう他の人とは違う自分だけのものが作れるっていうのがすごいいいなと思ってます。
0: ありがとうございます。ぜひこれからの教室にもたくさんの方に参加してほしいですね。今日は体験教室を開かれていた先生からお話を伺いました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 続いては今日の布リース作りに参加していた子からお話聞いていこうと思います。まずは学校名と何年生か教えてください。
2: 磯野小学校の6年生です。
0: 今日の布リース作りの教室開かれるのは何で知りましたか？
2: 学校から配られたお便りで知りました。
0: 磯野小学校ということで、今日のこの忍野公民館少し距離あるのかなと思うんですが、普段忍野公民館に来ることはありましたか？
2: 特に、
0: これまではあまり来たことがなかった。今回そのお知らせもらって自分で行きたいってなって選んだんですか？
2: はい。
0: 実際に今日は布を使ったリース作りということでしたが、どんな布を使ったのか教えてくれますか？
2: 小さい頃着ていた洋服の布を使いました。
0: 実際に小さい頃着てた洋服使ってリースを作った感想を教えてください。
2: なんか捨てるのがもったいなかったので記念になったのが良かったなって思う。
0: 新たな形に変えてこれからも残りますね。このリースを作る中でこだわったポイントだったり難しかったところはありますか？
2: ところどころなんか違うような色を入れたところ。
0: この洋服の布だけじゃなくまた新たな布を使ってということですか？
2: はい。
0: お気に入りのリース作れましたか？
2: はい。
0: 今日は7月22日ということで、みんなにとっては夏休み始まったばっかりやと思うんですけれども、今楽しみにしていることはありますか？
2: 旅行。
0: どこに行くんですか？
2: ジブリパーク。
0: いいですね。夏の思い出にもなるジブリパークということで、最後にこの夏休みじゃあ頑張りたいことを教えてください。
2: 勉強を頑張りたいです。
0: 今どんな勉強してるんですか？
2: 今は分数の掛け算とか。
0: 算数難しい？
2: いや簡単。
0: じゃあこの夏休み勉強も遊びも楽しんでください。今日はまず美園小学校6年生の子からお話を伺いました。ありがとうございました。続いてもう一人今日の布リース作りに参加していた子からもお話聞いていきます。まずは学校名と学年教えてください。
3: 美園小学校の6年生です。
0: 先ほどお話聞いた子と同じ学校同じ学年ですが、今日たまたま一緒だったんですか？
3: はい。
0: そんな美園小学校の6年生、今日は2人参加されてましたが、何で今日知ったのか教えてください。
3: 学校のお便りで出てきたので知りました。
0: これまで推しの公民館は来たことありましたか？
3: ありません。
0: 普段は公民館とか自分のお家の近くやったら行くことはありますか？
3: あんまりないかもです。
0: そうなんですね。普段どんなところで遊んだりしますか？
3: 公園とか暑いので家で遊んだりします。
0: 今日はあまり行くことのないという公民館、推しの公民館でのイベントでしたが、この布リース作り、今日はどんな布を使ってリースを作りましたか？
3: 白いレースや青や水色のしましまの模様のリースで作りました。
0: リース作ってみた感想を教えてください。
3: いろんな色を使えたりしたけど、ボンドとかが手について少し難しかったです。
0: そっか、ボンドを使ってこの布をつけてたんですね。こだわったポイントはありますか？
3: 同じ色が同じところに固まらないように頑張りました。
0: そっか、じゃあこだわりながらこのリース完成させたということなんですね。このリースどこに飾りますか？
3: 自分の部屋とか玄関に飾りたいなと思います。
0: 今日は7月22日ということでもう夏休み入りましたが、この夏休みに楽しみにしていることはありますか？
3: プールへ行きます。
0: どこのプールに行くんですか？
3: 県民プールや柴又に行きたいと思っています。
0: いいですね。暑い夏ということで泳ぐのは好きなんですか？
3: はい。
0: じゃあ最後に今楽しみにしていること聞いたんですが、最後は頑張りたいこと、この夏休み頑張りたいこと教えてください。
3: 1学期に勉強したことを忘れないで頑張りたいです。
0: 素晴らしい素晴らしい答えでした。2人目にはお聞きしたのも美園小学校6年生の子からお話伺いました。ありがとうございました。
4: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日は野々市市推しの公民館で歯切れで遊ぼう布リース作りを教えていた渡瀬さんと、参加していた美園小学校6年生の2人からお話を伺いました。お話の中ではまず渡瀬さんからは布リースやハンドメイドについて、そして子どもたちの様子についても教えていただき、参加していた子どもたちからは布リース作りの感想や夏休みについてもお話を聞きしました。今回の公民館行事は学びのサポーターと作る夏休み体験と題していて、各地区の公民館でいろんな技術を持った地域の先生とさまざまな体験に挑戦することができる、夏休みの小学生が楽しめるイベントとなっています。今回参加していたお二人も答えてくれたように、 このイベントは野々市市内の小学生に学校からお知らせが配布されており、お住まいの地域にかかわらず興味のあるイベントを選んで申し込むことができたそうです。そのため今回お話を聞いた美園小学校の2人もこれまで推しの公民館に来たことはなかったと話していました。実際に布リース作りに参加していたのは立野小学校、野々市小学校、美園小学校の3年生から6年生の7人でした。みんな先生の話を真剣に聞いて集中して制作に取り組んでいる姿がとても印象的でした。そして渡瀬さんのお話にもハンドメイドの魅力は自分だけのものが作れるという点というふうにおっしゃっていましたが、渡瀬さんはこの布リース作り以外にも PP バンドで作るバッグや刺し子のブローチ、ヘアバンドなど様々なハンドメイドにも取り組んでいました。私も実際に見せていただいたんですが、どれも素敵な作品で手作りと聞いた時にはとってもびっくりしました。今回参加していた子どもたちの中には自分が小さい頃に着ていた洋服を使ってリース作りをしていたりと思い出に残すこともでき SDGs にもつながるというこの布リース作り、これからも推しの公民館では布リース作りやその他のさまざまなイベントが行われていきます。ぜひ各地区の公民館にもお気軽にお越しください。のんのん巡り歌巡り、ここからは歌巡りです。今日は野々市市推しの公民館で行われていた歯切れで遊ぼう布リース作りでお話をお聞きしましたが、夏休みには今回のような野々市市内のイベントの他にもプールや旅行など子どもたちの予定もとても充実していましたね。今日はそんな楽しい夏を歌った曲をお送りします。暑い日が続いているので体調には気をつけながら今年の夏も満喫しましょう。それではお送りします。ポケットモンスターアドバンスジェネレーションの4代目エンディング曲にも使用された1曲です。2004年平成16年の作品です。田村直美とひまわり合唱団、いっぱいサマー。

お送りした曲は田村直美とひまわり合唱団いっぱいサマーでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停本押しのお目印にのんのんめぐりをしました。今日は夏休みの子どもたちの声、そして充実した夏を連想させる曲をお送りしましたが、野々市市では野々市市内にお住まいの小学生を対象に夏休みノッティ小学生無料乗車券を配布しています。利用期間は9月30日水曜日までです。ぜひ夏休みはノッティに乗ってお出かけしましょう。それでは私もノッティのバス停を目印に今日の2歩目行ってきます。

ロンドン巡り、今日の2歩目はノッティのバス停オシノを目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ、北部ルート8番のバス停です。このバス停は本町通り沿いにあり、バス停の隣には北鉄バスオシノのバス停もありました。2つ並んだバス停の後ろには屋根がついたベンチがあり、バスを待つスペースもあります。住所でいうとここはオシノ4丁目です。オシノ4丁目は人口560人、293世帯が暮らしています。オシノは1丁目から6丁目までありますが、今日の1歩目本オシノではオシノ1丁目を紹介しました。オシノ1丁目はオシノの中で5丁目の次、2番目に人口世帯数が多い地区ですが、私が今いるオシノ4丁目は

忍野の中で4番目に人口と世帯数が多い地区です。忍野は人口が多い順で言いますと5丁目、1丁目、3丁目、4丁目、2丁目、6丁目の順になっています。そんな忍野全体の人口は4068人、1908世帯が暮らしています。忍野では今月8月22日に夏のイベント忍野フェスティバルが開催されます。場所は忍野中央公園です。今年も水中学校の吹奏楽や忍野児童館で練習しているダンスチームたちのスターガールズなど地元の子どもたちがたくさん出演します。ぜひ今年も忍野で夏のイベント忍野フェスティバルをお楽しみください。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停忍野を目印にのんのん巡りをしました。のんのん巡り、歌巡り、ここからは歌巡りです。7月8月と夏には石川県でも花火大会や夏祭りが開催されていますね。今年も花火を見たという方も多いのではないでしょうか。今日はそんな花火について歌った一曲をお送りします。私もこの曲を聴くと夏が来たなと実感します。それではお送りします。1999年平成11年の作品です。愛子、花火。

お送りした曲は愛子花火でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の1歩目、通算120歩目はノッティのバス停本牛の目印に、そして今日の2歩目、通算121歩目はノッティのバス停忍野を目印に、のんのんめぐりをしました。

次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
2: 課外授業のすすめ、
3: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
2: ステーションアイ。
3: 明るく楽しく元気にハキハキと、
4: 毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。

間突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと加賀銘菓、もなか、勧進帳、本舗、富岳堂の提供でお送りします。

0: あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。
1: 野口で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみ、マックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが、
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も214回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野の市の和田にショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と、難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、プロゲーミングチームレイン、岩内壮さんです。よろしくお願いします。
3: はい、北陸プロゲーミングチームレイン所属の岩内壮です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。はい、ねえ、もう石川県にこういうね、うん、ゲームのプロがいたとはという、ちょっと知らなさすぎたんですけども、うんうんうん、今日もすごいかっこいいユニフォームを着ていただいて、
1: ねえ、かっこいいね、
2: レインってね、
3: はい、
2: であと、まあスポンサーさんの名前であったり、
1: うん、
2: このカラー青色と黒色なんですけども、
1: はいはいはい、
2: これはその所属チームのカラーなんでしょうか。
3: はい、そうですね。
2: すごいなんか締まって、なんかもうゲッてなりますね、気持ちも。
3: そうですね。
2: はい、ありがとうございます。では岩内さんにはですね、早速自己紹介や活動内容を教えていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
3: はい、じゃあ、自分なんですけど、まず石川県金沢市出身、はい、ちょっと縁があるんですけど、金沢工業大学の環境建築学部建築学科の、うん、卒業、うん、で、一応高大卒でや
2: られ
3: て、
2: はい、そうなんですね。はあ、で建築学科、
3: はい、
2: で高校も野々市でしたよね。
3: はい、高校も野々市の明倫高校
2: で、はあ、じゃあ野々市、金沢市出身だけど野々市っ子でもあった。
3: そうですね。
2: へえ、そうですか。で、まあ、本当に、まあ、高大卒業して、まあ、建築学部だったっていうところで、その後そのプロゲームの前にはどういったお仕事をされてきたんですか。
3: そうですね、まあ、その卒業してそのまま建築からの、現場監督をやらせてもらって、うん、まあ、ちょっといろいろあって仕事を変えて、うんうん、今、しばらく金属加工の方をやらせてもらってたんですけど、そこもちょっと、怪我の方で退いた、
1: うんうんうん、
2: そうですか。で、まあ、今年の5月からもう趣味だったゲームを本格的にプロを目指された、
3: はい、
1: ゲームの中でもどういうゲームに当たるんですか。
2: 確かに、
3: 格闘ゲームの鉄拳っていう部門になるんですけど、
1: 鉄拳ですね、
3: はい、
2: これ昔から人気ですよね。
3: うん、そうですね、もう30周年でやってる、
1: はあ、
3: ロングタイトルのゲームで、
2: うん、そうですよね。なんか私も昔やってた記憶がありますもん。
1: そっか、
2: はい、なんていうの、鉄拳ってね、戦いですよね、
3: はい、
2: うんうん、攻撃していかにうまく倒すか的な。
3: そうですね、
2: はあ、すっごいかい。で、これはもうプロのそのチームに入ってるってことですか。
3: う
2: ん、
3: そうですね、今年の5月からそのゲーミングチームに所属させてもらって、うん、でそこで本格的にプロ活動を始めた。
1: なるほど、
2: すごい。その在籍されてる人数って、石川県のこのチームってどれぐらいいらっしゃるもんなんですか。
3: 自分のチームだと10人ほど、その別部門なんですけど、
2: はい、別部門、はい、はいはいはいはい、部門っていうのは

0: どういった部門に今岩井さんは所属されてるんですか？
1: 自分はそのチームの鉄拳8部門っていうその、あの1本にやらせてもらってます、
0: はい、そうなんですか。今じゃあその取り扱いというか大会を目指されてる鉄拳は鉄拳8っていう部門、
1: はい
0: ってことですね。
1: はい、
0: すごすぎる。なるほど。でもそんな岩内さんはこの今鉄拳部門に所属されてるんですが、高校生ぐらいからずっとやり続けてきたってお聞きしましたが、いかがでしょうか？
1: そうですね、自分が高校2年の時にその友達と一緒にゲームセンターに行ったのがきっかけで、うん、そこにあるその鉄拳、その時は6、6になるんですけど、それを見て、あ、自分もやってみたいっていうのがその今のゲームにあの関わったきっかけですね。
0: へえ、じゃあ本当に高校の友人の時に誘われてやった時からもう楽しいというか、
1: はい、そうですね。
0: どんな感覚だったんですか？
1: まあ、やっぱゲーム、その昔の高校の頃ってやっぱゲームはゲームっていう感覚だったんで、はい、やっぱそのまあ勝ちたいけど、まあ楽しむもの、うん、
0: なるほど、
1: どこまで行ってもやっぱ楽しむもの、うん、っていう感じでやってたんですけど、
0: じゃあもう娯楽っていう認識 で、
1: ね、娯楽ですね。
0: その時はしてた、
1: はい、
0: はあ、けど今はもうプロとして、
1: そうですね、今はプロとしてやっぱ実績とかを、
0: ね、
1: あの考えないといけない、
0: うん、なるほどな、うんうんうん。まあ、そんなね、あの本当に岩内さんの、まあね、仲いいお友達っていうんですか、ご友人はもう世界の3位っていうところも行ったんですよね。
1: そうですね、2年前にそのワールドカップ e スポーツワールドカップでその3位まで行けたっていう、
0: すごすぎませんか？
1: もうちょっと雲の上の存在すぎる。
0: 雲の上ですか？
1: 実績だけで言うなら、
0: うん、本当ですよね。でもやっぱ常日頃やっぱ友人っていうことはもう自分のその技術を磨くために、あーやらこうやらみたいな戦略をなんかお互い練ったりもするんですか？
1: そうですね、そのやっぱその大会でそのどうやったとか、うん、この動きしたからなんか良かった、はい、悪かったとかはやっぱ、
0: うんうん、
1: でやっぱ自分もそのゲームとか、
0: はい、
1: スポーツとかでもあると思うんですけど、やっぱ絶対抜きづらい手癖とかってあるじゃないですか、うん、
2: その
1: 自分なんか、はいはい、やめろよって言われてもやっぱやってしまうみたいな、
0: はいはいはい、
1: そういうのもあのいい加減直せよとかって怒られた
0: り世界3位の友人から、はいはい、でもなんかそれはなんていう、心に刺さるというか、
1: 直さんなんなって言いながらやっちゃうなって。
0: なるほどね。でもそんなすごい方がすぐそばにいるってありがたい環境じゃないでしょうか？
1: そうですね、逆にいないとここまで慣れてないんじゃないかな。
0: あー、なるほどなるほど支えていただいたからこそ今の自分がある、
1: はい、
0: そっか。まあ、そんな岩渕さんはですね、北陸三県でナンバー2の腕前ということをお聞きしましたが、どうでしょうか？
1: そうですね、まあ、ナンバー2か3かなと思いつつも、うん、まあ、実績だけで言うなら2で言ってもいいと思います。
0: そうですね、
1: それこそその3位の次に自分が追っても、うん、まあ、間違いないよねって言われるぐらいには
0: そういう実績を、はい、でも今年の5月から本格的に始めたっていうので、でももうすでに北陸でナンバー2、3ってすごいですね。
1: そうですね、まあ、プロになる前からやっぱ石川といったらそのもう一人のダブルっていうんですけど、うん、
0: はい、
1: ダブルと、まあ、あとそのあの近くにいる自分と、まあ、もう一人だよねぐらいの、
2: うん、
0: そういう認識っていうか、そういうのは皆さんは感じてたってことですよね。
1: って思ってもらえてたと思いたいです。
0: すごすぎる。なるほどなるほど、いっぱいあの教えてもらってありがとうございます、
1: はい。
0: そんな岩内さんが今のこのねプロゲーマーっていうところを始めたきっかけってどういったことになりますか？
1: そうですね、本格的にまあプロっていう道があるんだなって思ったのが、その2017年にあったライセンス発行大会、
0: はい、ほう、
1: それが初めて e スポーツでそのライセンスを作ろうって話になったんですけど、
0: うんは
1: い、そこでその友達が2018年3月に推薦枠で発行された、
0: は
1: い、でそこでプロっていうものが本当に身近にあるんだ、
0: うん、
1: じゃあ自分も頑張りたいとは言ってたんですけど、
0: うん、
1: まあ、今年の2月まではそんなにいい実績はなかった。
0: あ、そうですか。
1: で2月にこの5位、あのライセンス発行大会で5位まで行って惜しくも、うん、発行できなかった、
0: うん、
1: けどその可能性があるっていうので、
0: うんうん、
1: その e スポーツの関係の人から声が出たって感じですね、
2: うん、
0: すごい。なるほど、その e スポーツの、ま、連合の方がもうね見ていただいて実績を評価してくださって、惜しかったけどあのどうだっていうことを声かけてもらえた、
1: はい、
0: すごい。なるほど、じゃあその e スポーツの方のもしお声かけがなかったらっていうところってね、なんか本当偶然っていうか必然。
1: そうですね、
0: 素晴らしいタイミング。なるほどな、
1: ありがたいタイミングだった。
0: そうですよね、まあ、そんな岩内さんが今難関突破中のことっていうのはどういったことがあるんでしょうか？
1: そうですね、それこそその5位でギリギリ取れなかった、うん、鉄拳8のプロライセンスの取得がまずさ、あの一番、まあ、プロになって最初に欲しいなっていう、
0: うんうん、
1: でこれを

0: 取ったきっかけからのその鉄拳のワールドツアーの方で海外大会の方も回らせてもらえるような環境を、うん、あの自分でそのまあプレゼンしたりとかいろいろしたいなって思ってます。
1: プレゼン、
0: うん、そうですね、やっぱスポンサーがいないと基本的にやっぱ皆さん海外回れてないんで。
1: はあ、なるほどね、うんうんうん、やっぱりちゃんとなんていう支えがあってからこそっていうところまでやっぱ大事なんですね、はい、はあ、そっかそっか、なるほど。でもプロライセンスの獲得って簡単に言葉では今こうやってね聞いてるけどめっちゃ簡単じゃないんですね
0: そうですね、一応200人中の3位とかなんで、
1: すごすぎる規模が、はい、全国ってことですよね。なんかもう噛み締めてます今その鉄拳8の凄さなるほどね。でまあそれがプロライセンスが発行獲得できればあの世界大会っていうところの土俵に上がれる、
0: 土俵に上がれる可能性が高くなる、
1: 可能性が高い、はい、なんかもう
0: あとはもうそこはもう自分が頑張ってプレゼンして、まあそれこそ今のチームからもその行っていいよって言われるようになるか、
1: うん、
0: もう一つあの上に行く可能性もあるのか、
1: うん、
0: そこはその自分次第ではあると思うんです。
1: なるほど、はい、もう自分の技術と自分のメンタルと、
0: はい、
1: 自分のまあねそのなんていうの、心と体を一つにする的な、
0: はい、
1: なんかもうよくわかんないことになっちゃいましたけどすごいですね、ありがとうございました。なんかもう本当前半あっという間でしたが後半もぜひたくさん教えてもらえたらと思います、
0: はい、
1: 七一で難関突破、今日はプロゲーミングチームレイン岩内壮さんをお招きしてお送りしています。さてここで一曲お送りします。リサのロックモード。

0: 今ほどお送りした曲はリサのロックモードでした。7日で難関突破、 FMN 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾裕之とアシスタントの中島優香と、ゲストにプロゲーミングチームレイン岩内壮さんにお越しいただいてお送りしています。さて今ほどの曲は岩内さんリクエスト曲でしたが、いかがでしょうか？どのような思い入れがありますか？
1: この曲ですね、もともと僕音楽好きなんですけど、それこそ高台にいた時に、たまたまこのリサのライブのチケットをもらえたんですよね、
2: はい、
1: でジップと今はなきジップ東京ってところでやったんですけど、これが人生初めてのライブ、でかつその好きなアーティストのリサのライブやった、
0: はいはい、
1: で行った時にやっぱそのライブで初めてその生歌を聞いた時に感動して、で、盛り上がる曲ってだって周りも盛り上がってた、やっぱこの曲を聴くとその時の思い出含めてやっぱ頑張ろうってなるっていう意味ですごい好きな曲なんですよね、
0: なるほ ど, なるほど、じゃあもう本当にね、この高大生の時にもう大好きな大好きなというか、
1: も 大好きな
0: リサさんのライブチケットをもらえるチャンスがあって、初めましてのライブやったんですね、それがなんかよりグッと思い入れがありそうですけど、やっぱり痺れましたか？
1: もう痺れましたね。
0: あ、そっか、
1: トークもすごい良かったんで、その時
0: なるほど、
1: 心に来るなっていうのがすごいあって、
0: あ
1: の時ほどそのライブっていいんやなってか行ってよかったなって思ったのが、
2: なるほど、
1: はい、
0: もう今でも鮮明に覚えてるんですね。
1: 覚えてます、
0: はい、ありがとうございます、ね、鬼滅の刃とかでもね、すごい、
1: あ、いいですよ ね
0: 人気な曲というか、やっぱりリサさんは影響力あるんやろうなってやっぱ思いました、改めて。はい、ありがとうございました岩内さん。後半もたくさんお話聞かせていきたい、いただきたいんですけれども、
1: はい、
0: 早速今の現状や感情についてはいかがでしょうか？
1: そうですね、今までは趣味の延長としてやってたそのゲームなんですけど、本格的にプロ活動するってなって、それこそ本腰入れてライセンス欲しいなっていうふうになったんで、まずはその今回そのスポンサーのおかげで国内大会の方回らせてもらえるようになったんで、そこを少しでも自責出して、ライセンス大会への自信とかも、うまくいけば推薦もらえたらいいかなぐらいなんですけど、
0: 世界大会の枠の推薦、なるほどな。その国内の大会っていうのは結構短いスパンでいろんな全国を行ってるっていうイメージなんでしょうか？
1: そうですね、最近最近っていうか10月まではだいたいその、ほぼ毎週あるような感じで、
0: はい、
1: でそこに対して自分らが行けるタイミングで行くっていうのと、あとは予算とお金なんですけど、
0: 特にその国内だとどこの県が多いんでしょうか、その会場的に。
1: 大阪と東京が多いですね。特に大阪はもう一箇所しかないはずなんで今のところ、
0: じゃあ結構なんていうの、人口が多いところに。
1: そうですね、
0: やっぱり集中して、
1: やっぱ都内には当たり前ってなる、
0: 本当ですか、やっぱ同じそのプロを目指されてる、またはライセンスを持って、こうやって出場をしてる方々っていうのは都内の方々も多いんですか、その地方に比べて。
1: そうですね、特にプロライセンス持ってる人たちはその今年から千葉にその密集したっていうパターンもあって、その千葉でみんな練習しようっていう環境のために引っ越したっていう人らも多いんで、
0: 千葉、
1: はい、
0: 行かないでくださいね、石川にいてくださいね。
1: 石川ラブなんで
0: そうなんですか、なんでその千葉なんですかね。
1: やっぱ住みやすさじゃないですかね。
0: そのかゲームの鍛える環境がやっぱ千葉は今いいっていう。
1: 千葉の方がいろいろその立地とか家賃とかいろいろ含めていいと
0: 思う。なるほどね、生計立てやすいし、自分もね、千葉やったら大会に行きやすいですよね、東京、
1: っていうのもあると思います。
0: なるほどな、すごすぎる、面白いですね。なんか石川県でもしてる時はあるんですか？

0: オッケー、まあ自分ともそのナンバー1位から3位とかで集まってやるとかぐらいですけど、
1: うん、へえ、でもそうやって石川県でも、まあ、自分たちの大会に向けてやってる試合もある、まあありますね、はい。

0: 子がその、まあ、まだ全然話してないんですけど、自分剣道やってるんで、
1: はい、剣道、
0: はい、でやっぱ剣道ってその感情出したら反則なんで、はい、あの、
2: うん、
0: 終わるまでは絶対感情は出たらダメ、
2: なるほど、
0: っていうのはなんか根っこにあるっぽくて、
2: 根っこにあるっぽくて、
0: 終わり、あの、終わって挨拶交わして初めてよしってなるようにはしとるって感じです。
2: なるほど。
0: でもやっぱ買って嬉しい相手に買ったらよっしゃーって言うんです
1: よ。あ、やっぱりそうなん
2: で、ね、
0: あの、出ちゃいますけど、
1: ね、うんうん、
2: なるほどね。そっか、じゃあもうよっしゃが出た時はもうとびっきりのもうあれなんですね、喜びマックス、すごい見てみたい。そういったなんか実際のリアルタイムのを配信する時もあるんでしたっけ？
0: そうですね、大会だとその今の自分が出てる国内大会は、うん、そのベスト8以上は絶対配信しないとそのポイントにもならないっていう、
2: なるほど、
0: うん、厳格なルールがあるんで、
2: ほう、はい、厳格なルール、
0: はい、
2: じゃあもうその時にはぜひよっしゃ見れたらいいなと思いました。
0: まずはその配信乗れるぐらいまで勝たないといけないですけど、
2: そうですね、頑張ってください、すごい、
0: は
2: い、
0: 頑張ります。
2: はい、まあ、そんな岩渕さんがさらに今後難関突破していきたいことはどういったことがあるんでしょうか？
0: そうですね、もうそれこそその今から何回も言ってるんですけど、うん、ライセンス発行、はい、あのライセンスを取る、
2: うん、
0: でライセンスを取ってからそのまあ、海外大会の参加とか、まあ、それこそその一番その大きい大会 e スポーツワールドカップへの参加をするための実績等を含めていろいろ、うん、あの、力をつけれたらいいなと思います。
2: そうですよね。ライセンスのその発行っていうのは毎年2月でしたっけ？
0: そうですね、毎年2月1回だけ、う
2: ん、1回だけ、はい、毎年1回、うん、
0: はい、
2: いや、じゃあそれまでにもう大きい大会も小さい大会も構わず地立もして勝っていくっていうところのやっぱりなんていうんで、ね、関所偉大っていうのが大事になってくるんですか？
0: はい、
2: すごすぎる。なんかもう地道な道のりっていう感覚にしか見えないんですけど、うんうん、岩渕さんはどうですか、そのちっちゃい地つもっていうのはご自身そういう風に思って取り組んでますか？日々
0: 難しいですね。まあ、やっぱ目の前の大会まず頑張らんなんて思いながらやってるんですけど、
2: う
0: ん、後でそこまでその、
2: うんうん、
0: この頑張りがあったからこうなったっていうよりはもうとりあえず今頑張って少しずつ
2: やっ
0: ていくしか、うん、やっていくし、やって初めて、上位に残って、
2: うん、
0: あ、効果があったんやなと思う、
2: うんうん、じゃあもう今ここ全力投球みたいな、
0: はい、
2: なるほどね。でさっきね、あの、余談で私たち、このねラジオの前にお話ししたんですけど、やっぱご自身の配信とかを後々見返して、うわ、こここうすればよかったみたいな振り返ることもあるんですか？
0: あります。
2: っていう日々振り返りですか？
0: そうですね。
2: マジです。例えばちょっと、あの、言葉では言い表せないかもしれないんですけど、どういう感じでこの技こうやってやればよかった的な、なんかそういったことってあるんですか？
0: そうですね、ここでその、うん、この行動をしなければ、うん、その相手の逆転のきっかけになることはなかったとか、ただそこはすごい行きたいなと思ってしまったなとか、
2: あー、なるほどね。
0: あとはその打ってはいけない技とか、まあ選択肢としては間違ってないけど、今ここで打っちゃダメでしょってなるとか、改めて見ると思うなって。その時はもうやっぱもう勝ちたいが出すぎとる、
2: なるほどなるほど、
0: 行動があるんで、
2: はいはいはいはい、
0: そこを見て、あの、第三者視点で見れて、なんでやねん。
2: なんで。じゃあもう感情にも流されず、あの、なんて言うんですか、その、あの、技を出すタイミングを見逃さず、
0: はい、
2: あとはまばたきとかもちゃんと見失わないように、そこもちょっとコントロールしながらも、
1: なるほど、
0: 画面の情報は大事に、
2: 画面の情報大事ですね、
0: はい、
2: すごすぎる。そっか、じゃあもうこのね EWC で、ですかね、略して、
0: はい、
2: この大会のまずは推薦枠をもらえるためにも、うん、今からの一個一個の試合も大事にしていく、
0: はい、
1: うん、
2: すごいな。来年のまずは2月とその EWC に向けてってことですね、
0: はい、
2: ありがとうございました。では最後に岩内さんの方から皆さんに PR の方お願いできますか？ SNS 系ですよね。
0: 一応 SNS なんですけど、 X の方でレインソーっていうのと、はい、はい、YouTube の方で、ソー鉄拳で調べてもらえたら多分出てくると思うんですけど、
2: 本当ですか、
0: はい、ソーっていうチャンネルでやってるんで、
2: はい、
0: もしよろしければ皆さん、あの、見てもらえたら嬉しいなと思います。
2: そうですよね。 X では、あの、レインは RAYN で、はい、レイン、
0: はい、
2: でソーはカタカナですかね。
0: カタカナです。
2: はい、これで検索してもらったらぜひ、あのね、活躍してる ね、お姿であったりもう本当に普段岩渕さんの見れないような表情が見れるかもしれません、
0: うん、あんまり変わらないと思いますけど、
2: あんまり変わらないですか、そうかそうか、失礼しました。ね、よっしゃが聞けたら嬉しいなということで、
0: うん、案外多いですよ、
2: はい、あ、多いですか、
0: よっしゃは多いですよ、
2: わかりました。たくさんの質問に答えてくださったプロゲーミングチームレイン岩渕壮さん、今日は本当にありがとうございました。

0: ございました。
1: ありがとうございました。
0: 七一で難関突破では日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。七一で難関突破、今回はプロゲーミングチームレイン岩内壮さんをお招きしてお話しました、
2: はい、
0: ねえ、もう高校2年生から趣味から今は仕事にするというね、鉄拳8のプロ、
2: はい、
0: すごすぎましたね。
2: ねえ、時代変わったよね。
0: 時代変わった、
2: スポーツになるからね。
0: そうです、 e スポーツね、であとやっぱりこのねプロライセンスの獲得のために日々いろんな大会に出て、で自分の実績を上げて、でもうワールドツアーを回ってらっしゃって、まあ、今後はね EWC っていうと大きな世界大会にも出場していきたいなっていうさらなる難関突破の夢を語ってくれましたね。まあ、そんな岩内さんのまあ活動内容っていうところは SNS の X でですね、見ることができます。レイン壮、 RAYN のカタカナで壮と検索したら X の X で見れます、でもう一つ YouTube でも壮鉄拳、カタカナで壮鉄拳と検索していただければ、もう配信のなんていうんで、そういったご様子も見れるので、よっしゃを聞いてほしいなと、思いました。
2: はい、
0: 本日の七一へ難関突破はパーソナリティ
2: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優太とゲストにプロゲーミングチームレイン岩内壮さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: その一市菅原町のコムハウス菅原です。快適な住まいで学んでほしい、そんな大家の願いを随所に入れてちょっと贅沢に建ててあります。
0: コムハウス菅原の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
3: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: 生お二人にお話を伺います。金沢工業大学ではアメリカの2つの大学、イギリスの1つの大学と締結しており、金沢工業大学の大学生が研修を受けることとの交換に、各校から留学生を科目等履修生として工業大学に受け入れています。そしておよそ6週間にわたって日本語や日本文化教育を実施しています。では今日のゲストです。ロチェスター工科大学大学院1年のアビー・ストローメイヤーさん、同じく4年生のソフィア・オーランドさんです。インタビュアーは荻野直子です。お二人ともどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: じゃあ日本語を勉強しているということなので、早速自己紹介をお願いしたいと思います。アビーさんからどうぞ。
1: はい、こんにちは、アビーと申します。RIT の大学院生の1年生です。出身はニューヨーク州のオエゴという町です。とても小さい町です。趣味は、ネイルを塗るし、ショッピングをするし、初音ミクの音楽を聴きます、
0: うん、あ、今日もネイル可愛いですね。エメラルドグリーンですか。うん、素敵です。今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ではソフィアさんも自己紹介お願いします。
2: はじめまして、私はソフィア・オーランドです。 RIT 4年生です。出身はニューヨークシティ、趣味は漫画とアニメです、
0: うん、あ、そうですか。漫画はどんなものが好きですか。
2: ロマンス、恋。
0: あ、そうですか。いや、日本漫画を好きな人はとってもたくさんいますけれども、大抵の場合はアクションとか好きな人が多いですよね。ロマンスもいいですか。
2: いや、特に少女漫画が 大好きです。
0: あ、私も少女漫画大好きです。でも少女漫画はアメリカで読んでいたんですか。
2: はい、たくさん、アメリカで漫画読んでいる、ネットで。
0: あ、なるほど。ちなみにその漫画は英語に翻訳されたものですか。
2: 英語だけ。
0: 英語ですか。でも日本の漫画だとドキュン、ズバー、ドカーンみたいな言葉がいろいろ日本語で書いてあるんですけれども、それ面白いですよね。
2: 面白い。
0: アメリカの漫画とは違いますか。
2: アメリカ の漫画、ない。
0: ない。ないことはないでしょうけど、ちょっとずいぶん違うのかな。
2: コミックはあんまりない。
0: なるほど。例えば映画になっているようなアクションの漫画はいろいろコミックとしてあるけれども、日本の少女漫画のようなものはないってことですね。
2: アメリカで、
0: うん、アメリカで。
2: 少女漫画もうない。
0: 残念ですね。いや、今日ここに来たら少女漫画読み放題ですよ。日本の本屋さんで少女漫画買いましたか。ここで少女漫画の雑誌を買いましたか。
2: ああ、いえ、買いました。
0: それはワクワクしますよね。でも今勉強中ですよね。今日はラジオでたくさんの人にどれくらい日本語が上手になったか聞いてもらおうと思っています。アビーさんもソフィアさんもどうぞよろしくお願いいたします。そして今日はリクエストもいただいております。まず最初におかけする曲がアウトキャストのミズ・ジャクソンですが、これはアビーさんのリクエストですね。
1: はい。
0: どうしてこの曲を選びましたか。
1: この歌は父の一番好きなバンドの歌です。子供の時に、私この歌よく、聞いて、ちょっと踊りました。とても好きな歌です。
0: 子供の時って何歳ぐらいですか。
1: 多 1歳。
0: え、そんなに小さい時から、
1: うんうんうんうん、赤ちゃう時
0: そうなんですか。いや、お父さんがこれはいいよっていうことでたくさん聞いたんですね。
1: うん、実は私の父は今、亡くなってしまいましたけど、まあうん、この歌を聞くなら、うん、ちょっと覚えられます。
0: 思い出すかな。
1: 思い出す、はい、ありがとうございます
0: はい、ということで思い出の曲ですよね、うん、聞いていただきましょう。アウトキャストで水ジャクソン。

0: お送りした曲はアウトキャストでミズ・ジャクソンでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはお二人です。ロチェスター工科大学の大学院1年、アビー・ストローメイヤーさん、4年生のソフィア・オーランドさんです。今日はラジオにこうやって出演していただきましたけれども、ラジオなのがもったいない。お二人ともすごい可愛い格好してますねこれ見せたいくらいなんですけれども、アビーさんは特にヘアスタイルが素敵でグリーン入ってますね。これポイントは何ですか？
1: これ、理由は、うん、厚にミクの色です。
0: あ、やっぱり大好きだから
1: 、うん、
0: なるほどね。いや本当にそのまま初音ミクの歌歌っても大丈夫な感じですね素敵だと思います。そしてソフィアさんもすごい可愛い少女漫画から出てきたような感じですねそのお洋服はどこで買いましたか？
2: どこ、あの、あ、アメリカの店、あの、うん、フランチェスカズ、うん、あに 買ったけど、
0: うん、
2: ああ死んだ、
0: でもアメリカではソフィアさんのような格好をしている大学生ってあんまりいないんじゃないですか？同じ格好をしている人はお友達にたくさんいますか？
2: たくさん、あ、と、と、
0: うん、
2: 友達、あの、うん、あ、たくさんある、
0: あ、じゃあいいお友達がいるってことですよね、うん、あのとても素敵な白いレースのワンピースにジージャンを羽織って、そして頭にはジレですか？すごい可愛いな
2: 私の友達、
0: うん、
2: これ作った
0: そうなんですか、手作りですか、
2: うん、
0: 特にあの水色のリボンがとても可愛いと思いますそのお友達はアメリカにいるんですか？
2: はい、
0: 本当は日本に来たかったかも日本もとても可愛いお洋服がいっぱい売ってると思いますけれども、ショッピングはしました？ソフィアさん、
2: たくさんショッピング しました。
0: アメリカのお洋服と日本のお洋服は違いますか？
2: あ、時々違うけど、
0: うん
2: うん、あ、日本の服、あ、アメリカで、
0: はい、
2: たくさんある。
0: あ、そうなんですか、うん、日本のお洋服をアメリカで手に入れることができる。そうなんですか、へえ、いや日本も頑張ってるなって思いますけれどもちょっとびっくりですね。ちなみに、まあ、石川県というとそんなに都会ではないので、ソフィアさんが好きなお洋服そんなにないかなとも思ったんですけれども、うん、ショッピングは楽しんでいますか？
2: めっちゃ楽しいです
0: めっちゃがつくわけじゃん、もう楽しみ具合が半端じゃないですね、はい、そしたらアビーさんはどうでしょう、お買い物はしますか？
1: うん、ショッピングも大好きです、
0: うん、
1: じゃあ私にとって、
0: うん、
1: 日本の、うん、その可愛い服、例えばロリータスタイル、はい、うんうん、アメリカではあまり見ないと思います、
0: うん、
1: 実は、ソフィアさんの可愛い服は、うん、買いにくい、
0: うんうん、
1: 日本に行くなら、
0: うん、
1: よくショッピングをします。
0: そうですね、うん、結構、あの子はロリータ好きなんだなっていうのは分かりますし、うん、周りの人たちもあ、いいよね、可愛いよねって言いますけど、きっとアメリカだとどうしたのあなた何着てるのってことになりますよね
1: はいはい、そのちょっと、びっくり気持ち、
0: うん、
1: 人形みたい、
0: うん、
1: この感じでも、私は、高校生時に、うん、ロリータ服は、アニメと漫画、はい、これが初めて見たことがある、うん、あります、うん、この時から今までいつもこのスタイル大好き、
0: うん、
1: 大好きですよ、今日私着てる服はあまり可愛くないけど、
0: いや可愛いですよ、大丈夫大丈夫
1: ちょっと怖い
0: え、そうなんですか。
1: この日本語でどうやって、
0: これは何ですか。あのパンツにシルバーのラインが入ってるんですけれども、この模様は何ですか。
1: 実は私は田舎住んでいる、はい、田舎で、うん、例えば牛とか、うん、鳥がある、はい、このところの、うん、外で、
0: はい、
1: これあります。
0: あ、わかった、うん、有刺鉄線、バーブドワイヤー、
1: はいはいはい、
0: そういうことですか。え、なんかハードと可愛いミックスってまさに日本カルチャーですね。
1: うん、そうです。
0: あ、なるほど、うん、もう可愛さ一辺倒じゃなくって、え、これとこれをミックスするの不思議な感じっていうことがすごく好きな人多いみたいですよね、うん、まさにアビーさんもそんな感じ。
1: はい、
0: うん、ファッションになると女子の目はキラキラ輝きますね。ファッションは大好きですか。
2: 大好き。
0: 大好きだったら、 あれも買いたいこれも買いたいっていうふうに思いますよね。
2: いや、もう お金がない。
0: 6週間しかこの石川県にはいないじゃないですか。でも、ま、前後で他のところにお買い物行ったりはしますか。例えば東京や大きな町ではお買い物はしますか。
2: 原宿で服を買った、
0: うんうん
2: うん、
0: そりゃそうですよね、うん、もう原宿歩いてる感じで今日もスタジオに来ていただきました。でも可愛い服、大好きな服を着ているとハッピーになりますよね。うん、だったらソフィアさんのハッピーなものがここにはたくさんあるってことですね。
2: いや、うん、はい。
0: お洋服の他に好きなものは日本にありますか。例えば食べ物であるとか景色であるとか、あといろいろな文化。
2: 文化、あ、食べ物。
0: どんなものが好きですか。
2: お好み焼き。
0: いきなりお好み焼きですか。よく、うん、お寿司が好きとかお刺身が好きという方多いですけど、お好み焼きですか。
2: お好み焼き。広島と大阪に、うん、お好み焼き、
0: はい、
2: 食べた。
0: そうなんですか、うん、広島のお好み焼きと大阪のお好み焼き違うのは分かりましたか、
2: うん、
0: どっちが好きです。
2: あ、難しい。
0: 難しい。どっちも好き、
2: うんうん、どっちも好き、うん、でも、あ、広島奥の焼き、うん、奥の焼き、
0: うん、
2: 方がいい。
0: あ、そうですか。やっぱり人によって好みありますけれども、同じお好み焼きという名前でも地方によって味が違ったり材料が違ったりするのは面白いですよね。ひょっとしたらまだ知らない食べ物で、あ、これ食べてよかったっていうのがあるかもしれないですよね、
1: うん、
0: どうですか、アビーさんは食べ物は。
1: 実は私はベジタリアンなんですけど、
0: はい、
1: いろいろな有名な日本の、うん、和食、
0: うんうん、
1: 食べられません、うん、寿司や、
0: あ、そうですね、
1: カツと、うん、さまざま有名な食べられないけど、うん、ラーメン、
0: うんうん、
1: まだ大好き。
0: 食べられるものが

0: オアカのローリンガール、この曲を選んだのはどうしてですか？
1: 高校生時にこの歌、聞いたことがありました。
0: はい、
1: その時に日本語を全然わかりませんけど、あったと思いました。歌の意味はこのガール、このローリンガール、
0: はい、
1: いつも毎日悲しくても生きてる、歌の言葉、もう一回、もう一回、私は今日も転がります、その強い気持ちは、私にとって、高校生に、私にとってとても大切だと思います、
0: なるほど、七転び八起きですねはい、それでは聞いていただきましょう。お若でローリンガール。

0: お送りした曲はお若のローリンガールでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはロチェスター工科大学大学院1年アビー・ストローメイヤーさんと4年生のソフィア・オーランドさんです。お二人ともアニメが好き、初音ミクが好きということですけれども、そもそもなぜ日本にやってきたのでしょうか。ソフィアさんはどうして日本に来ましたか。
1: あのアニメが大好き
0: アニメ見たいから日本行きますちなみに日本語の勉強はいつ始めましたか。
1: あ

0: 6年ぐらい勉強する。
1: それは学校で日本語教室があったということですか？
0: 自分で、
1: どうやって自分で勉強するんですか？
0: ネットとかフラッシュカード、とか漫画ゲーム、アニメ、全部自分で。
1: すごい、材料はたくさんありますねそうなんですか。勉強していて面白いこと何でしょう？
0: 面白い、でも自分だけから、スピーキング、全然できない
1: 何言ってるんですか？今日本語喋ってますよ
0: それちょっと
1: 日本語十分です。大丈夫です、でもやっぱりお話できるようになると楽しいですよね。
0: はい
1: じゃあこれは難しいというのは何ですか？
0: 難しい、スピーキング、
1: やっぱり話すこと、
0: あとリスニング、
1: 聞くこともですか？でも、私の質問は分かりますよね？
0: 全然分かりません。
1: 分かってますよ、今のはジョークも上手ですねそうなんですか。いや、本当に材料がたくさんあるというのはびっくりですね、自分で選んで勉強するなんていうこの熱意が素晴らしいなと思いましたアビーさんはどうですか？
2: 私は宗谷さんほど真面目じゃなくて、私は、大学に入る時、1年生ぐらい、日本語の、クラスに入った、RIT ではたくさん素晴らしい、日本語の先生がいるから、私は、どんどん、よくと思います、でも私も同じ、難しいポイントはスピーキング、もちろんスピーキングです。
1: そうなんですか。学校で勉強したというふうにおっしゃってましたけど、ロチェスターにはそんなにたくさん日本語の先生がいらっしゃるんですか？
2: はい、ちょっと面白いと思います、ロチェスター RIT は、ロチェスター工学大学だから、工学に興味がある人は大抵アニメとか漫画にも、興味持ちます
1: あ、そうなんですか、ということはイコール日本語ですね。
2: 私の友達は一般的に、専攻は工学、アニメも好きな人です、
1: そうなんですか。ただ大学というところは、外国語他にも勉強はできますよね。他にどんな外国語を勉強する人がいますか？
2: 実は私は外国語、他の外国語を習う人です。
1: どういうこと？
2: 専攻は、中国語でした。
1: でも工学じゃないんですか？
2: そう
1: ちょっとよくわかりません、ちょっと専攻を教えてください。
2: ニューヨーク州住んでいるから、ニューヨークの大学に、行きたい、他の有名な大学は中国語の専攻がないから。
1: そうなんですか。
2: 理由わからないけど、RIT は中国語の専攻ありました、1年生時に、わあ面白い、OK、それにします。
1: あれ、ちょっと待って、ここ日本ですよ。
2: はい
1: そして、はい、どうぞ、
2: 私もいつも日本の文化、食べ物も、興味持ちます、私は、外国語を習うストーリーはちょっと面白いと思います、母、大学生時に、日本語のクラスを、取りました、
1: はい、
2: 日本語のクラス大好き、母の子供、同じ機会、

0: 探してくれました。
1: へ
0: でも、
1: うん、
0: 日本語の先生探しませんでした、
1: うんうん、
0: しかし中国の先生探しました、
1: うん、
0: 母は中国語と日本語同じぐらいと思っていました
1: 漢字だしね、
0: うん、実は、うん、とっても違います
1: ですよね、
0: はい、あでも、中国語と日本語、うん、いつも大好き、
1: うん、
0: それとも漢字はちょっと優しくなりました。
1: あそうですか。いやそうだったんですね。あじゃあソフィアさんは専攻は何ですか。
2: あグラフィックデザイン。
1: あかっこいいですね。どうしてそれを勉強したいと思いましたか。
2: 勉強Adobe のプログラム、うん、勉強する、
1: はい、
2: テスト、あまりテストがないけど、うん、たくさんプロジェクトある、
1: うんうんうん、勉強は面白いですか。
2: うん、面白い、
1: うん、いやでもきちんと専攻がある上でこうやって夏に日本のプログラムに参加するってすごいなと思いますでもいいですよね、こう言って外国に行けるチャンスがあるっていうのは、
2: うん、yeah
1: 特にソフィアさんの場合は漫画大好きだし、
2: yeah. 漫画大好きから、
1: うん、
2: 日本に行きたい
1: 、うんまあ、夢の一つが叶ったというような感じだとも思いますけれども、やっぱりアメリカにいる時に日本ってどんな国だろうなって思っていたのと実際にここに来た時は違いましたか。
2: 何違い
1: 思っていたことと実際に見たことや体験したことは違いますか。
2: 日本に いたことある。
1: え、そうなんですかいつ
2: yeah, いつ2年間ぐらい、
1: うん、
2: いた。
1: あ、そうなんですか、うん、それは何歳の時ですか。
2: Oh, 何歳、うん、21歳、
1: うん、21歳で、うん、今4年生ですよね。じゃあつい最近ですね。
2: 最近、
1: yeah. ああそうなんですか。え、そんなに何度も来たくなるくらい日本っていい国ですか。
2: いや、yeah.
1: ありがとうございます。半分強制的に言ってもらったような気もするんですけど、じゃあアビーさんにも聞きましょう。日本っていい国ですか。
0: 素晴らしい国です
1: あ、嬉しい嬉しいもっと言ってって感じなんですけれども、いや、こうやって外国の方が日本っていいですねって言ってくれると日本人としてはやっぱりとても嬉しいですね、うん、でもお世辞じゃないですよね。
0: お世辞？
1: コンプリメント。
0: おお、お世辞。お、リアル、本当に気持ちいいです。うんうん、心の中で、うん、わあ、日本素晴らしいと思います。う
1: ん、じゃあその素晴らしいお話は一曲挟んだ後でいろいろと伺いたいと思います。今度はソフィアさんのリクエストになりますけれども、ミッチー M のニュース39ですか？うん、これは好きな曲ですか。
2: うん、好き、私も初音ミク大好き
1: ということで選んでいただきました。それでは聞いていただきましょう。ミッチー M でニュース39。

0: 送りした曲はミッチー M のニュース39でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはロチェスター工科大学大学院1年アビー・ストローメイヤーさん、4年ソフィア・オーランドさんです。日本素晴らしいという言葉はたくさん聞きたいですね。どんなところが素晴らしいですか、アビーさん。
1: 私にとって、
0: はい、
1: 左と右手でも書きます。
0: どういうこと？もう一回言ってください。日本語が分かりません。
1: おー、すいません。
0: いや、そうじゃなくて、
1: 普通な人は、
0: はい、
1: 右で、
0: 右利きの人が多いので右で鉛筆を持って字を書きますね。
1: 私どっちでもいい。
0: そうなんですか、左でも書けるんですか、
1: ちょっと
0: 左でちょっと文字を書いてもらいましょう。今実際に書いてもらいました。スラスラとご自身のお名前を書いていただいておりますね。では鉛筆持ち替えてください。右手でお願いします。
1: ちゃちゃーん。
0: ちゃちゃーんですよね。ちなみにこれ日本語で書けますか？
1: 難しい。
0: 左手に鉛筆を持ち替えて、あれ、日本、
1: 日本、
0: 漢字書いてますよ。日本人、書けました。右手に持ち替えて、
1: もっと美しく、
0: はい、
1: こっち難しい。
0: あら、全く同じように書けましたね。ちなみにどっちが使いやすいっていうことはないんですか？
1: 右の、もっと書きやすいけど、意味わからないけど、高校生時に左で習う方法、習いたい、すいません、書きこと、習いたい、習いたかった、

0: たから習いました。
1: アビさんってお勉強好きですね。
0: うん、
1: もう字を書く方法も勉強中、中国語も勉強中、日本語も勉強中、日本文化も勉強中ですね。
0: ちょっと
1: 勉強します。ですか、
0: はい、
1: 日本文化でうわっと思ったことはありますか？
0: 日本の電車は日本文化ですか？
1: うん、電車というと、まあ、石川県には、まあ、ローカル線が走ってますけれども、
0: うん、
1: まあ東京や大阪などではとてもたくさんの私鉄が走ってますね。電車はそういった電車のことですか、うんうん、それとも新幹線ですか？
0: はい、アメリカではあまり電車、うん、新幹線、バスでもない、うん、私の住むところ、
1: うん、
0: バスしかない。
1: え、だってアメリカの国土ってとっても大きいですよ。バスで移動するってなるととっても大変じゃないですか？
0: とっても大変です、うん、公共交通はあまりないと思います、
1: うん、
0: 日本は違います、たくさんバスとか電車、新幹線でもあります、うんうん、これが、私の、一番好きな日本語の、うん、日本の文化のこと、うんだと思います。
1: そうなんですか。いや、普段私たちが生活していると、うん、まあ当たり前だし不便だと怒るくらいなんですけれどもいやそうなんですね、うん、じゃあソフィアさんに聞きましょう。日本に来て、あ、これはいいなと思ったことは何かありますか？
2: 難しい。ラウンドワン。
1: 遊ぶところがあるってことですか？
2: はい、
1: ああ、いろんな遊びができると思いますけれども、たくさん行きましたか？
2: たくさん行きた。
1: 楽しいですか？
2: 昨日行けた。
1: 昨日行った。そうですか。アメリカにはないですか？
2: あるけど、ちょっと違う。
1: うん、
2: もっと高い。
1: ああ。お金はそんなに高くなくて、いろんなことが遊べるから、まあ、ソフィアさん的にはこれはすごい、もっと遊びたいになるんですね。
2: はい、
1: なるほど。いや、言われて初めてわかることっていろいろあるものですね。じゃあお二人が一生懸命頑張っている日本語の勉強についても伺ってみましょう。日本語の勉強、実際に日本に来てやってみてどうですか？難しいですか？
2: 本当に難しい。本当に難しい。授業には英語を話す。
1: 英語話したら、
2: いや私だけ。
1: 怒られますよね。ここは日本語ですよって。そんな感じですか。
2: Yeah.
1: でもたくさん日本語を聞いているといい勉強になりますよね。
2: はい、
1: 作文も宿題が出ますか？
2: 宿題、
1: うん、宿題は大変ですか？
2: めっちゃ大変。
1: あ、まあ、でもいい勉強にはなると思います。アビーさんにも同じ質問してみたいと思いますが、実際にアメリカで勉強している時と日本に来てからする勉強というのは違いますか？
0: うん、はい、違います。immersion、どういう言葉聞いたことありますか？
1: もうその中にどっぷりと浸かるみたいな感じですね。
0: そうです、うん、アメリカでは、素晴らしい先生が、言って、も、immersion がないなら、
1: うん、
0: とても難しい、本当に、習います、
1: うん、
0: 日本に行くなら、当然に、うん、全部日本語に習います、
1: うん、
0: もちろん日本です。実は、私は日本語の歌が、
1: はい、
0: 聞くのが好きですから、
1: はい、
0: ちょっと、もっと美しい言葉、聞いたことがある、
1: うん、
0: 例えば繰り返す、
1: うん、
0: この、普通じゃない言葉、うん、でももっと普通な言葉、
1: うん、
0: 習うべきだと思います、うん、スーパーに行く、
1: うん、
0: 行くし、
1: うん、
0: いるし、

0: 行くし、
1: 行くし、うん、スーパーに行くし、コンビニに行くし、これがいい練習だと思います。うん、普通な場合、うん、だと思います。
0: うん、この金沢工業大学で生活しているときは、2人は国際交流会館に住んでいますか？
1: はい。
0: うん、その生活はどうでしょうか？
1: これも素晴らしいだと思います。
0: ソフィアさんはどんなところが素晴らしいと思います？
2: あ、みんな、うん、優しい人、
0: うん、そこに住んでいるのは同じように留学生として日本に来た人たちと日本人の学生もいますよね。どちらも、
2: どちらも、うん、あ、留学生、
0: うん、留学生、まあ、ロチェスター以外の大学からも来てますし、そんな人たちと交流することもできるということですよね。
2: うん
0: うん、アビーさんはどうですか？
1: 実は私は同じ寮
0: に、あ、そうですか、
1: 住んでいます、
0: うんうん、
1: 私とソフィアと、うん、同じ学校から友達と、
0: はい、
1: イギリスから友達と、うん、KIT の学生、はい、一緒に同じ寮に住んでいます、う
0: ん、それぞれみんな文化が違いますよね。
1: そうです、
0: うん、お話は何語でするんですか？日本語？
1: 多分 50% 日本語で、
0: うん、
1: 50% 英語で、
0: うん、
1: でも、友達によると、うん、パーセント違います。
0: あ、そうですか、うん、うーん、喧嘩はしないんですか？
1: しない全然喧嘩しない。
0: あ、嫌だなって思うことはないんですか？
1: いつも、親切な人ですから、うん、いつも、当然友達に、うん、なりました。
0: あ、そうですか。生活の面でも素敵な経験をされているっていうことなんですよね。ありがとうございます。さあ、それでは今日最後の曲になりますけれども、再びソフィアさんのリクエスト曲です。川辺千恵子の桜キッスという曲ですけれども、なぜこの曲を選びましたか？
2: あの、俺ホストクラブ大好き、
0: うん、
2: アニメ、
0: あー、やっぱりそこから来ましたか。では聞いていただきましょう。アニメオーラン高校ホスト部の主題歌、川辺千恵子で桜キッス。

0: お送りした曲はアニメ桜蘭高校ホスト部の主題歌、川辺千恵子で桜キッスでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはロチェスター工科大学大学院1年アビーストローメイヤーさんと、4年ソフィア・オーランドさんです。このお二人は2026年度金沢工業大学夏季日本語教育プログラムに参加されています。6週間の日本生活で日本語と日本文化を学ばれました。さまざまな体験をしたことと思います。いろいろなことを日本語でお話しいただけるという、今日はとても貴重な経験です。さあアビーさん、いろいろなことを見たり聞いたり日本でしたと思いますが、どうですか日本の生活は。
1: 日本の生活は、とても面白くて、楽しいです、
0: 特に面白いと思ったことは何ですか。
1: 日本はたくさん、アメリカない、店、食べ物、機会あります。例えばカラオケ、カラオケ大好きで、大好きだけど、アメリカではあんまりないと思います。
0: そうですか。
1: はい、とても素晴らしい機会、
0: とても楽しいことも素敵なこと、そして美味しいこともいろいろ経験したんですね。ソフィアさんはどうですか、この日本のプログラム経験してどんな風に思いましたか。
2: まあまあだった とっても楽しかった、
0: 何よりです、ソフィアさんは、この後戻っていろいろ勉強も続けられると思いますが、将来何かしてみたいことってありますか。
2: 将来、漫画家に なりたい。
0: なんとということは日本でいつの日かその作品が見られるかもしれませんね。絵を描くのが好きですか。
2: 大好き。
0: なるほど、これは楽しみですね。もちろん描くのはロマンスですね。じゃないの。
2: じゃない、ファンタジー。
0: ファンタジー。
2: It's a、今、魔法少年、話を作る。
0: はい、今でも書いてるんですか。
2: はい、
0: 今。あら素敵。
2: コンテスト、コンテストために作る、
0: いやぜひこの後有名になってくださいね。楽しみにしてますいやそうだったんですね。じゃあアビーさんにも聞いてみよう。将来やりたいことは何ですか。
1: まだ決めないで、外国語が大好きだから、多分中国語と日本語と、経験、例えば訳すこと、仕事、探したいんです、アメリカでは、私の母は医者じゃない、医者を手伝いと、どうやって、日本語でどうやって、
0: お医者様を助ける仕事はいろいろ種類がありますが、
1: はい、この美容院で、父、母は美容院で働くから、美容院でいつも訳すことできる人、必要です、私は訳すことできる人に、なりたいんです。
0: それぞれの夢を伺って、なんだか将来が楽しみになりました。これからもお二人の活躍を記念しております。今日はいろいろと慣れない日本語で大変だったと思いますけれども、たくさんお話を聞かせてくれてどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: キャンパスアメニティ、本日のゲストはロチェスター工科大学大学院1年アビーストローメイヤーさんと、4年生のソフィア

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市高尾町の第一松山荘です。平地で快適な通学コースは自転車で9分、学業と私生活を切り替えるのに最適な時間と好評です。買い物にも便利で病気の時でも安心の環境。
0: 第一松山荘の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 1週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。

こんにちは。KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、今回はそうですね、前回に引き続き夏休みの話をしていきます。よろしくお願いします。はい、ということでここから夏休みの話をしていこうと思うんですけども、はい、とうとう夏休み始まりましたね。金沢工業大学は、8月の1日からかな、夏休みなんですけども、ただ、今この番組、今これ放送しているものはですね、さすがに生放送ではございません。あの事前に収録したものなんですけども、さあ今私何月何日から今この日にお届けしているでしょう。ちょっと今表現がよくわからなかったですね。さあこれ何月何日に撮ったものでしょう。正解はですね、7月の6日です。ほぼ1ヶ月前ですね。はい、でその前、7月の末、7月の30日ですね、30日、夏休み始まる直前ですと30日

31、8月の1日、2日、多分そのあたりに放送しているであろう前回の夏休みの話なんですけども、それは6月の15日かなくらいに収録したんですよね。つまりどういうことかと言いますと、先週あたりに話した内容というのは、この今撮っている時点での私からすると1ヶ月前に話したことなんですよね。なのでちょっとあんま先週の内容を先週として私ちょっと今思い出せなくて、先週放送してる分には先週なんですけど、今の私からすると1ヶ月前にした話なので、何を話したかな、先週の夏休みの話というのは。あ、そうですね、よく偉い私メモを残してました。前回話したのは、夏休みが金沢工業大学では8月1日土曜日から9月27日の日曜日まで、ほぼ2ヶ月あるよという話で、そして9月の24日木曜日にはオリエンテーションがあるから、新入生の人は忘れないように、新入生以外でも結構 2年生3年生になっても忘れちゃう人とかは結構いたりするので、2年生3年生も忘れないようにオリエンテーション来ようねというような話をしたというふうに私はメモをしています。おそらくそういう話をしたのでしょう。ということで、今回は記録によるとおそらく夏休みの思い出話はしていないような感じがするので、夏休みの思い出話をねしていこうかなっていうふうに思います。ここから30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは失礼しました KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。ドリームファイブでダンダンドゥビズバー。

頂上下に上げ下げ上げ下げ三角筋に効くんだ1、2、3、4このぐらいで音を上げてんじゃヘタレって呼んでやるぜビクトリオン、もも上げだ唐揚げじゃないぞもも上げだ膝を引きつけてタッチアップタッチアップカウント1、2、3、4それしか上がらないのか舐め食いだってもっと上がるぞ

伸びて足腰鍛えるスクワット、1、2、3、4、なんだなんだ、それしか落とせないのか。昨日母ちゃんにお尻ペンペンされて痛くて落とせないのか。次は腹筋だ、おへそを意識してゲットン、バットン、シーソーのように人生はシーソーゲームだ。カウント、1、2、3、4。おいおい、まだおむつ履いてんのか。なんだ

足を突き出しキック、1、2、3、4、瞬発力上げるぞ、もっと腰回せ、回さないと猿にも負けるぜ。

お送りした曲はドリームファイブでダンダンドゥビズバーでした。さあ、ね、夏休みが始まりまして、こんな始まり方でいいのかな、夏休みが始まりましてね、私は始まってないんですけどもね、まあ皆さん始まっているでしょう、夏休みが。はい、まずですね、まあそう、夏休みの話をしたいんですけど、その前に今私、そう、1ヶ月前に撮ってるって言ったじゃないですか。大学生なら1ヶ月前の日付ってちょっとなんか心当たりあったりするんじゃないかな、この時期の大学生。7月です。そう、1ヶ月前というのは7月なんですよね。はい、どういうことかと言いますと、実は今私のんきに夏休みの話はしているんですけども、今の私、今、皆さんからした今ではなく私の今なんですけども、今作品課題やらレポートやらテストやらにですね、いや、ものすごく追われておりまして、で、作品課題、そう、提出期限がですね、今週、皆様からしたら今週ではないですけども、私からしたら今週の、そう、木曜日に迫ってるんですよ。はい、あと3日後ですね。なんですけども完成しておりません、その作品が。まずいですよね。いや、ようやく、なんだろう、大学生って感じの忙しさになってきたんですけども、ただ今週さえ乗り切ればまあ安泰。そう、先週と今週が多分今学期最大の繁忙期な感じがするんですよね、うちの学科なので。そう、まあそんな時期にこうやってね、結構まあのんきに夏休みの話をしようとしていますが、そうですね、まあ忙しい時期だからこそ、一回こう、なんだろう、別のことを考えてリフレッシュする時間にもなるんじゃないかなと、まあ私にとってもね、なんかすごくいい30分間になりそうな気がします。はい、それではですね、さあ、ここから夏休みの話をねしていきましょう。来たる1ヶ月後の、私からすればね、来たる1ヶ月後の夏、楽しい夏休みの話。まあでも大学3年生にとって夏休みって、まあ大体インターンシップに行ったりですね、まあ大体結構この自分の将来が大きくこう左右されるような、まあシーズン、時期だと思いますので、なんだろうな、

あんまりこうなんだろう、羽を広げられる夏休みではないのかもしれないですね、大学3年生からすると、まあ、むしろこの3年生の苦しい時期を乗り越えたら、まあ、人にはよると思いますが、多分4年生の夏休みが多分一番こう羽を広げられて、あの一番ゆったり過ごせるような時間になるんじゃないかな、4年生の夏休みが、っていうふうに思っておりますが、4年生は4年生でまたいろいろ大変なのかもしれないですね。4年生になったら私もわかるのかも。はい、何の話をしてるんでしょう。夏休みの思い出話をしたいと思っていたのに、ずっとそう、今の私、皆さんの今なんだろう、収録の時期と放送の時期のタイムパラドックスみたいな話をなんかずっと続けちゃってますけども、さあここから夏休みの話をね、切り替えてしていこうと思います。まあ夏休みと聞いて、まあ皆さんパッと思いつくものって、まあベタなものだと何でしょう、虫捕りとかですか。一応私もギリギリ虫捕りをするなんだろう世代にはいまして、何を言ってるんだろう、あの、まあ、つまりどういうことかと言いますと、あのスマホが子供たちの間に広がり始めたのが、私が小学校4年生か5年生くらいの時に、クラスに 2、3人くらいがスマホを持ってる。で、まあ、クラスのみんなも、あ、いいな、あの人たちスマホ持ってるんだみたいな話をしたりとかするんですけど、そうで中学生になったら、まあ、部活動とかね、まあ、そういうのもありまして、まあ、グループラインみたいなのができまして、まあ、こうスマホを持ってる生徒っていうのは結構増えたんですけども、そうですね、まあ、小学校1年、まあ、小学校3年生まではあまりスマホというものは多分身近になかった、そもそも多分出てきてなかったんじゃないかな、出てきてても多分すごく古い世代のものだと思います。一応私もですね、まあ小学校入る前くらいまでは家でガラケーを見かけたような覚えがありまして、まあそうですね、小学校1年生くらいの時にはもう多分そのガラケーは私のおもちゃになっちゃってたんですけども、はい、なのでまあ なんて言うんですか、まあ、スマホとかゲーム機っていうのがそこまでその私の周りで広まってなくてですね、結構こう虫捕りですとか、まあ、自転車でね、あの近所を爆走したりですとか、まあ、そういうことをするのが大体主だったんですけども、小学校3年生あたりからですかね、そう 3DS が出てきまして、妖怪ウォッチ、なんか社会現象になりましたよね。まあそれで、そう私たちは大学、今の大学3年生からすると、そうですね、小学校 3,4 年生あたりの時に、あのその妖怪ウォッチの社会現象がバンと当たりまして、なのでまあその小学校3年生からは、そうですね、公園だとか友達の家にみんなで集まってこう 3DS でゲームをするっていうことが多かったですね。で、まあ、中学生になってからはまあ外で遊んだり家で遊んだり、ただなんだろう、遠くとなんだろう、互いに対面で会わず、まあ、対面で会うことなく、なんか互いの家で通話、なんだろう、電話とかつなげてゲームをするみたいなことは中学生でもさすがになかったですね。そういうのが出てきたのは、まあ私はしなかったですけど、周りでそういう遊び方をしてるっていう風に聞いたのは高校時代からなイメージがありますね。思い出話ではないですね。まあでも、あの、なんだろう、夏休みのその過ごし方の変わり、まあ、その変わりようといいますか、結構私の世代、結構そういう、なんだろう、まあ割とその遊び方の時代の変わり目みたいなところにいたんですよね。はい、ということで、ここまでは何だろう、ちょうど遊び方の今時な遊び方と、まあ、ちょっと何だろう、夏休みと聞いて思い浮かべるような、まあ、ちょっと何だろう、昔っぽい遊び方の変わり目を体験したんだよっていう話をお送りしました。はい、ということで、ここで一曲をお送りします。ゴールデンボンバーで「女々しくて」。

0: お送りした曲はゴールデンボンバーでめめしくてでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。いやー、夏休みの思い出話をしたかったんですけども、かなり話が脱線しまして、ちょっとお時間迫ってきましたね。そういえばなんか、そう、先週分の、そう、放送もう、そういえばこんな感じで脱線して思い出話ができなかったんじゃないかなっ

っていう気が今してきてまして、もしかしたら今回もそんな感じの流れで終わってしまうんじゃないかなっていう気がしてきています。恐ろしいですね。まあ、なのでちょっと短めにちょっと一つエピソードでも話せたらなと思います。そうですね、私夏休みで一つ、まあ、ちょっと思い出深いエピソードがありまして、まあ、といってもすぐ終わる短いものなんですけども、私のですね祖父母の家の近くにですね、なんだろう、流れの速い用水路みたいなとこがあるんですよ。でも用水路といっても汚い水ではなくて結構綺麗な透き通っている水が流れてるんですけども、まあ、雨降った後は流れが結構強くなるんで、大人でも流されちゃうぐらい強くなっちゃうんですよね。まあ、なんでそこに入るなって言われてるんですけど、流れが弱い時は入ってそこで遊んだりするんですよ。で、ある時私そこでちょっと深いところがあるんですよね。コンクリートのくぼ地みたいな、ちょっとくぼんでて深いところがあるんですけど、そこでアメリカザリガニを見つけて手づかみで捕獲して、親と祖父母に驚かれて、でそのまま気に入って連れ帰って、祖父母の玄関の前で2、3時間くらいだけそのアメリカザリガニを飼ってたっていう思い出がありますね。はい、終わりです。短すぎてもはやこの時のためにあったかのようなエピソードでしたね。ここまで、アメリカザリガニを捕獲した話をお送りしました。ここで一曲お送りします。坂本九で上を向いて歩こう。

お送りした曲は坂本九で上を向いて歩こうでした。はい、ということで最初にですね、この番組の冒頭で、そう、今私こう収録時点での私、今作品課題やらレポート課題やらに追われておりまして、まあでもそこから頭を切り替えてね、楽しい話をしていこうってことを言ってたと思うんですけども、全然切り替えれなかったですね。なんかちょっと焦りが見えるような30分間でした。はい、次回は楽しく夏休みの話をできたらなというふうに思います。はい、ここまで夏休みの話をお送りしました。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
3: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉泰之にお付き合いください。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

さて8月に入りましたね。今月もどうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。さて8月に入ったということでね、学生たちは夏休みですよ。羨ましいというか懐かしいっていう感じの方が私は強いですが、夏休みどんな風に過ごされるんですかね。楽しい体験していただければなと思います。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはロックユニット LMC が2012年平成24年にリリースしたシングルアーハーのカップリング曲です。 LMC 渋谷カンタービレ。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。先月7月の11日には JAXA 宇宙航空研究開発機構が繰り返し使える再使用型ロケットの小型実験機 RVX の初めての飛行試験を行いましたね。各メディアなどで大きく取り上げられていたのでご存知の方も多いかと思います。7月11日の試験では機体は高度約11メートルまで上昇後、水平に約16メートル移動、そしてゆっくりと降下して着陸しました。飛行時間は約40秒でした。映像を見ると大変スムーズに動いていてすごいなと思いましたよね。試験後に記者会見をした JAXA の伊藤隆研究開発マネージャーは正常に試験を終え次につながるデータが得られたと手応えを語りました。各国が打ち上げコストの低減につながる再使用型ロケット技術の獲得を急ぐ中、日本も一歩前進しました。金沢工業大学工学部航空宇宙工学科の森合秀樹教授は、再使用型の技術の獲得は世界に対抗していくために不可欠だ。まだ時間がかかると思うが、民間を含めた開発の進展に期待したいとコメントを発表されていました。今後のますますの技術の発展に注目ですね。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらです。先日高校の時の友人たちが金沢に来てくれて一緒に遊びました。実に1年半ぶりにいつものメンバー、略して一面が全員集合したので、近況の話とかお互いの大学の話とかで盛り上がりました。私だけ北陸に進学し、他のみんなは関西と東海に散らばってしまったので、お互い気軽に会える距離ではなくなってしまったけど、こうやってたまーに計画を立てて遊ぶ日を考えてくれるので、私にとって最高の友達であることに変わりはありません。就活とかみんな大変だろうけど、就職するまでにまた会おうね。デジタル世代のアナログミュージック、お送りするのは1975年昭和50年の作品、クイーン、マイベストフレンド。

吉野さくらさんの選曲でクイーンマイベストフレンドお聴きいただきました。地元の友人が遊びに来てくれるって素敵ですね。高校でも大学でも一緒に過ごした時間を共有できる相手との縁が続くっていうのはね、本当にありがたいことです。私にもですね、まあ、今でも付き合ってくれる友人たちがいるんですが、本当にありがたいなと思っています。まあ、今大学生はね、夏休み期間中ですから、ぜひ地元の友人とも近況報告をしたり、その縁をね、大切にしていってほしいなと思います。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

0: アメリカボストンで2004年に結成され、2010年には日本でもデビューした日本人ロックバンドザ・ライス・クッカーズが2012年平成24年にリリースしたミニアルバムショータイムから一曲お送りします。ザ・ライス・クッカーズ、アウトサイド・イン。
1: Too many. Weed.
2: 紫山林。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
4: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
5: 毎月第2火曜日午後5時半から。
3: ぜひ聞いてくださいね。
6: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き。自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはアメリカ、ミシガン州、アラバマ州。今回はアメリカを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に1曲。アメリカミシガン州出身の歌手レイ・パーカージュニアの曲をお送りします。レイ・パーカージュニア、ストリートラブ。

お送りした曲はレイ・パーカージュニアでストリートラブでした。1954年にアメリカ・ミシガン州デトロイトで生まれたレイ・パーカージュニアは、1977年にジェリー・ナイトたちとレイディオを結成。その後、レイ・パーカージュニア&レイディオとバンド名を変えてリリースしたウーマン・ニーズ・ラブが全米 R&B チャート1位を獲得します。ですが、その後バンドは解散。ソロとして活動を始めると、84年にリリースしたゴーストバスターズが映画の人気もあって全米1位、日本のオリコン洋楽チャートでも1位を獲得しています。日本には2011年にピアニストでキーボーディストのジョーサンプルのバンド、ジョーサンプル&ザ・クレオール・ジョーバンドのギター・ボーカルとして来日、東京公演を行っています。そんなレイ・パーカージュニアが生まれたアメリカ、ミシガン州からアラバマ州までおよそ1110キロもの距離、国道沿いに並ぶ露店127ヤードセールが開かれます。ここで一曲音楽をお送りした後、アメリカで行われる127ヤードセールを紹介します。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽。お送りするのはアメリカ・アラバマ州で結成されたバンド、アラバマの曲です。アラバマで C&I です。

お送りしたのはアラバマで C&I でした。1969年にアメリカアラバマ州フォートペインで結成されたアラバマは、当初はワイルドカントリーという名前で活動して、アメリカ南東部を中心にライブ活動を行っていました。77年からはバンド名を現在のアラバマに改名して、80年代には27曲がチャート1位を獲得、7枚のアルバムがマルチプラチナアルバムに認定されたり、数々賞を受賞したりと大成功を収めました。2006年から2枚のアルバムリリースと解散コンサートを経て、2007年に解散したんですが、2011年には再結成して、現在でも世界中でツアーを続けています。今回はアメリカミシガン州からアラバマ州にかけて690マイル、およそ1110キロにも及ぶ世界最大規模のフリーマーケット、127ヤードセールを紹介しています。主に国道127号線沿いに露店が並ぶんですが、およそ1110キロの道路沿いに並ぶということで、ミシガン、オハイオ、ケンタッキー、テネシー、ジョージア、アラバマの6つの州を通過します。例年3万店以上の店舗が出店する、通称世界一長いヤードセールと呼ばれています。並べられるものは各自が仕入れたり家庭で使っていたアンティークですとか、収集品、服、楽器、スポーツ用品、おもちゃ、工具などなどとなっています。まあ、いわゆる日本でいうとフリーマーケットなんですが、とてもじゃないですけど飲みの市なんていう規模じゃないですよね。開催期間は4日間となっていますので、全て見ようと思ったら1日280キロ弱の移動距離になりますね。店を見る時間のことも考えると、かなりのハードスケジュールになりそうです。でもどんな掘り出し物が見つかるかワクワクしますよね。世界一長いヤードセールとも呼ばれている127ヤードセールを紹介しました。ではここで音楽をお送りしましょう。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽、お送り

備するのはミシガン州出身のジャズシンガーベティ・カーターの曲です。ベティ・カーターでニューブルースです。

お送りしたのはベティ・カーターでニューブルースでした。1929年にアメリカ・ミシガン州で生まれたベティ・カーターは15歳でデトロイト音楽院でピアノを学んで16歳から歌を歌い始めます。夜な夜な家を抜け出してオーディションに参加することになるんですが、晴れて大会で1位を獲得した際、この道を追求しようと決意して、独特の息遣いですとかスキャットを駆使して独創的な音楽を作り続けていきます。1948年にライオネル・ハンプトンからバンドに誘われて加入することになるんですが、その独特の歌い方が合わないなどの理由で2年半の間に7回解雇されたということです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はアメリカ、ミシガン州、アラバマ州をスタートして世界の国々を回っています。次なる目的地はカナダ、バンクーバー。続いてはカナダから、日本にも関係があるイベントを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。カナダ出身の歌手で音楽プロデューサーのデイビッド・フォスターの曲をお送りしましょう。デイビッド・フォスターでフライト・オブ・ザ・スノーバーズです。

お送りしたのはデイビッド・フォスターでフライト・オブ・ザ・スノーバーズでした。1949年にカナダ・ブリティッシュコロンビア州で生まれたデイビッド・フォスターは、1960年代にザ・ストレンジャーのキーボーディストとしてイギリスに渡ってチャック・ベリーなどのバックバンドを務めます。そのうちキャット・スティーブン

ンスのツアーバンドに誘われるんですが、ホームシックにかかったことでライブには参加せずに帰国してしまうことになります。1971年にバンドスカイラークを結成してアメリカに渡って活動するようになります。70年代中頃にはバンドを解散して音楽プロデューサーに転身。バーブラ・ストライサンド、セリーヌ・ディオン、マイケル・ジャクソンなどのアルバムプロデュースを行いました。そんなデイビッド・フォスターが生まれたカナダでは、毎年この時期にカナダのアニメの祭典、アニメレボリューションが開かれています。一曲音楽をお送りした後で、カナダ・バンクーバーで開かれたアニメレボリューションを紹介します。お送りするのはカナダ出身のシンガーソングライターニール・ヤングの曲です。ニール・ヤング、サザンマン。

お送りしたのはニール・ヤング、サザンマンでした。1945年、カナダ・トロントで生まれたシンガーソングライターニール・ヤングは、クロスビー、スティリス、ナッシュ&ヤングですとか、バッファロー・スプリングフィールドのメンバーとして活躍して、1969年にソロデビュー。95年にはロックの殿堂入りを果たしています。2010年に開催されたバンクーバーオリンピックの閉会式では、カナダ代表のミュージシャンとしてパフォーマンスを行いました。そんなニール・ヤングが生まれたカナダでは、毎年この時期にアニメの祭典、アニメレボリューションが開かれています。現在ではバンクーバーで最大のアニメ関係のイベントとして、世界からアニメ好きが集まるイベントとなっていまして、毎年日本からも声優やミュージシャンがゲストとして参加しています。その他にも海外の声優なども参加して、アニメファンとの交流ですとか、コンサート、コスプレイベント、アニメの上映などが行われています。私はこれ海外らしいなと思ったのが、コスプレをする際の武器の検査で、小道具としての銃器ですとか剣は、事前に検査を受けて、間違いなく本物の銃剣ではないことを確認してもらう必要があるということなんです。銃社会ならではの対応ですよね。特設サイトにはコスプレ写真も載せられていたんですが、かなりの力の入りようでした。アニメを通じた日本と世界の交流ができるってすごいですよね。バンクーバーで最大のアニメイベント、アニメレボリューションを紹介しました。ではここで音楽をお送りします。カナダで窓を開ければ聞こえる音楽。カナダ・アルバータ州出身の歌手、ジョニー・ミッチェルの曲をお送りします。ジョニー・ミッチェルで、青春の光と影です。

ジョニー・ミッチェルで青春の光と影でした。1943年にカナダ・アルバータ州で生まれたジョニー・ミッチェルは、ナイトクラブでのステージを経て、1965年にアメリカに移住。68年にはレコードデビューして、さまざまな曲がフォークシンガーにカバーされることになります。71年にリリースしたアルバム、ブルーは、雑誌ローリングストーンが選ぶオールタイムベストアルバム500で3位、ナショナルパブリックラジオが選んだ女性が作った偉大なアルバムでは1位に選ばれています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。今回は日本のトピックスです。先日大手旅行会社が2026年夏の人気上昇都道府県ランキングを発表しました。先月7月1日から今月8月31日までの予約宿泊数が前年の同じ時期と比べて増えている順にランキングされています。今年になって人気が急上昇している都道府県、まず第3位は岩手県です。人気が比較的高い盛岡を中心に全てのエリアで宿泊数が増えているということで、これは7月1日から9月30日までの宿泊を対象にして独自の旅行支援クーポンを発行していることも人気上昇の理由になっているようです。続いて第2位は福井県。7月10日から行われているアジア最大級の竜脚類の化石が見られる恐竜博物館の特別展ですとか、新幹線の福井延伸から宿泊施設の新規開業が続いていることも要因になっているんだそうです。そして第1位は奈良県です。予約宿泊数が去年の 1.3 倍以上に増えているということで、重要文化財の旧奈良監獄を活用した宿泊施設がオープンしたり、大河ドラマの舞台になっていたりといったことですとか、先月飛鳥藤原のキュートが世界文化遺産に登録されたということも大きいのではないでしょうか。これから旅行に行かれる方でどこに行こうかまだ決まっていないという方は参考にしてみてはいかがでしょうか。2026年夏の人気上昇都道府県ランキングを取り上げました。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はアメリカ、カナダの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは山口県下関市。毎年8月7日から13日までの期間で山口県下関市にある忌野宮神社では須宝廷祭が開かれます。もともとは第14代天皇の中愛天皇の時代に新羅から攻めてきた総大将神林を天皇自ら弓を取って倒して忌野宮神社の境内に埋葬、それが今も残っている奇跡となって、その周りを武器をかざして踊っていたというものになります。そのうち武器から男性は竹でできた長さ30メートル、重さ約100キロの大矢、女性は灯籠をつけた七夕飾り、キリコを持って奇跡の周りを回るものに変わっていったといいます。現在では山口県の無形民俗文化財に指定されている歴史のある祭りとなっています。天下の奇祭とも言われる須宝廷祭は毎年8月7日から13日まで開かれます。ではここで山口県で誕生したバンドアンジーの曲をお送りします。アンジーで天井裏から愛を込めてです。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々、いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。

0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
3: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
2: 毎週水曜夕方5時30分からは
3: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
4: 毎週月曜午後2時から
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to it.

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 近所のコンビニエンスストアに立ち寄ると板切り粉が売られていました。キューボも近いですもんね。ご先祖様に手を合わす、そういう思いは共有と言いますか、それぞれ大切に重ねていきたいものです。はい、では辻さん今日もよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目はスターグロースカイハイが手掛ける BMSG から今年1月デビューした5人組のダンスボーカルグループですね。そのスターグローが7月22日にリリースした新曲ドライビンマイライフが各音楽配信チャートでナンバーワンを獲得しヒットしています。お送りしましょう、スターグロードライビンマイライフ。

0: お送りした曲はスターグロードライビンマイライフでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 先日あるファミレスで食事をしました。日曜日の昼時でとっても混み合っている時間帯で、対応する店員さんもなかなか大変そうでした。そこのお店はですね、注文は備え付けのタブレットからで、注文したメニューは人の店員さんとともに猫型のロボット店員が運んでいました。チャンチャラチャンチャラチャンチャラチャンチャラってこう音を出しながらやってくる猫型の配膳ロボット、あ、知ってるっていう方も多いでしょ。あの音が近づいてくるとね、なんです、ちょっと嬉しくなっちゃって、うーん、憎めない愛らしさがありますね。ああいうロボットと人との共存、忙しい時間帯だと余計に助かるんだと思います。調べてみると、そこのファミレスチェーン店が導入している猫型ロボットは、中国のロボット会社が手がけた、正式名はベラボットというそうで、 AI 搭載で、日本語だけじゃなく中国語など多言語 OK と。でちなみに1台日本円で350万円ほどするそうですが、それだけのスペックと愛嬌ある働きぶりならね、価格以上の価値ある人材、ロボット人材と言えるのかもしれません。なんかね、憎めないんですよね、あの子ね。はい、じゃあ一曲シェアしましょう。ディッシュ、猫ザファーストテイクバージョン。

0: お送りした曲は猫ザ・ファースト・テイクバージョンでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: 7月25日付のビルボードホット100で通算14週目の首位を獲得、エラ・ラングレーの中人テキサス、もう強いですね。に次いで2位はこの曲でした。映画トイストーリー5のために書き下ろされたテイラー・スウィフトの新曲です。テイラー・スウィフト、 I knew it, I knew you。

0: お送りした曲はテイラー・スウィフト、 I knew it, I knew you でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 富山県富山市の大山地域にはおよそ150年前から作られているというみょうが寿司があります。炊いた米にお酢とみょうがを混ぜ込んで型に詰めて一口大にしたら、さらにみょうがとマスを乗せて押し寿司に。これが大山のみょうが寿司として地元の特産にもなってるんですね。古くからの家庭料理でそれを継承しようと、30年以上前に地元では農事組合法人も設立されたんですが、ただ近年農家の担い手不足や、またイノシシによる被害でみょうがの収穫量が激減して、みょうが寿司の生産量が最盛期の3分の1程度にまで落ち込んでいる状況なんです。地元では3年後をめどにその農事組合法人まで解散する方針を決めたとニュースにもなっていました。私はみょうが寿司自体を知らなかったので、機会があればですね、ぜひその味をシェアしたいなと思ってるんですが、地元の食文化をね、広く知らせるというのは本当に難しいことですし、今や地域だけでも継承していくのは大変な時代なのかもしれませんね。今回の何知ってるでした。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: トンツカタンタンのヒットで注目を浴びたクレイジーウォウを、7月22日にファーストアルバムウォウをリリースしています。今日はこのアルバムから1曲、私のお気に入りをシェアさせてください。クレイジーウォウを、必殺技。

0: お送りした曲はクレイジーウォーウォー、必殺技でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2024年の作品、あいみょん、会いに行くのに。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: need to tell you something.
1: 今、世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
2: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して、世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

最近夏風邪をひいてしまいました。今日はお聞き苦しいところもあるかもしれませんが、どうぞお付き合いください。あなたは夏風邪をひかないよう気をつけてくださいね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、今日の一曲目です。ウディ・ガスリー、ランブリン・ラウンド。

ウディガスリーでランブリンラウンドでした。次に紹介するのはエアサプライです。オーストラリア出身の音楽ユニットエアサプライ。オーストラリアで人気となった後、1980年代にはアメリカでも数多くのヒット曲を生み出しました。彼らの爽やかなサウンドとボーカルはペパーミントサウンドと称されています。1988年に一旦解散しますが、1991年にグラハム・ラッセルとラッセル・ヒッチコックの2人で再結成を果たしました。今日は1980年のアルバム「ロスト・イン・ラブ」から一曲お届けします。それではお聴きください。エアサプライ、チャンセズ。

送りした曲はエアサプライチャンセスでした。次はスタイリスティックスラブイズジアンサーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

岩の間や地面から湧き出るきれいに澄んだ清水。小林一茶の句です。母馬が晩して飲ます清水かな。母馬が見張っている間に子馬に清水を飲ませている様子を読んでいます。母馬が晩して飲ます清水かな。小林一茶の句でした。暑い夏には冷たい清水が何よりのご褒美になりますね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ビル・エヴァンストリオ、ジ・オープナー。

送りした曲はビル・エヴァンストリオジ・オープナーでした。最後の曲です。エリック・カルメン、チェンジ・オブ・ハート。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市久保の第3第5小坂ハイツです。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 第3第5小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン

0: 壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか。どこ行くか分かんないね。
0: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあリクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ・キヨタと
0: 宇野恵子がお送りしています。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続きドイツベルリンで生まれた指揮者で作曲家ピアニストのウィルヘルム・フルトヴェングラーです。1886年にドイツベルリンで生まれたウィルヘルム・フルトヴェングラーは、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団の常任指揮者を1922年から1945年まで、その後終身指揮者を1947年から1954年まで務めて、20世紀前半を代表する指揮者の一人となっています。今回と次回ではベートーベンの大作第九交響曲をおかけしたいと思います。合唱付きのタイトルで知られるこの曲ですが、第一楽章から第四楽章まで全ておかけすると1時間13分を超えてしまいます。そこで今日は変則的に第九交響曲の第一楽章から第三楽章までをおかけして、次回クライマックスの第四楽章をおかけしたいと思います。どうぞご了承ください。では早速お送りするのはベートーベン交響曲第9番二短調、作品125、合唱、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はバイロイト祝祭管弦楽団です。どうぞお聴きください。

お送りしたのはベートーベン作曲交響曲第9番二短調作品125合唱、指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はバイロイト祝祭管弦楽団でした。なおこの第9交響曲は1951年7月29日ワーグナー祭におけるバイロイト祝祭劇場で実況録音されたものです。まだ少し時間がありますのでもう一曲お聴きいただきます。ドイツ語の詩にピアノ伴奏をつけて歌うドイツリートです。ウォルフ作曲メーリケ詩集から第36番さようなら。ソプラノはエリザベート・シュアレツコップ、ピアノ伴奏はウィルヘルム・フルトベングラーです。どうぞお聴きください。

お送りしたのはウォルフ作曲鳴力詩集から第36番さようなら。ソプラノはエリザベート・シュワルツコップ。ピアノ伴奏はウィルヘルム・フルトベングラーでした。今回おかけした曲はベートーベン作曲交響曲第9番二短調作品125合唱、そしてウォルフ作曲鳴力詩集から第36番さようならでした。次回もマエストロウィリアム・フルトベングラーの作品を紹介していきます。どうぞお楽しみに。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のファード2です。皆さんフレンドリーで仲良しだから防犯上も安心、ホームシックもあまりありません。
0: ファード2の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: このゲームクリアするの難しいな。
5: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
4: キャンパスウェーブ
5: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
4: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
5: To be continued。
4: ゲームより難解。

大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さん、おばちゃんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は木野道夫がお送りします。どうぞお付き合いください。

ご機嫌いかがでしょうか。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の学生アパートマグロリアキのマグロリアキの2サパンキのサパンキのアネックスの木野道夫です。毎日暑い日が続いていますが、皆さんお元気でお過ごしでしょうか。金沢工大も8月1日から夏季休暇に入っています。9月23日までお休みです。1年生にとっては入学以来初めての長期休暇となりますので、いつ帰省するのか何人かに聞いてみました。部活やアルバイトのある人はお盆ごろに一度帰るそうですが、中には早く家に帰ってゆっくり寝たいという人もいましたよ。入学して初めての一人暮らしで覚悟はしていたものの、学業以外の掃除洗濯炊事買い物など今までは多分お母さん任せで自分ではしたこともなかったのに、今は全て自分でやらなければならないという日常の生活に少しお疲れモードかなと推測しますが、撫でてくれば大丈夫。先輩たちみんながやってきたことですから、頑張ってほしいと願っています。なので帰省した時にはお家の方に感謝しながらもゆっくり休んで、お母さんの作ったおいしいものをいっぱい食べて、地元のお友達とも交流して、たっぷりと充電して、休み明けにはリフレッシュした元気なお顔を見せてほしいです。しかし本当に暑いですね。なのに私はというと、孫たちの学童野球を見に行くのが楽しみなので、炎天下にもかかわらず、大会の時はもちろんのこと、練習試合があるたびに応援に出かけています。暑くてひどいけど、熱中症にかからないようにと気をつけながらも楽しみの一つにしているのです。ちなみに孫たちのチームは野々市市の大会で優勝したので、今度8月8日から始まる県の大会に出場できることになりました。頑張ってほしいです。

ではここで音楽を聴きましょう。今日はゆずの曲を3曲お届けします。まず1曲目はゆずの栄光の架け橋。

金沢工大では学生さんの食生活支援と課外活動の活性化を目的として保護者会のサポートにより期間限定で100円定食を提供しています。今回は6月にもう終了していますが、朝食を抜いている学生さんも多いので栄養管理もできて食生活の乱れをカバーし健康とお財布に優しい取り組みだと学生さんたちから大変好評をいただいているそうです。うちの学生さんは朝食は順番ついていたら授業に間に合わないのでなかなか行けないけど、夕食の時には絶対に行きますと言っていたけど行けたかな。利用者は普段の8倍とかなので大変混み合うらしいですね。期間限定ですが、金沢工大の取り組みは学生思いの素晴らしいことだと思います。機会があったら卒業までには一度は利用してみたらいかがでしょうか。

KIT 大家さんは見守りたい。今日はマグノリア期のマグノリア期の2、サパン期のサパン期のアネックスの木の道夫がお送りしています。先日 A さんが今実家から戻ってきたんですが、キャベツいりますかと言ってきました。ありがたくって2つ返事でいただいてきました。以前にも A さんのお母さんからカレーライスに使ってくださいと言ってじゃがいもをいただいたこともあって大助かりでした。物価が高騰していますので、みんなには月1回でもと思ってカレーライスを提供していますが、キャベツが高くなった時点で千切りキャベツを省いていたのですが、 A さんにキャベツをいただいたので7月のカレーにはキャベツを付け出しすることができました。 A さんありがとうございました。好評のカレーの日なんですが、夏休みに入りましたので8月9月はお休みになります。10月からまた始めますので、みんな食べに来てくださいね。そしてまたいろんな会話で花を咲かせましょうね。休み明けどんな話題が出てくるのか楽しみです。あ、それからこんなことがあったんです。先日サパン期のアネックスの愛さんから宅配の人から置き配の社メールが届いたのですが、写真をよく見ると僕の部屋ではないので別のアパートではないかと思うんですが、どうしたらいいでしょうかと言うんです。私に聞いてもどうしたもんかと思ったのですが、隣のサパンキノの同じ番号のお部屋の学生さんに聞いてみようと思って電話したのですが、留守電になっていたのでメッセージを入れておきました。愛さんにはその旨を伝え、もしかしてサパンキノのお部屋の前に置いてあるかもしれないから見てくるように言ったのですが、気になるので私もアパートに行ってみました。ズバリ的中です。お部屋の学生さんは留守だったので、お部屋の前に大きな箱が置いてありました。中身はスーツケースだそうです。配達の人がアパートの名前をよく見なかったのと、そのお部屋の学生さんが留守だったのとが重なってうまく対応できなかったのですが、これが全然違うよそのアパートに置かれていたらどうなっていたのでしょうか。私が留守電にメッセージを入れてあったので、その学生さんからも連絡があり、実家に帰っていたのですぐに対応できなかったけど大家さんが対応してくださりありがとうございましたと返信がありました。

私のところでは今年の新入生が入居する時期、3月下旬に急に退去する学生さんがいました。今年度は全部決定した後なので、新しく入居する学生さんが見つからず、お部屋は空いたままでした。下見の時期には入居したい方が何人かおられましたが、空き室がなく皆さんにお断りせざるを得なかったので、その方たちには申し訳なく思うと同時に、半年前から退去するか継続するか書類を出していただいているのに、なぜもっと早くに話してくれなかったのかと残念でした。なので4月から今まで空いていたお部屋ですが、9月から入居を決めていただいた学生さんがいます。その学生さんは1年生ですが、おそらく今入居されているアパートの大家さんにも途中での退去なので、ご迷惑をおかけすることになると思いますので、そちらの大家さんには申し訳なく思いますが、これも学生さんご本人が決めることなので致し方ないことなんでしょうね。私のところでは新しくご入居いただけたのでよかったです。これからは木のファミリーとしてみんな仲良く暮らしていけたらいいですね。

IT 大谷さんは見守り隊、金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大谷、マグノリアキのマグノリアキの2、サパンキのサパンキのアネックスの木野道夫がお送りしました。来週は田辺圭吾さんが担当します。 KIT 大谷さんは見守り隊、次回もお楽しみに。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 火曜日フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送、心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。そんな
2: ことより、あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色あせない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

さて今回のサウンドトレジャーは毎月一度のジャパニーズシティポップをお送りしようと思います。そして今回は1978年に注目してお送りしていこうと思います。まず1曲目、1978年、この前後には大物歌手がたくさんデビューしていますが、まず今回お送りする曲は1977年デビューの渡辺真知子です。1978年翌年にデビュー曲、この曲が大ヒットしました。渡辺真知子、迷い道。

お送りした曲は渡辺真知子、迷い道でした。渡辺真知子は1978年、自身が作詞作曲したこの迷い道が大ヒット、年末の紅白歌合戦にも初出場を果たしています。そして同じ年の1978年カモメが飛んだ日も大ヒットしています。そしてこの後もですね、渡辺真知子は順調にカモメが飛んだ日、ブルー、唇を熱く君を語れなどヒット曲をたくさん輩出しています。そして今も渡辺真知子はシンガーとしていろいろなジャングルの曲をね発表して大活躍ですよね。またこの番組でもご紹介できる日があればご紹介していこうと思います。サウンドトイザー、1978年のジャパニーズシティポップ、次にご紹介する曲は松山千春、季節の中で。

お送りした曲は松山千春、季節の中ででした。この曲、季節の中では松山千春のシングル5作目にあたる曲、1978年の夏にリリースされています。三浦友和

演のグリコアーモンドチョコレートの CM ソングに起用されたり、翌年1979年春開催の第51回選抜高校野球大会の入場行進曲としても使用されていました。そして次にお送りする曲は八神純子、水色の雨。

お送りした曲は八神純子水色の雨でした。この曲も八神純子にとっては5枚目のシングルカット曲になりました。この曲水色の雨が八神純子のシングルでは最大のヒット曲で、そして代表曲でもあります。この曲はいろいろなミュージシャンたちにもカバーされている人気の曲でもありますね。では次にお送りする曲は、この曲も1978年のヒット曲です。矢沢永吉、時間よ止まれ。

お送りした曲は矢沢永吉、時間よ止まれでした。この曲も矢沢永吉のシングル5枚目の楽曲なんですね。まあ今回たまたまなんですけどね、ミュージシャンの5枚目のシングル曲ばかりをお送りしているような気がしますが、この曲「時間よ止まれ」はもともとは資生堂のキャンペーンソングを作ることになり、まるで時間が止まっているようだという言葉からこの「時間よ止まれ」というキャッチコピーが決定し、そのキャッチコピーから音楽を制作することになったという少し変わった形でのスタートだったみたいですね。そしてこの自立した女性をイメージするための言葉として時間よ止まれというメッセージ、これをですねあえてロックミュージシャンの矢沢永吉に楽曲を依頼すると。

そしてその矢沢永吉が彼が推薦した作詞家山川圭介によって作詞されたその詩に矢沢永吉が音楽をつけたという、なんか普通のパターンの音楽制作とはちょっと一風変わった流れでの音楽を制作したような気がしますが、まあ後々にですね、この矢沢永吉の代表曲の一曲にもなっていきますね。そしてこの曲1978年にレコーディングされたんですが、そのレコーディングのメンバーがキーボード坂本龍一、ドラム高橋幸宏らで、この翌月1978年2月にイエローマジックオーケストラが結成されているんですね。さてサウンドトレジャー8月1週目ジャパニーズシティポップ1978年の曲を集めてお送りしていっております。今週最後にご紹介する曲になりました。今週最後はですね、この曲をお送りしようと思います。中島みゆき、別れ歌。

獲得した曲でもあります。1978年当時、シングルとしては72万枚の売り上げということで、まあこの当時でしたらすごい、ベストセラーというかね、とてもヒットした曲でしたよね。このことで中島みゆきはオリコンのシングルチャートにおいて4つの年代にわたってシングルチャートナンバーワンを獲得することになる一番最初の曲ということになりました。

今回は毎月一度のジャパニーズシティポップ、その中でも1978年の音楽集めてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。まあたまたまですね、今回は、各ミュージシャンたちのシングル5枚目ということが、重なってみたみたいですね。私も選曲していて今びっくりしているわけですけども、はい、またね、毎月一度来月の、月初もお送りしていこうと思います。そしてサウンドトレジャーではこの番組に関するご意見ご感想をお待ちしております。 FMN のホームページからリクエストのバナーを開いていただいて、専用フォームに必要事項をご記入の上、この番組サウンドトレジャー宛てにお送りください。皆様からのご意見ご感想、そしてリクエストお待ちしております。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ののいちってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒かのんがののいちをめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から。
3: ぜひご一緒しましょう。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: き続き留学生お二人にお話を伺います。金沢工業大学ではアメリカの2つの大学、イギリスの1つの大学と締結しており、金沢工業大学の大学生が研修を受けることとの交換に、各校から留学生を科目等履修生として工業大学に受け入れています。そしておよそ6週間にわたって日本語や日本文化教育を実施しています。では今日のゲストです。ロチェスター工科大学大学院1年のアビー・ストローメイヤーさん、同じく4年生のソフィア・オーランドさんです。インタビュアーは荻野直子です。お二人ともどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: じゃあ日本語を勉強しているということなので、早速自己紹介をお願いしたいと思います。アビーさんからどうぞ。
1: はい、こんにちは、アビーと申します。RIT の大学院生の1年生です。出身はニューヨーク州のオエゴという町です。とても小さい町です。趣味は、ネイルを塗るし、ショッピングをするし、うん、初音ミクの音楽を聴きます、
0: うん、あ、今日もネイル可愛いですね。エメラルドグリーンですか。うん、素敵です。今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ではソフィアさんも自己紹介お願いします。
2: はじめまして、私はソフィア・オーランドです。 RIT 4年生です。出身はニューヨークシティ、趣味は漫画とアニメです、
0: うん、あ、そうですか。漫画はどんなものが好きですか。
2: ロマンス、恋。
0: あ、そうですか。いや、日本漫画を好きな人はとってもたくさんいますけれども、大抵の場合はアクションとか好きな人が多いですよね。ロマンスもいいですか。
2: いや、特に少女漫画が 大好きです。
0: あ、私も少女漫画大好きです。え、でも少女漫画はアメリカで読んでいたんですか。
2: はい、たくさん、うん、アメリカで漫画読んでいる、うん、ネットで。
0: あ、なるほど。ちなみにその漫画は英語に翻訳されたものですか。
2: あ、英語だけ。
0: 英語ですか。でも日本の漫画だとドキュン、ズバー、ドカーンみたいな言葉がいろいろ日本語で書いてあるんですけれども、それ面白いですよね。
2: 面白い。あ、ない
0: ないないことはないでしょうけど、ちょっとずいぶん違うのかな。
2: コミックはあんまりない、
0: なるほど。例えば映画になっているようなアクションの漫画はいろいろコミックとしてあるけれども、日本の少女漫画のようなものはないってことですね。
2: あ、アメリカで、
0: うん、アメリカで。
2: あ、少女漫画
0: が読み放題ですよ。日本の本屋さんで少女漫画買いましたか。ここで少女漫画の雑誌を買いましたか。
2: あ、いや、買いました。
0: それはワクワクしますよね。でも今勉強中ですよね。今日はラジオでたくさんの人にどれくらい日本語が上手になったか聞いてもらおうと思っています。アビーさんもソフィアさんもどうぞよろしくお願いいたします。そして今日はリクエストもいただいております。まず最初におかけする曲がアウトキャストのミズ・ジャクソンですが、これはアビーさんのリクエストですね。
1: はい。
0: どうしてこの曲を選びましたか。
1: うん、この歌は父の一番好きなバンドの歌です。うん、子供の時に、私この歌よく、聞いて、ちょっと踊りました。
0: うん。
1: あ、とても好きな歌です。
0: え、子供の時って何歳ぐらいですか。
1: 多分1歳。
0: え、そんなに小さい時から。
1: 赤ちゃん時。
0: そうなんですか。いや、お父さんがこれはいいよっていうことでたくさん聞いたんですね。
1: うん、実は私の父は今 亡くなってしまいましたけど、この歌を聞くなら、ちょっと覚えられます、
0: 思い出すかな、
1: 思い出す、
0: はい、ありがとうございますはい、ということで思い出の曲ですよね、聞いていただきましょう。アウトキャストで水ジャクソン。

0: お送りした曲はアウトキャストでミズ・ジャクソンでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはお二人です。ロチェスター工科大学の大学院1年、アビー・ストローメイヤーさん、4年生のソフィア・オーランドさんです。今日はラジオにこうやって出演していただきましたけれども、ラジオなのがもったいない。お二人ともすごい可愛い格好してますねこれ見せたいくらいなんですけれども、アビーさんは特にヘアスタイルが素敵でグリーン入ってますね。これポイントは何ですか？
1: これ、理由は、うん、アツニミクの色です。
0: あ、やっぱり大好きだから、
1: うん、
0: なるほどね。いや本当にそのまま初音ミクの歌歌っても大丈夫な感じですね素敵だと思います。そしてソフィアさんもすごい可愛い少女漫画から出てきたような感じですねそのお洋服はどこで買いましたか？
2: どこ、アメリカの店、うん、フランチェスカズ、うん、に 買ったけど、うん、死んだ
0: 。でもアメリカではソフィアさんのような格好をしている大学生ってあんまりいないんじゃないですか？同じ格好をしている人はお友達にたくさんいますか？
2: たくさん、友達、
0: うん、
2: たくさんある。
0: あ、じゃあいいお友達がいるってことですよね、うん、あのとても素敵な白いレースのワンピースにジージャンを羽織って、そして頭にはジレですか？すごい可愛いな
2: 私の友達、
0: うん、
2: これ作った
0: そうなんですか、手作りですか、うん、特にあの水色のリボンがとても可愛いと思いますそのお友達はアメリカにいるんですか？
2: はい、
0: 本当は日本に来たかったかも日本もとても可愛いお洋服がいっぱい売ってると思いますけれども、ショッピングはしました？ソフィアさん、
2: たくさんショッピング しました。
0: アメリカのお洋服と日本のお洋服は違いますか？
2: 時々違うけど、
0: うん
2: うん、日本の服、アメリカでたくさんある。
0: あ、そうなんですか、うん、日本のお洋服をアメリカで手に入れることができる。そうなんですか。へえ、いや日本も頑張ってるなって思いますけれどもちょっとびっくりですね。ちなみにまあ石川県というとそんなに都会ではないので、ソフィアさんが好きなお洋服そんなにないかなとも思ったんですけれども、うん、ショッピングは楽しんでいますか？
2: めっちゃ楽しいです
0: めっちゃがつきましたもう楽しみ具合が半端じゃないですね。はい、そしたらアビーさんはどうでしょう、お買い物はしますか？
1: うん、ショッピングも大好きです、
0: うん、
1: じゃあ私にとって、うん、日本の、うん、その可愛い服、例えばロリータスタイル、はい、うん、アメリカではあまり見ないと思います、
0: うん、
1: 実は、ソフィアさんの可愛い服は、うん、買いにくい、
0: うんうん、
1: 日本に行くなら、
0: うん、
1: よくショッピングをします。
0: そうですね、うん、結構あの子はロリータ好きなんだなっていうのは分かりますし、うん、周りの人たちもあ、いいよね、可愛いよねって言いますけど、きっとアメリカだとどうしたのあなた何着てるのってことになりますよね
1: はいはい、そのちょっと、びっくり気持ち、うん、人形みたい、
0: うん、
1: この感じでも、私は、高校生時に、うん、ロリータ服は、アニメと漫画、はい、これが初めて見たことがある、うん、あります、うん、この時

0: から、うん、今までいつもこのスタイル大好き、
1: うん、
0: 大好きですよ、今日私着てる服はあまり可愛くないけど、
1: いや可愛いですよ、大丈夫大丈夫
0: ちょっと怖い。
1: そうなんですか、
0: この日本語でどうやって、
1: これは何ですか、あのパンツにシルバーのラインが入ってるんですけれども、この模様は何ですか。
0: 実は私は田舎住んでいる、はい、うん、田舎に例えば牛とか、うん、鳥がある、はい、このところの、うん、外で、
1: はい、
0: これあります。
1: わかった、うん、有刺鉄線、バーブドワイヤー、
0: はいはいはい、
1: そういうことですか。なんかハードと可愛いミックスってまさに日本カルチャーですね。
0: うん、そうです。
1: なるほど、うん、もう可愛さ一辺倒じゃなくって、これとこれをミックスするの不思議な感じっていうことがすごく好きな人多いみたいですよね、うん、まさにアビーさんもそんな感じ。
0: はい、
1: うん、ファッションになると女子の目はキラキラ輝きますね。ファッションは大好きですか。
2: 大好き。
1: 大好きだったら、あれも買いたいこれも買いたいっていうふうに思いますよね。
2: いや、もう お金がない。
1: 6週間しかこの石川県にはいないじゃないですか。でも、ま、前後で他のところにお買い物行ったりはしますか。例えば東京や大きな町ではお買い物はしますか。
2: 原宿で服を買った、
1: うんうん、そりゃそうですよね、うん、もう原宿歩いてる感じで今日もスタジオに来ていただきました。でも可愛い服、大好きな服を着ているとハッピーになりますよね。うん、だったらソフィアさんのハッピーなものがここにはたくさんあるってことですね。
2: いや、うん、はい。
1: お洋服の他に好きなものは日本にありますか。例えば食べ物であるとか景色であるとか、あといろいろな文化。
2: 文化、あ、食べ物。
1: どんなものが好きですか。
2: お好み焼き。
1: いきなりお好み焼きですか。よく、うん、お寿司が好きとかお刺身が好きという方多いですけど、お好み焼きですか。
2: お好み焼き。広島と大阪に、うん、お好み焼き、
1: はい、
2: 食べた。
1: そうなんですか、うん、広島のお好み焼きと大阪のお好み焼き違うのは分かりましたか、
2: うん、
1: どっちが好きです。
2: あ、難しい
1: 難しい、どっちも好き、
2: うんうん、どっちも好き、うん、でも、あ、広島お好み焼き、うん、お好み焼き、
1: うん、
2: 方がいい。
1: あ、そうですか。やっぱり人によって好みありますけれども、同じお好み焼きという名前でも地方によって味が違ったり材料が違ったりするのは面白いですよね。ひょっとしたらまだ知らない食べ物で、あ、これ食べてよかったっていうのがあるかもしれないですよね、
2: うん、
1: どうですか、アビーさんは食べ物は。
0: 実は私はベジタリアンなんですけど、
1: はい、
0: いろいろな有名な日本の、うん、和食、
1: うんうん、
0: 食べられません、うん、寿司や、
1: あ、そうですね、
0: カツと、うん、様々有名な食べられないけど、うん、ラーメン、
1: うんうん、
0: まだ大好き。
1: 食べられるものがあってよかったです。さあ、それではまた1曲挟んだ後でいろいろとお話を伺っていきたいと思います。今日の2曲目も再びアビーさんのリクエストですよね。オアカのローリンガール、この曲を選んだのはどうしてですか。
0: 高校生時にこの歌、聞いたことがありました。
1: はい、
0: その時に日本語を全然わかりませんけど、
1: うん、
0: うん、歌の、気持ち、
1: うん、
0: 強い気持ち、
1: うん、
0: あったと思いました。歌の意味はこのガール、このローリンガール、
1: はい、
0: いつも毎日悲しくても、うん、 生きてる、うん、歌の

0: 言葉、うん、もう一回もう一回私は今日も転がります、
1: うん、
0: その強い気持ちは、私にとって、うん、高校生に、うん、私にとってとても大切だと思います、
1: うん、なるほど、七転び八起きですねはい、それでは聞いていただきましょう。お若でローリンガール。

0: お送りした曲はお若のローリンガールでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはロチェスター工科大学大学院1年アビー・ストローメイヤーさんと4年生のソフィア・オーランドさんです。お二人ともアニメが好き、初音ミクが好きということですけれども、そもそもなぜ日本にやってきたのでしょうか。ソフィアさんはどうして日本に来ましたか。
1: あのアニメが大好きだから
0: アニメ見たいから日本行きますちなみに日本語の勉強はいつ始めましたか。
1: 6年くらい勉強する。
0: それは学校で日本語教室があったということですか。
1: 自分で
0: どうやって自分で勉強するんですか。
1: ネットとかフラッシュカード、とか漫画ゲーム、アニメ、全部自分で。
0: すごい、材料はたくさんありますねそうなんですか。勉強していて面白いことなんでしょう。

0: 面白い、
1: うん、
0: あでもあ自分だけから、
1: うん、
0: スピーキング、
1: うん、
0: あ全然できない。
1: 何言ってるんですか。今日本語喋ってますよ。
0: それちょっと
1: 日本語十分です、大丈夫です。でもやっぱりお話できるようになると楽しいですよね。
0: はい。
1: じゃあこれは難しいというのは何ですか。
0: 難しい、あ、うん、スピーキング、
1: あ、やっぱり話すこと。
0: うん、あとリスニング、
1: あ、聞くこともですか。でも、うん、私の質問は分かりますよね。
0: あ、全然分かりません。
1: 分かってますよ今のは。あ、ジョークも上手ですね。そうなんですか。いや、本当に材料がたくさんあるというのはびっくりですね、うん、自分で選んで勉強するなんていうこの熱意が素晴らしいなと思いました。アビーさんはどうですか。
2: あ、私は宗谷さんほど真面目じゃなくて、
1: うん、
2: 私は、大学に入る時、うん、1年生ぐらい、うん、日本語の、クラスに入った、
1: うん、
2: RIT ではたくさん素晴らしい、日本語の先生がいるから、
1: はい、
2: 私は、どんどん、よくと思います、
1: うん、
2: でも私も同じ、難しいポイントはスピーキング、もちろんスピーキングです。
1: そうなんですか。あの学校で勉強したというふうにおっしゃってましたけど、ロチェスターにはそんなにたくさん日本語の先生がいらっしゃるんですか。
2: はい、ちょっと、面白いと思います、うん、ロチェスター、RIT は、
1: はい、
2: ロチェスター工学大学だから、
1: うん、
2: 工学に興味がある人は大抵アニメとか漫画にも、うん、興味持ちます。
1: あ、そうなんですか、うん、ということはイコール日本語ですね。
2: あ、はい、うん、私の友達は一般的に、
1: うん、
2: 専攻は工学、
1: はい、
2: アニメも好きな人です、
1: うんうん、あ、そうなんですか。ただ大学というところは、まあ、外国語他にも勉強はできますよね。他にどんな外国語を勉強する人がいますか。
2: あ、実は私は外国語、うん、他の外国語を習う人です。
1: え、どういうこと。
2: 専攻は、うん、中国語でした。
1: え、でも工学じゃないんですか。
2: そう。
1: ちょっとよくわかりません、ちょっと専攻を教えてください。
2: うん、ニューヨーク州住んでいるから、
1: は
2: い、
1: うん、
2: ニューヨークの大学に、
1: うん、
2: 行きたい、
1: うん、
2: 他の有名な大学は中国語の専攻がないから。
1: え、そうなんですか。
2: 理由わからないけど、うん、RIT は中国語の専攻ありました、
1: うん、
2: 1年生時に、わあ、面白い、
1: うん、
2: OK、それにします、
1: うん、
2: あ
1: れ、うん、ちょっと待って、
2: うんうん、
1: ここ日本ですよ。
2: はい。
1: そして、はい、どうぞどうぞ、
2: うん、私もいつも日本の文化、歌、食べ物も、
1: うん、
2: 興味持ちます、うん、私は、外国語を習うストーリーはちょっと面白いと思います、
1: うん、
2: 母大学生時に、日本語のクラスを、取りました、
1: はい、
2: 日本語のクラス大好き、
1: うん、
2: 母の子供、
1: うん、
2: うん、同じ機会、
1: うん、
2: 探してくれました。
1: へ、
2: でも、
1: うん、
2: 日本語の先生探しませんでした、
1: うん、
2: しかし中国の先生探しました、
1: うん、
2: 母は中国語と日本語同じぐらいと思っていました。
1: 漢字だしね、
2: うん、実は、
1: うん、
2: とっても違います
1: ですよね、
2: はい、あ、でも、中国語と日本語、
1: うん、
2: いつも 大好き、うん、それとも漢字はちょっと優しくなりました。
1: あ、そうですか。いや、そうだったんですね。

0: あ、じゃあソフィアさんは専攻は何ですか？
1: グラフィックデザイン。
0: あ、かっこいいですね。どうしてそれを勉強したいと思いましたか？
1: 勉強、あの、Adobe のプログラム、勉強する。
0: はい。
1: テスト、あまりテストがないけど、たくさんプロジェクトある。
0: 勉強は面白いですか？
1: 面白い。
0: いやでもきちんと専攻がある上でこうやって夏に日本のプログラムに参加するってすごいなと思います。でもいいですよね、こう言って外国に行けるチャンスがあるっていうのは。特にソフィアさんの場合は漫画大好きだし。
1: 漫画大好きから、日本に行きたい。
0: 夢の一つが叶ったというような感じだとも思いますけれども、やっぱりアメリカにいる時に日本ってどんな国だろうなって思っていたのと、実際にここに来た時は違いましたか？
1: 何違い？
0: 思っていたことと実際に見たことや体験したことは違いますか？
1: 日本に行ったことある？
0: え、そうなんですか？いつ？
1: いつ？2年間ぐらい行った。
0: あ、そうなんですか。それは何歳の時ですか？
1: 何歳？21歳。
0: 21歳で、今4年生ですよね。じゃあつい最近ですね。
1: 最近、
0: ああそうなんですか。え、そんなに何度も来たくなるくらい日本っていい国ですか？
1: いや、
0: ありがとうございます。半分強制的に言ってもらったような気もするんですけど、じゃあアビーさんにも聞きましょう。日本っていい国ですか？
2: 素晴らしい国です。
0: あ、嬉しい嬉しい。もっと言ってって感じなんですけれども、いや、こうやって外国の方が日本っていいですねって言ってくれると、日本人としてはやっぱりとても嬉しいですね。でも、お世辞じゃないですよね。
2: お世辞？
0: コンプリメント。
2: お、お世辞。お、リアル、本当に気持ちいいです。心の中で、わあ、日本素晴らしいと思います。
0: じゃあその素晴らしいお話は一曲挟んだ後でいろいろと伺いたいと思います。今度はソフィアさんのリクエストになりますけれども、ミッチー M のニュース39ですか？これは好きな曲ですか？
1: 好き。私も初音ミク大好き。
0: ということで選んでいただきました。それでは聞いていただきましょう。ミッチー M でニュース39。

全国の天気です。収蔵

0: りしました。お送りした曲はミッチー M のニュース39でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはロチェスター工科大学大学院1年アビーストローメイヤーさん、4年ソフィア・オーランドさんです。日本素晴らしいという言葉はたくさん聞きたいですね。どんなところが素晴らしいですか、アビーさん。
1: 私にとって、
0: はい、
1: 左と右手でも書きます。
0: どういうこともう一回言ってください。日本語が分かりません。
1: おー、すいません。
0: いや、そうじゃなくて、
1: 普通な人は、
0: はい、
1: 右で、
0: 右利きの人が多いので右で鉛筆を持って字を書きますね。
1: 私どっちでもいい。
0: そうなんですか、左でも書けるんですか、
1: ちょっと
0: 左でちょっと文字を書いてもらいましょう。今実際に書いてもらいました。スラスラとご自身のお名前を書いていただいておりますね。では鉛筆持ち替えてください。右手でお願いします。
1: ちゃちゃーん。
0: ちゃちゃーんですよね。ちなみにこれ日本語で書けますか？
1: 難しい。
0: 左手に鉛筆を持ち替えて、あれ、日本、
1: 日本、
0: 漢字書いてますよ。日本人、書けました。右手に持ち替えて、
1: もっと美しく、
0: はい、
1: こっち難しい。
0: あら、全く同じように書けましたね。ちなみにどっちが使いやすいっていうことはないんですか？
1: 右の、もっと書きやすいけど、意味わからないけど、高校生時に左で習う方法、習いたい、すみません、書きこと、習いたい、習いたかった、だから習いました。
0: アビさんってお勉強好きですね。もう字を書く方法も勉強中、中国語も勉強中、日本語も勉強中、日本文化も勉強中ですね。
1: ちょっと
0: ですか、
1: はい、
0: 日本文化でうわっと思ったことはありますか？
1: 日本の電車は日本文化ですか？
0: 電車というと、石川県には、ローカル線が走ってますけれども、東京や大阪などではとてもたくさんの私鉄が走ってますね。

0: 電車はそういった電車のことですか、うんうん、それとも新幹線ですか。
1: はい、あとアメリカではあまり電車、うん、新幹線、バスでもない、うん、私の住むところ、
0: うん、
1: バスしかない。
0: え、だってアメリカの国土ってとっても大きいですよ。バスで移動するってなるととっても大変じゃないですか。
1: とっても大変です、うん、公共交通はあまりないと思います、うん、日本は違います、うん、たくさんバスとか電車新幹線でもあります、うんうん、これが、私の一番好きな日本語の、うん、日本の文化のことだと思います、
0: うん、そうなんですか。いや、普段私たちが生活していると、うん、まあ当たり前だし不便だと怒るくらいなんですけれどもいやそうなんですね、うん、じゃあソフィアさんに聞きましょう。日本に来て、あ、これはいいなと思ったことは何かありますか。
2: 難しい、Round one.
0: あの、遊ぶところがあるってことですか。はい。いろんな遊びができると思いますけれども、たくさん行きましたか。
2: たくさん行った
0: 。楽しいですか。
2: いや、昨日行けた。
0: 昨日行った。そうですか。え、アメリカにはないですか。
2: あるけど、ちょっと違う。
0: うん、
2: もっと高い。
0: お金はそんなに高くなくて、いろんなことが遊べるから、まあ、ソフィアさん的にはこれはすごい、もっと遊びたいになるんですね
2: 、はい、
0: なるほど。いや、言われて初めて分かることっていろいろあるものですね。じゃあお二人が一生懸命頑張っている日本語の勉強についても伺ってみましょう。日本語の勉強、実際に日本に来てやってみてどうですか。難しいですか。
2: 本当に難しい。本当に難しい。授業には英語を話す。
0: 英語話したら、
2: いや私だけ
0: 怒られますよねここは日本語ですよってそんな感じですか、
2: yeah.
0: うん、でもたくさん日本語を聞いているといい勉強になりますよね、
2: はい、
0: うん、作文も宿題が出ますか。
2: 宿題、
0: うん、宿題は大変ですか。
2: めっちゃ大変
0: あ、でもいい勉強にはなると思います。アビーさんにも同じ質問してみたいと思いますが、実際にアメリカで勉強している時と日本に来てからする勉強というのは違いますか。
1: うん、はい、違います。immersion、どういう言葉、うん、聞いたことありますか。
0: もうその中にどっぷりと浸かるみたいな感じですね、
1: うん、そうです、うん、アメリカでは、素晴らしい先生が、うん、言ってで、うん、もう、イマージョンがないなら、
0: うん、
1: とても難しい、本当に、うん、習います、
0: うん、
1: 日本に行くなら、当然に、うん、全部日本語に習います、
0: うん、
1: もちろん日本です、うん、実は、私は日本語の歌が、
0: はい、
1: 聞くのが好きですから、
0: はい、
1: ちょっと、もっと美しい言葉、聞いたことがある、うん、例えば繰り返す、
0: うん、
1: この、普通じゃない言葉、うん、でももっと普通な言葉、
0: うん、
1: 習うべきだと思います、うん、スーパーに行く、
0: うん、
1: 行くし、
0: うん、
1: いるし
0: 行くし、
1: 行くし、
0: うん、
1: スーパーに行くし、コンビニに行くし、これがいい練習だと思います。うん、もっと普通な場合、
0: うん、
1: だと思います。
0: うん、この金沢工業大学で生活しているときは、二人は国際交流会館に住んでいますか？
1: はい。
0: うん、その生活はどうでしょうか？
1: これも素晴らしいだと思います。
0: ソフィアさんはどんなところが素晴らしいと思います？
2: みんな優しい人、
0: うん、 そこに住んでいるのは同じ

0: 留学生として日本に来た人たちと日本人の学生もいますよね。どちらも？
1: どちらも、うん、留学生、
0: うん、留学生、まあロチェスター以外の大学からも来てますし、そんな人たちと交流することもできるということですよね、
1: うん
0: うんうん、アビーさんはどうですか？
2: 実は私は同じ寮
0: に
2: 住んでいます、
0: うんうん、
2: 私とソフィアと、うん、同じ学校から友達と、
0: はい、
2: イギリスから友達と、うん、KIT の学生、はい、一緒に同じ寮に住んでいます、
0: うん、それぞれみんな文化が違いますよね、
2: そうです、
0: うん、お話は何語でするんですか？日本語？
2: 多分 50% 日本語で、
0: うん、
2: 50% 英語で、
0: うん、
2: でも友達によると、うん、パーセント違います。
0: あ、そうですか、うん、喧嘩はしないんですか？
2: 全然喧嘩しない。
0: 嫌だなって思うことはないんですか？
2: いつも、親切な人ですから、うん、いつも、当然友達に、うん、なりました。
0: あ、そうですか。生活の面でも素敵な経験をされているっていうことなんですよね。ありがとうございます。さあ、それでは今日最後の曲になりますけれども、再びソフィアさんのリクエスト曲です。川辺千恵子の桜キッスという曲ですけれども、なぜこの曲を選びましたか？
1: オレンホスプホストクラブ大好き、
0: うん、
1: アニメ、
0: あ、やっぱりそこから来ましたか。では聞いていただきましょう。アニメオーラン高校ホスト部の主題歌、川辺千恵子で桜キッス。

0: お送りした曲はアニメ桜蘭高校ホスト部の主題歌、川辺千恵子で桜キッスでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはロチェスター工科大学大学院1年アビーストローメイヤーさんと、4年ソフィア・オーランドさんです。このお二人は2026年度金沢工業大学夏季日本語教育プログラムに参加されています。6週間の日本生活で日本語と日本文化を学ばれました。様々な体験をしたことと思います。いろいろなことを日本語でお話しいただけるという、今日はとても貴重な経験です。さあアビーさん、いろいろなことを見たり聞いたり日本でしたと思いますが、どうですか日本の生活は。
1: 日本の生活は、とても面白くて、楽しいです、
0: 特に面白いと思ったことは何ですか。
1: 日本はたくさん、アメリカない、店、食べ物、機械あります、例えばカラオケ、カラオケ大好きで、大好きだけど、アメリカではあんまりないと思います。
0: そうですか、
1: はい、とても素晴らしい機会、
0: とても楽しいことも素敵なこと、そして美味しいこともいろいろ経験したんですね。ソフィアさんはどうですか、この日本のプログラム経験してどんな風に思いましたか。
2: まあまあだった
0: 冗談冗談まで行くんですね。
2: はい、面白くて、とっても楽しかった、
0: 何よりです、ソフィアさんは、この後戻っていろいろ勉強も続けられると思いますが、将来何かしてみたいことってありますか。
2: 将来、漫画家に なりたい。
0: なんとということは日本でいつの日かその作品が見られるかもしれませんね。絵を描くのが好きですか。
2: 大好き。
0: なるほど、これは楽しみですね。もちろん描くのはロマンスですね。じゃないの。
2: じゃない、ファンタジー。
0: ファンタジー。
2: 魔法少年話を作る、
0: 今でも書いてるんですか。
2: はい、
0: 今。あら素敵。
2: コンテスト、コンテストために作る、
0: いやぜひこの後有名になってくださいね。楽しみにしてます。いやそうだったんですね。じゃあアビーさんにも聞いてみよう。将来やりたいことは何ですか。
1: まだ決めないで、外国語が大好きだから、多分中国語と日本語と、経験、例えば訳すこと、仕事、探したいんです、アメリカでは、私の母は医者じゃない、医者を手伝いと、どうやって、日本語でどうやって、
0: お医者様を助ける仕事はいろいろ種類がありますが、
1: この

0: どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: キャンパスアメニティ、本日のゲストはロチェスター工科大学大学院1年アビーストローメイヤーさんと4年生のソフィア・オーランドさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: キャンパスアメニティ。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。夏本番、本当に暑い日が続いています。皆さん熱中症には十分気をつけてくださいね。水分塩分をこまめに取りましょう。今週は夏にぴったりのラテンミュージックをピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

の曲なんですが、ラテン音楽の中では非常に新しいジャンルと言われたボサノバ、この第一人者と言われたアントニオ・カルロス・ジョビンの作品から参りましょう。岩井直弘が編曲しました。イパネマの娘、演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でアントニオ・カルロス・ジョビン作曲、岩井直弘編曲、イパネマの娘という曲でした。続いてはラッセル&バローソ作曲、岩井直弘編曲、ブラジル。演奏は同じく東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京構成ウィンドーオーケストラの演奏で、ラッセル&バローソ作曲、岩井直弘編曲、ブラジルという曲でした。続いては日本人の作曲家真島敏夫のオリジナル作品なんです。タイトルはサンバエキスプレス。演奏は東京フィルハーモニーウィンドーオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京フィルハーモニーウィンドオーケストラの演奏で真島俊夫作曲サンバエキスプレスという曲でした。続いてはラテン音楽の中でマンボというジャンルがあるんです。そのマンボの神様、王様と言われたペレスプラードの作品なんです。岩井直弘が編曲しました。タイトルはマンボナンバー5。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でペレスプラート作曲、岩井直弘編曲、マンボナンバー5という曲でした。続いてはまたアントニオ・カルロス・ジョビンの作品からご紹介しましょう。本沢直行編曲、ウェイブ、演奏は陸上自衛隊中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は陸上自衛隊中央音楽隊の演奏でアントニオ・カルロス・ジョビン作曲、本沢直行編曲ウェイブという曲でした。続いてはバニー・マニローが作曲しました岩井直弘編曲コパカバーナ、演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏でバニー・マニロー作曲、岩井直弘編曲、コパカバーナという曲でした。続いてはアロルド・ロボ作曲、真島俊夫編曲、トリステーザ。演奏は東京交響ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドウオーケストラの演奏でアロルド・ローボ作曲、真島俊夫編曲、トリステーザという曲でした。続いてはまたペレス・プラードの作品からご紹介しましょう。岩井直弘が編曲しました。タイトルはマンボ・ジャンボ、演奏は東京厚生ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京構成ウィンドオーケストラの演奏で、ペレス・プラート作曲、岩井直弘編曲、マンボ・ジャンボという曲でした。続いてはジョルジュ・ペンが作曲しました、岩井直弘編曲、マシュケ・ナダ。演奏は同じく東京構成ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でジョルジュ・ペン作曲、岩井直弘編曲、マシュケ・ナダという曲でした。続いてはまたアントニオ・カルロス・ジョビンの作品からご紹介しましょう。小長谷総一編曲、デサフィナード、演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便り、おはがき、メールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん136の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
2: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: こんにちは、皆さん、ご機嫌いかがですか？自然が好き、歌が好き、始まります。バードウォッチング、山歩き、星空観察、山野草など、毎回ゲストさんのネイチャーライフにスポットを当ててお話をお伺いします。自然を愛する方のお話とお気に入りの音楽に耳を傾けてください。さて、今日のお話です。
1: はい、こんにちは。今週も先週に引き続きまして、石川県ふれあい昆虫館の学芸員石川拓也さんにおいでいただいています。インタビューは私、ロイ清太です。石川さん、お忙しいところありがとうございます。
2: こんにちは、よろしくお願いします。
1: どうぞよろしくお願いいたします。いろんな質問が舞い込んでくるんですけれども、はい、昆虫でも外来種の侵入で数を減らしている昆虫の種類っていうのはあるもんでしょうか？
2: そうですね、直接的なっていうよりも回り回ってであるとか、その生態系を破壊することによってその影響で結果減っていくっていうものはやはりあると思いますね。
1: 回り回ってっていうこと、
2: 回り回ってってことで、はい、まあ、例えば、まあ、いろんな外来種にしてもいろんな呼び名がされているものがあるんです。特定外来種とかね、そんな中で生態系に多大な影響を与えるっていうものは、環境省が侵略的外来種っていうふうにちょっと言ってるんです。
1: 恐ろしい名前ですね。
2: 恐ろしい名前です。ですので、それらに該当する昆虫ってじゃあ 何なのか、何がいるのかって言いますと、例えば今最近あんまりあのニュースで取り出さされなくなってきておりますけども、ヒアリ、ヒアリっていうのがねおります。これは漢字で書くと火のアリ

0: って書いて、うん、なんでこうやって火の蟻って書くのかっていうと、実はこの蟻は針持ってるんです。毒針持ってるんです。いや、蟻は実は蜂の仲間でしたので、全てではありませんが、種類によっては針を毒針持ってるやついるんですね。その毒針持ってる中でも火蟻ってものもやっぱり毒針持ってるんです。で、これに刺されると火に炙られるかのごとく痛いという、そういったところからヒアリっていう名前がついてます、で、このヒアリは非常に繁殖力が強くて非常に膨大に増えて、そして攻撃性も高いという、人を刺したりってすることで、いろんなところで影響が出てると、一回入ってしまうともう防御もできなくなる、で、まあ、それらがいろいろとね、餌資源っていうのは、餌っていうものはやはり限られるてるものですね。それは外来種ってことで、外から入ってきたやつが繁殖力が強ければ、やはりそこで今まで在来にいた、もともといた虫たちないし生き物たちが食べてたその餌がどんどんどんどんそういったヒアリとかそういったものによって食べられてしまう。そういった意味で、まあ、生態系に影響を与えられる。そして実は外来種っていうのは外からポンと入ってきたんで、周りにそれを食べてしまうような、やっつけるような天敵類がやはり少ないんですね。
1: そうか。
0: で、もともと在来種っていうやつはいろんな虫たちないし生き物が関係性を持って今の生態系ができてるっていう、そういった関係のもとで、ですのでいろんな強い虫がいたとしても、繁殖力の強い虫がいても、ちゃんとそれに対応するような天敵となるような生き物がいるからこそ、あまり大量に増えずに一定数っていうのにある程度保たれてるっていう、バランスよくなってる、
1: ピラミッド状態みたいな。
0: そうですね、ちゃんとなってるわけですけども、外からポンと入ってきたそんなやつらが繁殖力が強くてわーって一気に増えてしまうと、いろいろとその生態系、その日本の、その今までのその環境の生態系が崩れてしまう、っていうものがやっぱりあるわけなんですね。
1: 今までの環境になかったものがこう入ってくるわけですから、
0: そうですね、天敵もいなくて、その繁殖力も強ければ、もう拍車をかけるようにどんどんどんどん広がってしまう、ね、ということになってしまう。
1: ヒアリというのは船でこう入ってきたりする、
0: そうですね、輸入物で大陸の方からとか、そういったもののコンテナのところにもうすでにそこの輸入されるその元の国のところにヒアリがもう生息してて、そしてそのコンテナであるとか、その輸入される日本に入ってくるときにそれ一緒に入っても意図せず入ってきてしまう、ですので、まあ、いろんな湾岸とかね、そういったいろんなところではちゃんと輸入物に対しましてちゃんと検査をしてっていうことで、
1: 検疫を
0: ちゃんとしてるわけなんですけど、やはりちっちゃい虫だったりするので、しかも女王アリとかにしても、まあ、ある程度大きな頃に出ないとちょっと見逃されてしまったりとかっていうのもあるでしょうし、まあ、人の目でありますので、まあ、完璧ではないっていうところはあるのかもしれませんね。
1: でもいざ入って増えたりすると怖いですよね。
0: そうですね、一度入ってしまうとそこで定着してしまうと、もう駆除する手立てがないっていうふうにも言われております、
1: 一時期ね、神戸とかそういう、一応港で、なんか発見されたっていうような話があったんですが、それから広がってないっていうことは、
0: そうですね、ちゃんと一応水際でせき止められているというふうには、思ってはおりますけども、今後どうなるかは分かりません。やはり輸入大国である日本っていう国はいろんな各国からいろんな物流の影響で入ってきますので、これはヒアリに限らずいろんな外来種がどんどんどんどん入ってくるのを全部抑えることはちょっともしかしたら難しいのかもしれない。で、その現にもうすでにそういった侵略的な、そういったヒアリのような侵略的外来種ではないにてはないんですけども、いろんな例えばマツヘリカメムシであるとか、いろんなカミキリムシで桜を食べるようなクビアカカミキリとかね、クビアカツヤカミキリとか、そしてそういった外来種がやっぱ入ってきてはもういるんですね。
1: どうやって入ってくるんですか。
0: やっぱり材木で一緒に入ってきてしまったり、その経路としましてはいろいろとパターンはいろいろとあると思います、ね、まあいずれにしましてもその輸入物ということでね、例えば蜂でありましたら台湾竹熊蜂っていう蜂がいるんですよ。これは日本にいる、石川県にもいる、普通に見られるキムネクマバチっていうモコモコってした黄色と黒の可愛らしい蜂なんですけども、この蜂によく似てるんですが、 竹に巣を作るタイプのタケクマバチっていうやつなんですが、この台湾タケクマバチはどうやって入ってきたかっていうと、中国なし台湾の方から竹を輸入するときにその竹の中にもうすでに入っちゃってて、それで入ってきてしまったっていう、もう

0: 最初は愛知県の方から入ってから石川県内にももう全部広がっております。私も調べましたらもうあちこち能登のホームにも広がっておりましたし、
1: いわゆるその植物検疫で、はい、なんかほら燻蒸するとかガスをかけるとか言いますけど、ね、それでも
0: そうですね、うまくいかなかったりとか、それが全部なされてなかったのか、その辺はちょっと私も詳しくは分かりませんが、相手が昆虫ということで小さかったりとかしますので、うん、なかなかそれを全部 100% っていうことはちょっとなかなか難しい、ね、それですでにもう入ってきているそういった昆虫種のいくつかを見る限り、うん、やはりそれは物理的にもちょっと限界があるのかなというふうに思いますね。
1: 生態系が壊れなきゃいいですけどね。
0: そうですね、まあ、台湾タケクマバチの場合は特に何かその競合したりとか生態系に与える影響はそこまで多くないだろうとは言われておりますが、実はあのそのハチ、台湾タケクマバチについているダニ類がやはり台湾製のそういった台湾ダチ、大陸製のやつで、うん、まあ、そのダニは別に何か悪さをするわけでは、血を吸ったりとかマダニのようなそんなダニではないんですけども、うん、ただその運ばれ屋としましてのそのハチにくっついてあの植物とかに運ばれるっていうそんなタイプのやつで、特になんか人に直接的な害はないんですけども、うん、それでも人が目に見えないところで何か影響が、
1: いやそうですよ ね、
0: 水面下で本当に何か重大な影響を及ぼしかねない何か変化があるのかもしれません、
1: うん、あるかもしれないですね、はい、そんなことを考えたらやっぱちょっと怖いですよね。
0: そうですね、
1: はい、今週もまた石川さんの選曲で進めてまいります。小田和正で一枚の写真。

0: 小田和正で一枚の写真聞いていただきました。今回のお客様、石川県ふれあい昆虫館の学芸員石川拓也さんです。職員ナンバー1番です。石川さん、
1: はい、
0: これ金がねお伺いしたいなと思ってたんですけども、はいはい、同一種の昆虫っていうのは、はい、あの個体がありますよね、はい、それ個体のその、はい、大きさってのは大体みんな同じ大きさしてるじゃないですか。
1: そうですね。
0: で物によって、はい、いやこれなんかすごく大きいやつが出たりする個体っていうのもあるわけですかね、
1: は
0: い、
1: そうですね。まずあの昆虫っていうのはあの成虫になってからもう大きくなりません。体がそういったブクブク触れるわけじゃないので、はい、昆虫が成長するっていうのは脱皮を経ることによってそれで大きく成長するわけなんです、うん、ですので脱皮をもう終えている成虫というものはいくら美味しい餌をいっぱいあげても大きくはなりません、うん、ですので、はい、大きくなるっていうのは幼虫時代にどれだけ美味しいものを食べたか、うん、っていうことで栄養たっぷりのものを食べたっていうことでその同じ同種であっても大きくなる個体はたくさんおります。ただそれは種によってやっぱり限界はやっぱあります。どんなもう際限なく大きくなるかっていうと普通の1センチぐらいの虫がいっぱい餌あげたからといってそれが10センチも20センチもなるかっていうとそんな大きくはなりません。それは個体差っていう範囲の中でそれぐらいあの数センチ大きくなる程度です。でこれはやはり種として同じ種類なのにそんな大きさにばらつきがあるとやはりちょっと不具合が生じるんですね。何の不具合が生じるかというとやはり繁殖するためのその交尾をしたりとか、うん、そうするときに交尾器を全然大きさが違ったりするとそれがちゃんとはまらなくなってしまう、うんうんうん、ですので種としてその交尾ないしそういったあの繁殖ができなくなってしまう、うん、あんまり小さいやつと大きいやつとかでは、うんうん、ですのでやっぱ種として多少の個体差はあるにしてもまあ、大体の大きさっていうのはねあるわけなんです、うん、決められてるって言いますかね、
0: はい、
1: ですけども今同種であっても全然大きさの違うやつはやはりいます。これはどういうものかって言いますと、うん、オスとメスで違うんです。オスとメスで違う。分かりやすいやつで言うとそうですね、例えばカマキリであるとか、
0: はい、
1: カマキリはオスは非常にひょろくてちっちゃい、
0: そうですよね、
1: でメスはすごく大きい、そういったオスとメスでの個体差大きさの個体差っていうのはあのやっぱり出てきます。
0: カマキリってメスは食べちゃうでしょ。
1: そうですね、メスがやはり大きくなるっていうそういったものになるのは繁殖するためにいっぱい卵を産まなきゃいけない、うん、そのために体を大きくしなきゃいけない。特にカマキリの場合は肉食性のそういった他の虫を食べてしまうような種類の昆虫ですのでいっぱい餌を食べなきゃいけない、タンパク質を取らなきゃいけない、その時に大きい方がやっぱり獲物を取りやすいっていう利点がやっぱあるわけですね、はいはい、貧弱なそんなカマ、ちっちゃなカマ振り回してても、うん、美味しい餌にはありつけないわけです、はいはい、ですからメスは大きくなってたくさん食べて大きくして、うん、立派な卵を何個も産まなきゃいけない。オスはどうなのかって言いますと交尾するだけですので、うん、そんなに卵を産むわけじゃありませんから

0: そんなタンパク質を過剰に摂取する必要はない。それよりも体を小さくして小回りを効かせることによってメスの視覚に入ってシャッと入ってそこで交尾を済ませる、結婚を済ませるっていう風にした方が都合がいいわけなんです、
1: ね、
0: ですからその種類によって虫の種類によってちっちゃい方が都合がいい、大きい方が都合がいい、それによってオスとメスが体の大きさが全然違うよっていう風な、そういった種類がやっぱり生まれ、見られるわけなんですね。
1: あれカマキリのオスって本当に食べられちゃうんですかね。
0: そうですね、食べられます。これはメスが空腹の時にメスの視界にやはり入ってしまうと、カマキリは本能的に空腹の時にはもう動くものをもう餌として認識するのでバクッと食べてしまう、うん、ですけども、実は前昔言われてたのはわざと食べられることによってそれが栄養となると、ただ食べられるわけじゃなくてオスはちゃんとその犠牲がちゃんと次世代に続く栄養となるんだっていうような考えもされてた時期もあったんですが、よくよく調べてみると実は交尾する時点でちゃんとお腹の中には成熟した卵がもうすでに出来上がってる状態なんです。ですから無理してオスを食べる必要はないじゃないみたいなんですので、うん、食べられたオスはちょっとあのかわいそうな事故みたいな、うん、ただ頭が食べられてもオスの頭が食べられてもちゃんとそのまま交尾行動はそのまま継続されるっていうのもあるみたいですね、うん、
1: すごいね自然っていうのは、はい、
0: そうですね。
1: カマキリが鳥を食べるシーンがね、
0: そうですね、ありましたね、はい、あれもびっくりですね、はい、あの舳倉島の方で小鳥をオオカマキリが食べるという、オオカマキリもメスになります。非常に個体によって大きな10センチ以上超えるものもいますので、うん、いや本当に小鳥などを食べてしまう、まあ舳倉島の場合は他にあまり餌資源となるような生き物はちょっと少ないから鳥を餌にっていうのはちょっとまあタイミング的にまあ稀だと思いますけども、うん、はい、
1: たまたま取材クルーから
0: そうですね、
1: 日本野鳥の会に問い合わせがあって、
0: はいは
1: い、日本野鳥の会で、はい、あ、そう食べてるところよくありますよっていう経験してる人がいて、その人が一緒についてったんですよ。だいたいここら辺で、
0: はい、
1: ただ本当にもうあれはゾクッとしましたね。
0: しますね。で実は鳥だけじゃなくてカマキリはカエルであるとかちょっと小さめのトカゲなんかも食べてしまうこともあります。ですのでお腹空いてる時は自分の視界に入ったも動くものはみんなもう本能的に餌というふうに認識するみたいで、うん、パクパクって食べてしまうみたいですね。
1: そうですね以前昆虫館の、
0: はい、
1: あの入り口のところにカマキリ飾ってあったような気がしましたけど、ずいぶん昔です
0: か。ずいぶん昔ですね、それは多分私が作ったやつです。たまに作ったりするんですけど、大型のそういったのを作るんですよ。段ボールであるとか、新聞紙とか、そういったものを使って大きな
1: カマキリ。ね、細工物があって
0: 、はい、そういうのをちょっと展示コーナーにちょっと展示してたことは昔ありました。
1: そういうのも作ったりするんですね。
0: そうですね、もう何でも作ります
1: さあこの辺で次の曲を聴いてまいりましょう。ディーンで一人じゃない。

0: ディーンで一人じゃない聞いていただきました。今回のお客様、石川県ふれあい昆虫館の学芸員石川拓也さんでした。先週もちょっとお話ししましたけれども、8月16日まで野外網室兜の森ですね、はい、面白いので行かれたらいいんじゃないでしょうかね。そして企画展示が11月16日まで昆虫の擬態という企画展示やっていまして、これはとても面白いですね。ぜひ皆さんお出かけになったらよろしいかと思います。夏休み期間中はお休みなしでしたね。
1: はい、無休でやっております、
0: はい。
1: でこれ以外にも、実は世界のカブトムシ、クワガタムシの展示も行っておりますし、ヘラクレスオオカブトと記念撮影やいろんな虫たちに触れられるような、そういった、イベントもやっております。今回から初めて行っております昆虫館職員のコーナーガイドっていうイベントも毎日やっておりまして、はいはいはい、私も含めましていろんな、ね、虫の解説もね、していきたいと思っておりますので、しておりますので、ぜひ、お越しになってください。
0: そうですね、石川県ふれあい昆虫館の石川拓也さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではさようなら。

今日のお話はいかがでしたか？番組では皆さんそれぞれのネイチャーライフを語ってくださる方を募集しています。番組へのご意見もどうぞお寄せください。ご連絡をお待ちしています。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 921-8512 これだけで届きます。ファックスは 076-248-8512

fmn1.jp、 すべて小文字で1は数字の1です。 fmn1@fmn1.jp です。どの場合でも宛先は fmn1、 自然が好き、歌が好きの係としてください。それでは次の自然が好き、歌が好きでお会いしましょう。ごきげんよう。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 声優技術研究部、
2: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
3: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私、今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出しずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します、 FMN1 の石黒かのんです。さて、あっという間に8月に入りましたが、8月7日は立秋、暦の上ではもう秋になります。暑い日がまだまだ続いているので、秋の実感はないですよね。そんな毎日ですが、これから少しずつ秋の兆しや気配が感じられます。例えば朝と夕方の風が少し涼しい風に変わったり、日中に聞こえるセミの声も夕暮れ時に聞こえる日暮らしの声へと変わっていきます。暑い毎日の中でも少しずつ変わっていく虫の声や景色を日々楽しみながら過ごしていきましょう。

0: ロンドン巡り、今日の一歩目はノッティのバス停本牛の目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート12番のバス停です。このバス停は大門内科陣頭石クリニックの前に設置されています。そして横には北鉄バス本牛のバス停もあります。目の前を通る道路は石川県道106号野の市西金沢停車場線です。バス停の名前にも忍野とついていますが、この場所は住所でいうと忍野1丁目です。忍野1丁目には816人300世帯が暮らしています。今日はこの本忍野のバス停から少し歩いて忍野公民館の方に向かっていこうと思います。忍野のバス停から200メートル3分ほど歩いて野々市市忍野公民館に到着しました。忍野公民館は立野小学校のすぐ隣にあり、昭和61年に開館しました。現在は地域の方の活動の場として集会室や学習室、和室、調理実習室などで様々な活動が行われています。そして今日はここ忍野公民館1階集会室で学びのサポーターと作る夏休み体験が開催されていました。まずは今日の体験教室の先生からお話聞いていこうと思います。お名前を教えていただけますか？
1: 渡瀬てる子です。
0: 渡瀬さんにお聞きしたいんですが、今日はどんなことを行っていたんですか？
1: 布を5センチくらいの正方形に切った、それを竹串で発泡スチロールのリースに刺していくっていう、そんな作業です。
0: 布を切るんですね。
1: はい、布をピンキングバサミでギザギザに切って、それを刺します。
0: 布の再利用にもつながるということですか？
1: あ、そうです。着れなくなったお洋服とか家で残ってる布とか、そういうのを使ってしてます。
0: 今日は子どもたちと一緒に布リース作りが行われていたと思うんですが、今日の子どもたちの様子はいかがでしたか？
1: 前に大人のでもしたことあるんですけども、子どもたちはもうパッといろいろ考えなくて、さっさと作って、すごいそれがとても素敵にできているので、私もびっくりしてました。
0: もう直感で布を選んで作られてたんですね。今この完成したリースもあるんですが、すごい華やかなものから大人っぽいものまで様々ですね。
1: そうなんです。子供なのにすごいシックなとか、すごい落ち着いた感じのとか作ってて、本当にびっくりしてます。
0: 普段からこの先生として布リース作りは開催されているんですか？
1: 子供たちのでしたのは私初めてで、普段は水引きサークルにしたり、ハンドメイドのことを教えたりしてます。
0: 水引きサークルといいますと、この忍野公民館での活動なんですか？
1: 水引きサークルは神井野で、野々市は神井野でしてます。あと白山市とかでもしてます。
0: そうなんですね。様々な場所で活動されているということなんですね。この忍野公民館では今後もこういった教室などは開催されるんですか？
1: 忍野公民館さん、毎年1年に1度は呼んでいただけるので、また子どもたちといろいろ作っていけたらなと思います。
0: 最後に渡瀬さんが思うこのハンドメイドの楽しさについて、どんなところか教えていただけますか？
1: もう他の人とは違う自分だけのものが作れるっていうのがすごいいいなと思ってます。
0: ありがとうございます。ぜひこれからの教室にもたくさんの方に参加してほしいですね。今日は体験教室を開かれていた先生からお話を伺いました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 続いては今日の布リース作りに参加していた子からお話聞いていこうと思います。まずは学校名と何年生か教えてください。
2: 磯野小学校の6年生です。
0: 今日の布リース作りの教室開かれるのは何で知りましたか？
2: 学校から配られたお便りで知りました。
0: 磯野小学校ということで、今日のこの忍野公民館少し距離あるのかなと思うんですが、普段忍野公民館に来ることはありましたか？
2: 特に、
0: これまではあまり来たことがなかった。今回そのお知らせもらって自分で行きたいってなって選んだんですか？
2: はい。
0: 実際に今日は布を使ったリース作りということでしたが、どんな布を使ったのか教えてくれますか？
2: 小さい頃着ていた洋服の布を使いました。
0: 実際に小さい頃着てた洋服使ってリースを作った感想を教えてください。
2: なんか捨てるのがもったいなかったので記念になったのが良かったなって思う。
0: 新たな形に変えてこれからも残りますね。このリースを作る中でこだわったポイントだったり難しかったところはありますか？
2: ところどころなんか違うような色を入れたところ。
0: この洋服の布だけじゃなくまた新たな布を使ってということですか？
2: はい。
0: お気に入りのリース作れましたか？
2: はい。
0: 今日は7月22日ということでみんなにとっては夏休み始まったばっかりやと思うんですけれども、今楽しみにしていることはありますか？
2: 旅行。
0: どこに行くんですか？
2: ジブリパーク。
0: いいですね。夏の思い出にもなるジブリパークということで、最後にこの夏休みじゃあ頑張りたいことを教えてください。
2: 勉強を頑張りたいです。
0: 今どんな勉強してるんですか？
2: 今は分数の掛け算とか。
0: 算数難しい？
2: いや簡単。
0: じゃあこの夏休み勉強も遊びも楽しんでください。今日はまず美園小学校6年生の子からお話を伺いました。ありがとうございました。続いてもう一人今日の布リース作りに参加していた子からもお話聞いていきます。まずは学校名と学年教えてください。
3: 美園小学校の6年生です。
0: 先ほどお話聞いたこと同じ学校同じ学年ですが、今日たまたま一緒だったんですか？
3: はい。
0: そんな美園小学校の6年生、今日は2人参加されてましたが、何で今日知ったのか教えてください。
3: 学校のお便りで出てきたので知りました。
0: これまで推しの公民館は来たことありましたか？
3: ありません。
0: 普段は公民館とか自分のお家の近くやったら行くことはありますか？
3: あんまりないかもです。
0: そうなんですね。普段どんなところで遊んだりしますか？
3: 公園とか暑いので家で遊んだりします。
0: 今日はあまり行くことのないという公民館、推しの公民館でのイベントでしたが、この布リース作り、今日はどんな布を使ってリースを作りましたか？
3: 白いレースや青や水色のしましまの模様のリースで作りました。
0: リース作ってみた感想を教えてください。
3: いろんな色を使えたりしたけど、ボンドとかが手について少し難しかったです。
0: そっか、ボンドを使ってこの布をつけてたんですね。こだわったポイントはありますか？
3: 同じ色が同じところに固まらないように頑張りました。
0: そっか、じゃあこだわりながらこのリース完成させたということなんですね。このリースどこに飾りますか？
3: 自分の部屋とか玄関に飾りたいなと思います。
0: 今日は7月22日ということでもう夏休み入りましたが、この夏休みに楽しみにしていることはありますか？
3: プールへ行きます。
0: どこのプールに行くんですか？
3: 県民プールや柴又に行きたいと思っています。
0: いいですね。暑い夏ということで泳ぐのは好きなんですか？
3: はい。
0: じゃあ最後に今楽しみにしていること聞いたんですが、最後は頑張りたいこと、この夏休み頑張りたいこと教えてください。
3: 1学期に勉強したことを忘れないで頑張りたいです。
0: 素晴らしい素晴らしい答えでした。2人目にはお聞きしたのも美園小学校6年生の子からお話伺いました。ありがとうございました。
4: はい。のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日は野々市市推しの公民館で歯切れで遊ぼう布リース作りを教えていた渡瀬さんと、参加していた美園小学校6年生の2人からお話を伺いました。お話の中ではまず渡瀬さんからは、参加していた子どもたちからは布リース作りの感想や夏休みについてもお話を聞きしました。今回の公民館行事は学びのサポーターと

作る夏休み体験と題していて、各地区の公民館でいろんな技術を持った地域の先生とさまざまな体験に挑戦することができる夏休みの小学生が楽しめるイベントとなっています。今回参加していたお二人も答えてくれたように、このイベントは野々市市内の小学生に学校からお知らせが配布されており、お住まいの地域に関わらず興味のあるイベントを選んで申し込むことができたそうです。そのため今回お話を聞いた美園小学校の2人もこれまで推しの公民館に来たことはなかったと話していました。実際に布リース作りに参加していたのは立野小学校、野々市小学校、美園小学校の3年生から6年生の7人でした。みんな先生の話を真剣に聞いて集中して制作に取り組んでいる姿がとても印象的でした。そして渡瀬さんのお話にも、ハンドメイドの魅力は自分だけのものが作れるという点というふうにおっしゃっていましたが、渡瀬さんはこの布リース作り以外にも PP バンドで作るバッグや刺し子のブローチ、ヘアバンドなど様々なハンドメイドにも取り組んでいました。私も実際に見せていただいたんですが、どれも素敵な作品で手作りと聞いた時にはとってもびっくりしました。今回参加していた子どもたちの中には、自分が小さい頃に着ていた洋服を使ってリース作りをしていたりと、思い出に残すこともでき SDGs にもつながるというこの布リース作り、これからも推しの公民館では布リース作りやその他のさまざまなイベントが行われていきます。ぜひ各地区の公民館にもお気軽にお越しください。南南巡り、歌巡り。ここからは歌巡りです。今日は野々市市推しの公民館で行われていた歯切れで遊ぼう布リース作りでお話をお聞きしましたが、夏休みには今回のような野々市市内のイベントの他にもプールや旅行など子どもたちの予定もとても充実していましたね。今日はそんな楽しい夏を歌った曲をお送りします。暑い日が続いているので体調には気をつけながら今年の夏も満喫しましょう。それではお送りします。ポケットモンスターアドバンスジェネレーションの4代目エンディング曲にも使用された1曲です。2004年平成16年の作品です。田村直美とひまわり合唱団、いっぱいサマー。

お送りした曲は田村直美とひまわり合唱団、いっぱいサマーでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停本押しのお目印にのんのんめぐりをしました。今日は夏休みの子どもたちの声、そして充実した夏を連想させる曲をお送りしましたが、野々市市では野々市市内にお住まいの小学生を対象に夏休みノッティ小学生無料乗車券を配布しています。利用期間は9月30日水曜日までです。ぜひ夏休みはノッティに乗ってお出かけしましょう。それでは私もノッティのバス停を目印に今日の2歩目行ってきます。

南南巡り、今日の2歩目はノッティのバス停推しのを目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート8番のバス停です。このバス停は本町通り沿いにあり、バス停の隣には北鉄バス推しののバス停もありました。2つ並んだバス停の後ろには屋根がついたベンチがあり、バスを待つスペースもあります。住所でいうとここは推しの4丁目です。推しの4丁目は人口560人、293世帯が暮らしています。推しのは1丁目から6丁目までありますが、今日の1歩目本推しのでは推しの1丁目を紹介しました。推しの1丁目は推しのの中で5丁目の次、2番目に人口世帯数が多い地区ですが、私が今いる推しの4丁目は推しのの中で4番目に人口と世帯数が多い地区です。推しのは人口が多い順で言いますと、5丁目、1丁目、3丁目、4丁目、2丁目、6丁目の順になっています。そんな推しの全体の人口は4068人、1908世帯が暮らしています。推しのでは今月8月22日に夏のイベント推し丸フェスティバルが開催されます。場所は推しの中央公園です。今年も水中学校の吹奏楽や推しの児童館で練習しているダンスチームたちのスターガールズなど地元の子どもたちがたくさん出演します。ぜひ今年も推しので夏のイベント推し丸フェスティバルをお楽しみください。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停推しのを目印にのんのん巡りをしました。のんのん巡り、歌巡り、ここから

からは歌巡りです。7月8月と夏には石川県でも花火大会や夏祭りが開催されていますね。今年も花火を見たという方も多いのではないでしょうか。今日はそんな花火について歌った一曲をお送りします。私もこの曲を聴くと夏が来たなと実感します。それではお送りします。1999年平成11年の作品です。愛子、花火。

お送りした曲は愛子花火でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の1歩目、通算120歩目はノッティのバス停本押しのを目印に、そして今日の2歩目、通算121歩目はノッティのバス停押しのを目印に、のんのんめぐりをしました。

ぶり。次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのんめぐり歌めぐり、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週月曜午後2時から
4: 国際高専の放課後ラウンジ。
5: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
6: You're gonna love it.
7: Look forward to it.
8: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。アイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

ことの葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。ことの葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

先日、近現代史についての漫画を読みました。日本史と世界史が合わさったような内容で、なぜ2回の世界大戦が起きたかなどを分かりやすく学ぶことができました。今月は広島と長崎に原爆が投下された日、そして終戦記念日があります。歴史を学ぶことで、これからの未来を考えるヒントにしていきたいと改めて思いました。ことの葉の種。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

続いては落語です。暑い日が続いていますね。今日は鬼となった女の悲しくも美しい愛を描いた長尺の落語をお送りします。暑さを忘れてじっくりとお楽しみください。柳家喬太郎、鬼の瀬参り。

もう一席お付き合いをいただきましてお開きでございます。今しばらくお付き合いなどを願っておきますが、まあ人間というものは強いもので弱いもので、弱いもんで強いもんでありますですね。まあまだまだ私なんざまあ40代の半ばで、子供たちから見れば親父もいいところなんでございますが、まあ人生の諸先輩方から見ればまだまだひよっこでございますから、そんな生意気なことを言える立場ではないんでございますが、まあなんとなくふっとそんなことを思う時もあります。人間ってのは思ってるほど弱いもんじゃないな、強いもんなんだなとふっと思う時もあれば、やっぱり人間ってのは脆いもんなんだななんて、思う時もありますよ。ところどころでもって、いろんなことを思いながら、皆さんも生きてらっしゃる、世間の人はみんなそんなもんじゃないかと思うんだから、生意気なことを申し上げますがね。でまたこの思いというものがございますよね。生きているうちには体というものがあって、それでまた、いろんな行動をする、生活をするわけでございます。死んでしまうというとその思いだけが残るなんていうことも中にはあるんだそうで、これは人間が強いから思いが残るんでございましょうか、それともあるいは人間が弱いから思いが残るんでございましょうかね、どちらでございますか。死んでみないとわからないかもしれません。ある意味なんでございますね、死ぬのが怖くないなんていうことは口が裂けても言えませんでね、死ぬのは怖いです。私はもう長生きをしようと思います。今の一番の楽しみは孫の顔を見ることでございますから、ただまあまだせがれが中3なんでね、そう簡単に見せてもらっても逆に困るかなという感じもしないでもないそういうところがあるわけでございますがね、しかしその死ぬのは怖いですし、多分まあ死ぬ時にはいくら長生きをしたところでもって死にたくない死にたくないともがき苦しみながら、現世に未練を残しながら、多分私なんざは死んでいくんでございましょうね。それでもなんかね、ふっと思うと死んだ後楽しみがないかというと、例えばその幽霊というものが本当にいるのかどうか、死後の世界というものが本当にあるのかどうか、そんなことは今分かりませんからね。あるんだよって人もいますね、いるんだよって人もいます、分かりません。なんかそんなことをふと信用する時もあるし、やっぱりこれは気のせいじゃないかと思う時もあります。死んでみるとそれが分かるわけですからね、分からないかもしれませんがね、多分分かるんじゃないかと思うんですよ。そう考えるとちょっと死んだ後にも楽しみがあるなというような気もしないでもないんでございますが、だからといって、早く死にたいなんてことはもうなるかだけ思わないようにと思っているんでございますが、まあまあ人間の思いというものはなかなか大変なもんでございましてね、どうもすいませんね、お構いもできなくってね、

0: 相変わらずなんですよ、若旦那。2年ぶりですわね。2年して、こうやってね、戻ってきて私の家訪ねてくれてね、お構いをしたいんですが、相変わらずの貧乏所帯でもって何にもできませんが、しかし驚きましたよ。まさかね、あなたはこうしてね、急なんだもの。手紙の一本も、まあ、あんなことはありませんやね。何もこんな太鼓持のところに、まあ、あなた友達って言ってくれるけれどもさ、あなたは高麗やって菊杉屋の若旦那、こっちは太鼓持、まあまあそうですわね。まあ若旦那のようで若旦那でなく若旦那のようでって言いますか、お父っつぁんが感動だっつってあなたがいなくなっちまったわけじゃない、勝手に出てっちまったんだから、お父っつぁんは今でもあなたのことをうちの後継ぎと思ってらっしゃるかもしれませんな。あんなやつは感動だからって言葉、あなたがいなくなってから聞いたことありますがね、そこは親心だ。本心から感動しているんだか、キュウリ切ったんだか、その辺のところまで分かりません。だって、お前なんだよ、感動で出てけってわけじゃなかったんだから。あなたが勝手に出てったんだから。え？あのおしずさんと。うまく言ってますか？別れたの？捨てられた？あなたの口から捨てられたなんてセリフを聞こうとは思わなかったね。あなたが捨てたんじゃないの？捨てられたとしても、あなた別れたとかなんとか、いやこっちの方から捨ててやったんだとか、なんかそういう人じゃありませんか。人間ってなんかあるもんだね。どうしたんです、あれから髪型に行って。ああそう。どうです、わかりましたか、今になって。あのおみっちゃんって人がどんだけあなたのことを思っていたか。いやそれはね、深情けっていうのはかえって何と言いますかね、鬱陶しくなることあるかもしれないけれども、だけどさ、あなたが嫌いで向こうが勝手についてて、それでもって鬱陶しいって仲じゃなかったでしょ。だって一時は一緒に暮らしてたようなもんじゃありませんか。珍しいよあなた、そういうな。世間体ってものもありますよ。普通ね、ああいう固いお父っつぁんの大棚のね、木薬屋でもって世間ってものが、世間体ってものがある、そこあなたさ、女はこしらえてその女のうちに転がり込んで暮らして、それを許す親なんてのはありませんよ。親ばかっちゃそれっきり、それっきりだけれども、なぜお父っつぁんがあの頃それを許したと思います？おみっちゃんだからだよ。あんなに気立てのいい子はありませんだね。え、本当に可愛らしいしさ、腹の中何にもないんだもん。あなたはね、うち出てっておみっちゃんと転がり込まないで、おみっちゃんをちゃんとさ、お父っつぁんにちゃんと何して、おっかさんもお祝いにも手を備えて、でうちの中入れてやればよかったんだよ。そういうところ、今だから言いますよ、なんか太鼓持には違いないがね、友達のつもりでもいるから言うんだい。あなたね、そういうところちゃんとし、生意気なこと言ってごめんなさい、芸人ですよ。まあね、かわいそうな。なんです、おみつはどうしてるかって。
1: どうしてるかってね、どうしてましょうか。知らないっちゃ知らないし、知ってるっちゃ知ってるし。
0: おみっちゃんところに来た。江戸に戻ってきたのはそれが理由ですか。まだうち戻ってないの。おみっちゃんのうち行った、行ってない、まっすぐうち来たんですか。おみっちゃんに会いに江戸に戻ってきたんだったら、おみっちゃんのうちに行くがいいじゃありませんか。なんでうち、まあまあまあまあまあ、でもその方がよかったよね。私も急にあなたが来て驚いたけれどもさ、じゃあ話はしましょう。ただね、あんまりあなたこれ聞いて嬉しくなる話じゃないけれども、黙って聞いてください。話さないわけにいかないんだからね。あなたがいなくなって、そう、おしるさんってあの女とね、確かにいい女には違いなかったが、目のところに剣もあるし、あれ良剣も良くないと私ら思ってた。あなたに言ったこともあるよね。まあでもあなたそんな聞かなかったね、人の話は。あった、男が女に惚れる、女が男に惚れる時には周りの意見なんざ聞かなくなりますがね。私も分かってるつもりだから、それより言わなかったけれどもさ、
1: あなたがおみっちゃんを捨てるようにして、あのおしずって女と江戸を出て行った、あの後ね、
0: 私らおみっちゃんがかわいそうでさ。え、だってあの人は何にも悪くない。あなた方の間に何があったか分かりません。

0: いませんが、まあ大概わかるよ、何にも悪くないんだ、あの人は。違いますか？
1: え、なんでそんな顔して。え、違わないでしょ。だったらそうだよ。
0: でもあの子はいい子だね。うん、気丈に振る舞ってましたよ。道で会っても、善さん元気？食べるもの食べなきゃダメよ。ちゃんと仕事してるの？お座敷入れてるの？なんてね、あの年でもって言えませんよ。そんだって、私らどれだけあの人が辛い思いをしてるかと思ってね、逆にあなたのことには触れなかったよ。気丈に振る舞って、まあ銭があるわけじゃないね。細々仕事をして暮らしちゃいましたが、なおみっちゃんってのは何でさね、あのお父っつぁん赤さんが亡くなって、小さいながらも一軒自分の家に住んでるから、タナチンの心配がない、それだけが救いだったね。ただまあ、それが救いだか救いでねえか、タナチンを払わなくていいのはいいかもしれないけれども、あべこべにあの若さでもってそういう家を持って一人で住んでいるってことを、お父っつぁんお母さん早くに死に別れたってことだから、かわいそうっちゃかわいそう。まあ、だからこそあなた転がり込んだんだけれどもね、あそこの家にさ、1月2月3月経った頃には、善さん食べるもの食べてるのってセリフが痛々しくなってね、っていうのは、そりゃこっちが言いたいよ、おみっちゃんあなたに、ってさ、痩せてきましてね。あの子はもともとぽっちゃりしてた子だったい。だんだん頬がこけてきて、目つきもよどんできましてね。善さん食べるもの食べてる？ちゃんとお仕事はしてるの？って私が言っておりたかったよ。強がってたのかもしれませんよね。あなたがいなくなって、辛くて辛くて、とうとう三月を過ぎたあたりから、あなたの名前を口にするようになりました。ほうけたようになってね、街の中はふらふらふらふら歩いて、ヨモキッツァンどこにいるか知ってる？ヨモキッツァンはどこって、あなたのことをずっと名前をさ、会う人会う人にかわいそうじゃありませんが、ヨモキッツァンはね、おみっちゃん今ここにはいないんだ、江戸にはいないんだよ。いや、いるかもしれないけれども、この界隈にはいないんで、上方に行ったって話は聞いてるけれども、いや、それ おしつって女とって、そら言いませんよ。言わなくったって知ってるんだから。ヨモキッツァンはいない、ヨモキッツァンはどこって、それがね、昼間ばかりじゃありませんや、夜夜中もね、どうかするって言うと、うちの戸をどんどん叩くやつがある、開けてみるって言うと、おみっさん目からポロポロポロポロ涙こぼしてね、善さん、よもきっさんいない、ここに来てない、よもさんはいないの、おみっちゃんいないんだよ、ここにはあなたのよもきっさんはいないんだよ、って返してね。私んとこばかりじゃない、え、友達連中のところ、源さんのところも、サラさんのところも、みんな言ってたらしい。かえそうだかえそうだと思いますがね、でもまあ正直言って、こっちも生きてるからね、夜夜中毎日毎日のようでしたよ、一時は。そんなこと繰り返されちゃたまったもんじゃねえや。いないよ、みっちゃん、来たって無駄だよってね、つい声を荒げるまではいかないけれども、驚きました、一度なんざ。え、うちの前でもってガサガサガサガサ音がするんだ、なんだろうと思って開けてみたらね、うちの前のドブ板外してドブトロの中這い回ってさ、ヨモキッツァン、ヨモキッツァンって、ドブの中にあなたいるわけやないや、そんなことも分かんなくなっちゃってたんですよ、おみっちゃんいないようなところには。やっと返しましたね。そのうちにピタリと来なくなりました。ああ、いい塩梅だね、諦めたのかねって噂するのもつかの間で、ていうのはおみっさんそのものの姿見なくなったんでね。どうしたのかね、引っ越すったって身寄り頼りなんぞありゃしないだろう、うちの中でもってふさぎ込んでるのかねって

0: あなたがいなくなったあれ半年ばかり経った頃だったかな。私が様子を見に行きました。菊の花がきれいに咲き乱れていてね、あの人のうちに。あなた一緒に植えたの？あれ、あ、そう、5年前に。手入れしてましたよ。あなたがいなくなっても菊の花の匂いがツーンとね。ああ、菊の花咲いてるななんて思って声かけてみましたが、中から返事はない。開けてみたら開くんですね。開くのと思ってね、中に入ってみたら、どうしてこうですかね、これ庭にあんなに菊が咲き乱れて、その匂いが鼻につくのに、また戸を開けたら家の中から菊がずーんとね匂いがするんですよ。すごいな、むせ返るようだ。家の中にも菊がね、いや、じゃあ違うの分かってますよ。その時はそう思ったんだよ。家中むせ返るような菊の花の匂い、うちの中でも菊を探してるのかと思った。おみっちゃん、言いながら中へ入ってみた。一軒うちったって、それ狭いうちですよ。からかみ開けて障子開けてね、見た。言いたくないんだよこの話は。おみっちゃん死んでましたよ。あの綺麗な黒髪をね、こっさーっと広げて寝巻き着てね、もう顔の総合なんざ変わっちまってさ、骨と皮だよ。目見開いてね、うちん中から匂ったのが菊の花の匂いじゃない、おみっちゃんのなひがらの匂いだったんですよ。皮肉なもんだい。あなたと一緒に植えた菊が庭で咲いているおみっちゃんがまた同じような匂い出して死んでるんだい。え、かわいそうじゃありないんか。いくら友達連中と話をして弔いを出してやりたい、大がかりなことはできないが、ちゃんと焼いてやりたいでしょ。かといってあっしゃらみんな貧乏でね、なかなかそうも。それがうまい具合に焼き場に連れて行けたのは、どこの誰が金を出してくれたと思います？あなたのお父っつぁんですよ。え、あなた親不孝だね。え、おみっちゃんとお父っつぁんと両方に迷惑かけてさ。あの子のことだったら私も気になってたんだ、なんとかしてやらなくちゃいけないと思いながら、ついついねって、お父っつぁんが涙ながらにおみっちゃんのなひがらに詫びてましたよ。ポロポロポロポロ涙こぼして、それが救いだい。まあしょうがない、早起きしたくしてもらってね、それからしろ、おみっちゃんのなひがら中に入れて湯かんをしてさ、それで中に入れて焼き場に連れてきました。銭を渡して、焼き上がったら骨上げに来なくちゃいれないと思って繋いでね、時を潰してみんなでもって、みんなだって足と源さん、サラさん3人だ、骨上げに行ったら、焼き場のやつがポカンとした顔してるんですよ。どうしたいって聞いたら、骨がねえって言うんですね。そんなことはねえだろうって、焼いた後蒸してもらったら、確かにいくらね、いくら食い物食ってなかった、痩せ衰えてたったってね、いくら骨がボロボロになったったって、少しは残りますよ。まるっきり何もねえんだよ。こんなにまでなっちまってたのかなと思って、それからまあ灰をかき集めて小壺に入れてさ、明くる日になってね、うちん中少し片付けてなしゃいけないと思って、おみっちゃんのうち行ってみたい。戸を開ける中からまたむせっかえるような菊の匂い、ああ、まだこんな匂いが残ってるんだ、残り匂いが強いんだなと思ったら、違うよ、あなた驚いたって、そこにまたおみっちゃん死んでるんで、どういうことやこれ。え、昨日焼いたんですよ。私が見っけた時と同じようにおみっちゃん黒髪をバーッと広げてね、痩せ衰えて死んでるんだ。ゾッとしましたよ。 ほっとくわけにいけねえ、また行かねえからお父っつぁんに話をして、また早起きを。それね、お父っつぁんも信じてくれたんだ。早受けに入れて足でガタガタガタガタ震えながら焼き場に連れてった時を潰しました。またコツ分けに行ったら、今度は焼き場のやつは焼いてねえんだよ。早受け、なんで焼いてねえんだったら、焼こうと思って昨日あんなことがあったからって、焼く前に蓋開けてみたら仏はいねえぜって、確かに連れてったんだよ。分かった、山吉さん、え、嫌だと思ったけれども、3人でもってガタガタ震えながら、またおみっちゃんのお家開けてみた、菊の花の匂いで、案の定だぜ。もうやだい、もうやだい、あんな恐ろしい思いしたことはねえ。何度焼き場に連れてってもあの人は戻ってくる。だからそれから桑原、桑原でね、どうしようもねえからほっといて白状と思いますか。思うかもしれねえが、だったらあたが連れてってやってとるよ。あんな恐ろしい目にあったら、あんなことはできやしねえぜ。それにあなたにだけはこのことで白状と言われたくねえしね。あのうちの周りにも近寄らねえようにして、みんな腹の中じゃいつもみっちゃんのことを忘れざりはしませんけれども、あえてみんな口にはしねえやね。それからだ、もっと怖かったな。死んでるんですよ。また夜中に訪ねてくるようになりましてね、うちのトントントントントン。よもきっさん、ここにいないのって、おみっちゃんの声でしょ。足は布団かぶってガタガタガタガタ震えて、よもきっさんはいねえよ、いねえよ。よもきっさん、どこにいるのって、生きてる時と同じだ、冗談じゃねえ。毎夜じゃありませんがね、何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も何度も来るんだよ。よもきっさん、
1: 行くぞ。何だこと、女はダメだ、大きな声出しちゃ。怖い話してんのこっちの方なんだよ、おと。あなたに驚かされちゃう。それまでだぞ、びっくりした。
0: え、でこかって、え、化けで出てるのかって、幽霊かって。さあそこだよ、幽霊と思いのほか、私一遍だけ姿見ちまったことがあるんだ。怖いもの見たさだけどね、ちょっととしたら誰かがいたずらをしてるんじゃねえかと思って、細めに開けてね、外覗いてみたら、だから幽霊だって本当に見れば怖いけれども、幽霊どころじゃなかった、鬼でござんした。頭に2本角が生えてね、あのおみっちゃんの顔じゃない、でもおみっちゃんに違えねえんだ、鬼になってね。よもきっさんいない、よもきっですから、おみっちゃんのことは知ってるといや知ってますが、知らねえといや知らねえんでね。そういうわけでござんすが、旦那。そうかい、へへへ。天さん、皆さんなんだね、少し私にお気を据えようと思ってこしらえた怪談話よくできてるね。あなたは変わらないね。こしらえ事だと思いますか。え、こしらえ事でもってこんなに幸せが流れますかよ、若旦那。え、そうじゃないよ。
1: まあいいよ、別に構いませんよ。おったら言っておらんない。え、おみっちゃんのうち誰も片付けてやしねえや。ちょうど今菊の花が咲いてるいい季節だい。一緒に寝た菊ごらんない。
0: うちの中入ってごらんない。
1: もっと菊の香りがしますぜ。
0: いやだよ、冗談じゃないよ。おい、そうかい。へえ、シャレにならねえな、あの女。
1: で、あの女ってな、 だって会いに戻ってきたんでしょ。戻ってきたけどまさかそんなになって。

0: ったろと合わなかったよ。
1: いやね、確かに私はあいつによくしてもらった、私も花のうちはあいつによくした、だいたいしたつもりじゃいたんだけれどもね。なあね、お汁ってのは色っぽかったからさ、ついフラフラっとね、そのうちにはなんだかお水のことが深情けに思っちまって鬱陶しくってさ。まあしゃあねえだろ、男ってわかんだろそういう気持ちは、ね、あいつがよくすればよくするほど鬱陶しくってね、まとわについてくるようなカロチャーして、かといってうちの方でもさ、出てっちまって勝手に女と暮らしてたんで、今さら店戻れはしねえと思って店戻らなかった。あのお汁って女も俺に惚れていたんじゃね、高麗屋って木薬屋のせがれの山口に惚れていたんだと、そんなことは考えろすぐ分かりそうなもんだ、髪型へ行って初めて分かった。手のひら返しやがったね。金はふんだんに持ってったぜ、なくなっちまったらそれっきりだ。あんな性の悪い女はねえと思った途端にだよ、お水のことを思い出してさ、遅すぎるよ、あーと遅すぎね、罰が当たったんだよ。じゃあねえなこれ。お水のことを思い出して、今さらでも顔出しはできやしねえ、江戸にも戻れねえと思ってずっと向こうでいたけれども、やっぱりどうしても会いたくなって戻ってきた。しかしな、覚悟はしてたよ、ああいういい女だいとうに他に男ができて嫁にでも行ったかと思っていたんだけれども、まさか鬼になってるとは思わなかったね。下面女菩薩内心女夜叉ね、やっぱりなんだね、あの女も腹の中が鬼だったんだね。私があなたのお父っつぁんだったら絞め殺すよ本当に。よくそういうことをおみっちゃんに言えるね。まあいいや、そういうことですよ。どうしますこれから、会いに行きますか。冗談じゃない、俺ね、おみつに会いに来たんだ、鬼に会いに来たわけじゃねえ。だけどなんだろ善さん、冗談ごとなんだろ。明日かなんかな

0: これだけ戻んない。
1: 今さら親父の顔見たってしょうがないよ。どの面下げていくんだよ。
0: じゃあどうするんです。止めてくれよ。
1: ただねえ、勝ったらね、どうでもいいけど、貧乏女帯の一人もんですよ。
0: 布団一組しかねえんだよ。
1: いいよ、
0: その布団俺が寝るよ。あんた勝ったらね、本当に。私はじゃあおみつのうちに行くか。冗談じゃないよ、あんた行きはしないよ。
1: あったよ。じゃあ
0: 意地だからね、一緒に寝るよ。
1: やだな、俺そういうつもりで当たり前だよ、バカ。ちょ、そんなにありませんからなんてんで、二人はそれから布団の中に入りまして、背中合わせになって、分からんな、ダメだよ、何布団引っ張っちゃ寒いよ、何言ってんだよ、私も旅で疲れてるんだよ、少し布団こっちに送るよなんてんで、二人でもって布団を引っ張り合いながら床に着きます。真夜中時分になりますというと、表へ青い光がふっと通りまして、なんだか今青いものが見えたような心持ちがしたねと思うと、思ってよ、前さん、よもきっさん、よもきっさんはここにいないの。私のいたずらも手が込んでるね。私にお給をせようと思ったらなんだろう、誰か人雇ってるんだろう。よくあなたこの子に及んでそういうことが言えるよ。あなた声だけじゃないよ、この菊の匂いがあなた分かりませんか。
2: なんか言っちゃいけないよ、ダメだよ。
1: 言えるってことが分かったらあなた取り殺されますよ。
3: よもきちさんいない、よもさんいない、
1: おみっちゃん、よもきちさんは来てないよ。
3: どこに行ったのかしら。
0: 声を残して姿が消えてしまう。寝汗びっちょりかいてまんじりともいたしません。明け方頃になりまして、やっと疲れがどっとりあえず眠りにつくことができます。昼過ぎに起きまして、さあ、わからんな、夢のあれ見てわかったでしょ。え、見てない。まあ見てないね。青い光が目の隅に入ったでしょ。ね、匂いもして、言った通りで鬼は来まして、ね、どうする。
1: 前後どうすりゃいいんだよ。これお祓いをしてもらう。
0: お祓いったってね、相手が幽霊幽敵だったらな、お坊さんに頼んでね、払ってもらう。また神主さんに行って手もあるかもしれませんが、相手は鬼だからね。鬼ってことについちゃ生地生だか、その辺のお祓いじゃシャレになりません
1: ね。どうするんだよ、このままじゃお前たちだって。
0: 私たちは別に関係ない。
1: うち訪ねてくるったって、別に私たちに恨みがあるわけじゃない、私たちに思いが残ってるわけじゃない、まあ、あっただもの。
0: どうします。嬉しそうだね。
1: どうすればいいんだよ。蓮子、
0: 二度とおみつさんのこと悪く言いませんか。
1: 言わない。あの匂い嗅いで、あの声聞いたら、俺はもう
0: おみつのこと悪くなんだ。
1: あんな腹ん中の鬼。
0: そうじゃない、だからそれがいけねえんだよ。腹ん中から鬼だったわけじゃねえんだよ、してる自分に。死んでからあなたが鬼にしたんだよ。
4: それがわかるんだったら、一つだけ食わねえことはねえがね。
1: あるのかい。
4: ありますよ。聞きたいですか。
1: 聞きたいね。
4: あなた今私にあの人に何やったか、ちゃんと全部話しなさい。よっぽどのことしたんでしょ。
1: 細かいこと入れるとね、でもそれ話してると味覚

0: かるよ。やりすぎだよ、あなた。じゃあ一つでいいよ。なんか、今思いついたことなんかない？あの人にひどいことしたってなんか、あんじゃないの？いや、なんかね、いっぺんだけ手あげたな。おみっちゃんに手あげたの？やりました。何したん？いや、あのね、お汁ともう知り合った後だよ。うん。俺、最後のゴブ玉がついたかんざし買ってさ、それ、お汁にやろうと思ってね、それで懐に入れてたんだよね。それでもって、あの日ね、そう、ここで飲んだんだよ。ここで飲んだの。ね。脇でもって飲んで、お前のうちに流れて二人でもって、ここでもってやったり取ったりしましたね。ここでもって。安い酒だ、安い酒だって、あなた散々悪口。いや、だって、おめえんところ、安い酒しかないんだから。黙って聞いてるんだから。つまらねえ、二人つくんじゃ分かりましたよ。あの時ベロベロに酔っ払ってやっぱりこの家泊まってったろ。覚えてるかい？覚えてますよ。あなた酔っ払って表の幅借り行こうとしてうちの前のドブにはまってえらい騒ぎで、そうお前に体拭いてもらってな、あくる日になっておみつのうちに戻ってそれからまた寝直して起きたらさ、ちゃんと寝巻きに着替えさせてあんだよ、あいつが。そういうところが尺に座ったんだけど、あの頃はね、懐に入れといた、おしずにやろうと思って買っといた最後のかんざしがねえんだよ。あれ、買っとしちゃってさ、おめえ取ったんだろ、おみつって言ったの、言いました。なんだって？取らないって当たり前だよ。取ってねえんでしょ。でもさ、言い訳にしちゃ聞こえねえ。だって確かに譲れたんだもんだって。確かに俺、おみつに買ってやったな、夜店で買ってやった源内串、んなもな、子供でも買えるような代物だよ。なあ、二足三文だよ。またその源内串をさ、御所は大事に持ってやんだよ。あなたに買ってもらったもんだからって、それがまた尺に触ったの。そんな女だから、最後のかんざしなんかめっけたら取るだろうと思ってさ、白状しねえか、私取ってない。うせてこの野郎、ペーって。平手、原稿。女に原稿。ひどいね、あなたってもな。あ、そう、他にもいくらもあるでしょうがね。それ聞いたら、まあ、私の目で懺悔と思ってあげましょう。江戸にね、陰陽師って人が一人いるんですがね。それは韓国の人かい？それはオッチョン寺だよ。これはね、いつも分かりづらいんだよね。だって、まさかそんなこと言うと思わねえからさ。なんだよ、その陰陽師ってな。安倍の生命って知りませんかね。昔そういう人がいて、あれから850年、悪霊退散とかね、妖怪退治とか、そんなことした人なんですよ。陰陽師って、いくらも世間にいてね、まあ、今は少なくなりましたが、その流れを組んでる人がいるんでね、その人だったら何とかしてくれると思うんで、私、つてがありますんでね。あ、そう。じゃあ、その先生に頼んでさ、わかりました。じゃあね、時合わせておみっちゃんの家行きましょう。ここじゃダメだよ。おみっちゃんの家行かなきゃ、それは鬼のおみっちゃんを成仏させることはできねえから。ダメだよ、逃げちゃ。わかりましたよ。逃げないよ。約束をして国元になりますというと、よもきしはガタガタガタガタ震えながらおみつの家、なるほど、菊の花が満開でございまして、生きた紅茶はいたしません。中に入ってみる、善光の言った通り、菊の花の匂いが中からツーンとしてくる。なるほど、中にまだお蜜がいるんだなと思いながら入ってみるってと、先に、お、若旦那来ましたね。先生、確かにすごい匂いがする。この匂い、嗅いだよ、ね、ほら、そっから出てるんだ。おみつさんですよ。大丈夫だよ。いや、今は鬼になってね。鬼になるのは夜だけだ。まだ日は暮れちゃおりませんからね。さ、じゃあ分からんな。腹据えてください。
1: あったあった。腹するけど。そう、その先生は、陰陽師の先生は、どこにいらっしゃるの？
0: 来てますよ。
1: ご挨拶しなくちゃ。どこにいらっしゃるの？
2: これよもきち。
1: お前かい？善さんが？
2: お苗字じゃ今食えねえんですよ。ですからね、こういうことがあればお苗字に戻りますがね、普段は太鼓持ちで、もうちょっと激しすぎるよ、その仕事の内容が。
1: あ、そうそう、そうなの？じゃあ善さんの善光の先生。
2: 何だ善光の先生ってな。久しぶりに陰陽師になりやすか。わしが陰を結んだだけじゃこれはしょうがねえんだ。あなたがちゃんとしなくちゃいけねえ。
1: どうすりゃいいんだ。
2: 嫌がってもダメだよ。わしはふざけて言うんじゃねえから聞いてたい。そのおみっちゃんにまたがんねえ。いいからまたがんない。嫌なら嫌でもいいんですよ。
1: 太鼓持ちに戻りますよ。なったよ。またがって
2: しがみつくんです。
1: しがみつくったってこれでもまままままぐずぐずっとお店の体崩れやしませんよ。
2: 夜になると鬼になるぐらいの体だい。そうそう崩れやしねえから心配すること。おみっちゃんの頭のところをね、あなたの両の棚のところ手のひらでもってこうぐっとこう、そうそうそうそう、そういう具合にこうこうこうこうこうこうこうこうこういう具合にぐっとつかんで、なにおみっちゃんの頭掴む。やだなこれだって。
1: おい、なんで髪の毛ばかり愛してるようなの。
2: さらなら髪の毛ってのはそういうもんで、ぐっと掴んで、そうそうそうそう、いいよんばいだね。やだやだんな、形がいいね。
1: どっちなんだ今お前よ。おい、善さん先生、俺手が離れねえよ。
2: そう、離れないの。離れねえんですよ。日が暮れるとこの人は鬼になる。そこから角が生えてくる。その角に捕まってね、一晩中話しちゃいけねえよ。
1: そんな恐ろしいこと。だってこいつ鬼になったら。
2: そうだよ。ただね、あなたは背中に乗っているから、この人はあなたが後ろにいることは気づかねえ。ただ匂いばかりはするんだ。見ることはできねえが匂いはする。ヨムキッツさんが近くにいる、ヨムキッツさんがそばにいるってんで、狂ったようにまた方々を探し歩くでしょ。その時にあなた声出したら背中にいること気づかれちまう。だからね、たとえうめきでも何でも声は出しちゃいけねえ。そしたら気づかれる。あなたは殺されるよ。意外そこにいたら黙って乗ってしがみついて角に捕まってね、匂いだけはそれから狂ったように探す。常とは違う、そばにいる、そばにいるという未練でもってこの人は日が昇っても探し続ける。日が昇ったら鬼は灰になる。それを成仏というかどうか私にも分かりませんがね、日の光に当たりゃ灰になる。それまであなたは匂いで欠かさない。声出しちゃいけねえよ。ずっとしがみついてやなくちゃ殺されますぜ。
1: 先生、じゃあ朝までよろしくお願いします。
2: 私はいないよ。そんな怖いところにいないでしょう。じゃ、頑張って。
1: おい、白状だね。おい、でも手が離れねえじゃねえ。
2: やがて日が暮れます。日が落ちますというと、よもきちの手の中でもってもぞもぞもぞもぞ、なんだもぞもぞ言ってやがる。にょきにょきにょき、善光が言った通り角が生えてまいりました。
3: 重い
2: 目覚ましやがっ。重い重いっつってるよ。おい、笑うだ、俺が乗ってんだから。
3: ああ重い。 匂いがする。今夜はよもきさんの匂いがする。よもきさんがどこかにいる。よもきち、よもきつ、
0: おみつは鬼になりますけどさあ、それから背中のよもきちには気づきませんが、振り落とすような勢いでもって、たたたたたたたたたたたたたたた、闇の町を走り出してまいりまして、さあそれを振り落とされないようにするので精一杯でございまして、すごいなこれ、すごい勢いじゃねえかって、いやつった。どこにいる？山吉さん、山吉さん、こういうもんかよ、こういうもんかよ、鬼になったらこんなに走れるんだよ、飛び上がった、屋根の上じゃねえか、屋根から屋根、山吉さん、なんて恐ろしい名前、屋根から屋根飛んでやがんじゃねえか、冗談じゃねえ、山吉さん、上げやがったよ、早いよ早いよ、ララララララ、おい反対車かよ、おい。やるんだろうに
4: 止まれやん、サランチの前だ、名前呼んでやがる、
3: 佐田さん、よもきさん来てない、
4: 今夜は匂いがする、よもきさん、おみちゃん、よもさんはいねえよ、どこに、
0: また走り出しやがった、原稿のうちの前で、原稿の声で懐かしいな、全校のうちだ、全校先生、お無事の先生、助けてくださいよ、いびきが聞こえてやん、肝が太いねこいつは、おみつ巻きなのだろ、
4: いるよ、いるけど言えんじゃねえ、恐ろしいよこんな、
0: 大川だ、大川だ、何ぼやりしてやんだ、
3: そういや一度だけこいつと船遊びをしたことがあったな、へへ、二人でやったり取ったりしたいと飲めねえのにちょいと飲んでぽっと顔が桜色になって、あの頃ぽっちゃりしてて可愛らしかった、
0: へえ、
3: なるほどな、あと 2,3 杯遊んでやればよかったかな、船遊び、
0: これも立ち上がる、なんだよ、なんでこんな早いんだよ、人間とは思えねえ、あ、人間じゃねえのか、そうか、俺は踊る、
3: 飛鳥山じゃねえかよ、桜の季節じゃねえぜ、花見をしたな、上野も綺麗かもしれないが、飲み食いできるのはここだからってこいつが弁当こさえやがった、花見にしたね、二人の花見ってのもおつなもんだった、周りの連中は騒いでやがったかね、なるほど、
0: へへ、あ、ドロロロロロロ、
3: 忍ばずのお池かい、ハスの花二人で見たっけな、へへ、こいつはこいつはあの時黙ってたけど、俺はまだ惚れてた自分だったからね、これから生涯おめえと何度も何度もこのハスの花を見て、死んだ後もハスの花の目でもって一緒に行って、俺と一緒に行ったところを次から次へと、俺と二人で遊んだところを次から次へと来てやんのか
1: よもさん、
0: なんだこれ、角と角の間に俺が買ってやった安物の源内串じゃねえ、

0: なおめえ、まだ御所を大事にこんなものを死んで鬼になってもさ、最後のかんざし差しはいいじゃねえか。御所を大事におめえこんなもの鬼になっても頭につけてやんのか。よもきつん、よもきつん、
1: もういい、
0: もういい。
2: 思った途端に与牧師の手が角からパッと離れましたんで、それから後ろへすっとおり、
0: おい、お水。
3: よもさん、お前さん、よもきさんね。
0: おお、おだ、俺だ、俺だ、俺だ、俺だよ。
3: 言った。会えた。
0: ああ、殺せ、殺しするれ。すまねえ、俺は俺だった。そこまでお前が思ってくれるのは俺は鬱陶しいとしか思わぬ。本当に大事なものが目の前にあることは気づかなかった。こいつ煮るなり焼くなり好きにしてくれ。
3: よもさん、これ
0: それで珊瑚のかんざし、いいよ、おめえにやるよ。ほんの安物の苦心なんざ取っちまって、それ差しね。
3: ううん、見つけたの。
0: え、
3: 私これ盗んでない、取ったんじゃない。あの日あなた善さんの家で酔っ払って帰ってきた、ドブにはまったって言ってたから、探したらドブにありました。
0: 善公がドブの中おめえ走り回ってたって、それ探したのかい。
3: それが渡したかったの。渡せた。渡せた。
2: おみつの角がすっと引いてまいりますと、骨と皮ばかりだった顔に赤みがさしてまいりまして、ふっくらと一番いい自分だった顔に。
0: おみつ、
3: よくしてあげられなくてごめんね。
0: してくれたよ、してくれたよ。おめえだってこれ頭に刺しゃ。
3: 私にはあなたに買ってもらったこの櫛があります。十分。
0: いけねえ、日が昇ら、おい、夜が明けるよ。おめえ、俺の後ろに回れ。当たったらもう死んじゃう、灰になっちまうんだから。俺の後ろに回れ、俺の後ろに回れ、俺の後ろの火の火に当たらない、火に当たらない、火に当たらない、火に当たらない。おめえ灰になっちまうから。
3: 渡せたから、達者でいておくれね。
0: おいで、おいで。

0: 肺に戻りなしたな。
1: 善さん、先生。
0: 風が吹きゃこの肺も飛ばされます。その前にこれだけあなた持ってた方がいい。
1: この安物の串、先生、もうお蜜に会えませんか。
0: 灰になっちまった鬼はもうよみがえることはありません。あなたもよくきちんと向き合ったね。
1: 会いてんですよ先生、会えませんかい。

0: 別陰陽師の仕事じゃないな。これから先はそれこそ神仏に祈るしかないかもしれません。それがお守りですね。
1: この櫛が、
0: そう、会いたかったらその櫛持って、はい、神頼みだね。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: KIT 金沢工業大学。
1: モナカ勧進帳富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
2: のの市で難関突破、
1: 毎週月曜日午前8時30分から
2: 難関突破を目指すあなたを応援します。
3: 声優技術研究部。
4: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

BMC 一周回って歌発見。1999年平成11年にリリースした徳永英明11枚目のスタジオアルバムオネストからお送りします。徳永英明、七色の花。

徳永英明七色の花お送りしました。同じく1999年平成11年にリリースしたヒップホップのナンバーをお送りします。東京ナンバーワンソウルセットのサードアルバム9と9分の9からお送りします。東京ナンバーワンソウルセット、キーワード9と9分の9ミックス。

話をさらにまとえてみる。その興奮は常に捨てがたい。誰も見ない場所でも酔いしれる。そう、許される快楽の中で。だが呆れたもんで、そんな時に限って何

東京ナンバーワンソウルセットキーワード9と9分の9ミックスお送りしました。少年隊の15枚目のシングルをお送りします。1990年平成2年リリース、少年隊封印ラブ。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア Y ショップアクア店では続々新作が入荷していますが、アイスクリームも新作が入荷しています。そして人気につき再入荷しているアイスクリームもあります。ぜひ Y ショップアクア店に立ち寄って何が再入荷しているのかをチェックしてみてください。お盆休みなどもありますし、土曜日は営業していない日もあります。ご利用される際には営業しているかどうかを必ず確認してからお越しください。

KIT BMC 一周回って歌発見。1966年、昭和41年にザ・ワイルドワンズがリリースしたメジャーデビューシ

げる思い出の渚を川口誠のアレンジバージョンで1971年昭和46年にリリースしています。 The Wild Ones 思い出の渚71。

ザ・ワイルドワンズ思い出の渚71をお送りしました。2011年平成23年にリリースしたドージティーのナンバーです。ドージティー光る君を。

ノージティー光る君をお送りしました。コンプレックスのファーストアルバム、その名もコンプレックスからコンプレックスの代表曲をお送りします。もう3回もコンプレックスって言いましたけれども、今からお送りする曲は意外にもシングルリリースはされていないんですね。テレビドラマ白鳥玲子でございますの主題歌にも使われていました。1989年平成元年リリース、コンプレックス、恋を止めないで。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1977年ビルボードホット1003位の曲、アンディ・ギブ、恋のときめき、お送りします。この曲はデビューアルバムフローイング・リバースからの先行シングルとしてリリースされて大ヒットとなりました。様々なミックスがあるんですけれども、人気のあるものがアルバムバージョンとシングルバージョンとしてリリースされました。今からお送りするのはシングルバージョンです。一周回って海外編、1977年リリース、アンディ・ギブ、恋のときめき。

0: PMC 一周回って歌発見。
1: 早くも8月に入りましたね。まだまだ暑いですしね。皆さんお風呂はどうされてますか？シャワーだったりしますか？私は相変わらず銭湯生活なんですが、この時期の銭湯って利用する人が少なく思われがちなんですが、意外とごった返しているんですよ。しかもね、年齢層も老若男女幅広いんです。年々増えている気がするな。きっと大きな湯船でゆったり体を休めて暑さを乗り切ろうっていう方法を知った方が多いのかなと思って、私は嬉しく思っています。私は今年も大きな湯船に浸かって暑さを乗り切っていきたいと思っています。さて、後半お送りする曲、ウーアのナンバーからです。6分を超える曲をお聴きいただきます。1999年、平成11年にリリースしたウーア12枚目のシングル、スカートの砂のラジオミックスをお聴きいただきます。そして今からおかけするのは、同じ年にリリースしたアルバムターボに収録されているスカートの砂ラジオミックスです。ウーア、スカートの砂ラジオミックス。

PITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT BMC 一周回って歌発見。1989年平成元年にドリームズカムトゥルーがリリースしたサードシングル、嬉し恥ずかし朝帰りをお送りします。今からお送りするのは2000年平成12年にリリースしたベストアルバム、ドリームズカムトゥルーグレーティストヒッツザソウルに収録されている嬉し恥ずかし朝帰りです。ドリームズカムトゥルー、嬉し恥ずかし朝帰り。

ドリームズカムトゥルー、嬉し恥ずかし朝帰り、お送りしました。ラストはかりゆし58のナンバーです。2012年平成24年リリース、かりゆし5812枚目のシングルです。かりゆし58、笑っててくれよ。

0: して、バンバンバン。
1: 私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。

んにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていきます。お願いします。はい、というわけでもう8月に入ってしまって、いわゆる私もちょっと苦手な日焼けとかを結構する時期になってきたんですけども、また今回もね、月始めということで、8月といえば何の植物が思い浮かぶかっていうのをちょっと勝手に一人でやっていこうと思います。私でも8月はですね、結構すぐにパッて思いついたんですけど、私が思いついた植物というのが、今回ひまわりになります。割と同じ考えの人結構いるんじゃないかなって思うんですけど、まあ私がひまわりっていうのを8月で思いついた理由としましては、まあ前回お話しした朝顔とちょっと似てるんですけど、まあだいたい小学校ぐらいの、なんて言うんだろうな、夏休みの宿題のドリルだったりとかに、まあ写真とかイラストとかがよく引用されてるなっていうイメージで、また今回もひまわりを選ばさせていただきました。それだったらなんか前回の朝顔とちょっと一緒じゃないみたいな感じのことを言われるかもしれないんですけど、私的にはまだ8月に比べたら7月の方が涼しいと思うんですけど、まあ、その時に咲いているのが、まあ、朝顔ってイメージで、もう気温がだんだん上がってきても、それこそカンカン照りの太陽の真下で太陽に負けないぐらいの華やかさを誇って咲いているひまわりがいるのが8月っていうイメージが個人的にはあります。はい、というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムはFM-N1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FM-N1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FM-N1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。松田聖子、青い珊瑚礁。

お送りした曲は松田聖子、青い珊瑚礁でした。はい、というわけでここからはですね、ひまわりに対する特徴をお話ししていこうと思います。その前にですね、ちょっと私がひまわりに持っている、まあ、偏見だったりイメージだったりっていうのをお話ししていこうと思うんですけど、私がひまわりに持っているイメージとしてはやっぱり先ほども言ったように太陽の真下で負けないように咲いてる姿っていうのが思い浮かぶのと、あとやっぱり花の色でいうと黄色が結構強いイメージがあるのと、あと私通信教材か何かでですね、ちっちゃいひまわりを一回育てたことが小学生ぐらいの時にあったんですけど、ちょっとあんまり覚えてないっていうか割と育ててた記憶がないので、もしかしたら咲く前に枯らしたんじゃないかっていうところから、ちょっと育てるのが他の例えば朝顔とかより難しいんじゃないかなっていうイメージがあります。はい、というわけでここからですね、ひまわりの特徴についてお話ししていこうと思います。まずひまわりなんですけれども、草が1メートル以上にもなる菊科ひまわり属の一年草となっております。原産が北アメリカで、自生種はもっと小さな花を咲かせるっていうことで、おそらく我々がイメージしてるあの大きい花じゃなくてもうちょい小さいサイズっていうのが原産のものになるんじゃないかなって思います。まあ、そこから改良が繰り返されて現在の大きな花を咲かせるひまわりができたとされております。まあ、ひまわり自体は16世紀頃からヨーロッパで栽培されるようになり、日本に渡ってきたのは実は17世紀に入ってからなんだそうです。そしてひまわりのお花が見られる時期っていうのが7月から9月の間っていう風になっております。まあ、意外と思ったより長いなって思ってたんですよね。私はちょっと偏見としてひまわりの花は8月にしか見られないんじゃないかっていう風に思ってて、もう9月には枯らしてるんじゃないかなってちょっと思ってたので、割と長い期間見られるっていうのは嬉しいなっていう気持ちではありますね。そしてここからひまわりの咲き方なんですけれども、一重咲きから八重咲きがあって、お花の色っていうのは、まあ、我々が知っている代表的な黄色の他にもオレンジとか赤、茶色、またはそのまま復色っていうのもあるそうです。私はそれこそなんだろう、黄色いひまわりしか見たことがないので、それこそ赤とかちょっと茶色とかそういう感じのひまわりっていうのがあんまりイメージできないっていうのが割と

本音ではありますね。そしてここが今私が一番びっくりしたとこなんですけど、外側に広がる黄色い花びらも、あの中心の黒っぽく見えるお花の部分も、全てお花っていう認識であるところなんだそうです。ここ私めちゃくちゃびっくりして、あの中心の丸い部分ってなんかなんて言うんだろう、私はあそこからひまわりの種が取れるっていうことは知っていたので、もうそれこそ種を生成するための専用の場所っていう感じの偏見があったんですけど、ちょっとそこも花っていう認識なんだっていうのがちょっと一番驚きでしたね。まあ今お話ししたひまわりの種っていうのも結構ひまわりの中で大きな特徴になると思うんですけど、しっかり乾燥させてから収穫し、皮の上などで花をコンコンと叩くと種がポロポロと落ちるようになっておりまして、この種は通気性の良いところで保存して、翌春に巻くことで、夏にひまわりの花を楽しむことができるそうです。そして種に関してはですね、まあ、種は食用として食べることもできたり、油として利用することもできるなど、商業用としての利用価値も高いと言われております。まあちょっとね、これ私からしたら、あのひまわりの種ってちょっとハムスターとかしか食べないんじゃないかっていう勝手なイメージを持っていたので、一応人でも食べられるんだなっていうのにちょっとびっくりっていうのもありました。まあそんなひまわりの種なんですけれども、食用として食べる際は殻のままフライパンでいって皮を剥いて食べるっていうのが一般的で、ほんのりと甘みがあって柔らかいナッツのような味っていうのがするそうです。なんかね、これを聞くと普通のナッツとちょっと変わらないんじゃないかっていう感じしますけども、まあ個人的にはちょっとひまわりの種食べてみたいなってちょっと思いました。というわけでここまでですね、ひまわりの特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。生き物係、気まぐれロマンティック。

0: お送りした曲は生き物係気まぐれロマンティックでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KID マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでここからはですね、ひまわりに対する花言葉について紹介していこうと思います。お願いします。まずひまわり全般の花言葉なんですけれども、これが憧れ、あなただけを見つめる、情熱の3つになっております。なんか情熱と憧れっていうのはなんとなく、まあ、そんな感じのイメージあるなって思うんですけど、あなただけを見つめるっていうのがね、なんとなくまああんまりイメージ湧かないっていうか、まあ、個人的にはそう感じましたね。またですね、色ごとにも花言葉ちょっと違ってきまして、まず黄色が、未来を見つめて願望であったり、白色が程よき恋愛、黒色が冷静な判断、赤と茶色が悲哀というふうになっております。私この花言葉見てて思ったんですけど、あの黄色って今までマイナスイメージの花言葉が多いっていう感じのことを思ってたんですけど、あのようやく割とポジティブ寄りの花言葉がちょっと見られたなっていう風にちょっと喜びを感じているんですけど、あとそれとは反対にいつもだったら結構、まあ、ポジティブイメージの赤色が結構悲哀っていう、まあ、悲しさを感じさせる花言葉だっていうのにもちょっと同時に驚きを覚えましたね。あともう一つ個人的に思ったのが、なんだろう、未来を見据えるっていう感じの花言葉が多いなっていう風に思ってて、それこそ冷静な判断とかもう未来を見つめてとかまんまですけど、まあ、程よき恋愛も言ってしまえば未来を見据えてるっていう感じではあるなっていう風に思いまして、まあ私的にそんな感じっていうか、ひまわりに対して抱いてるイメージとしてちょっともっと熱くなってこうぜ熱血みたいな感じのイメージを勝手に持ってたので、そんな感じの花言葉がないっていうことにも驚きがあります。はい、というわけでここまでですね、ひまわりの花言葉についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。ユッケドルチェフィーチャリンググミリンゴ売りの歌方少女。

はい、というわけでここまで30分ひまわりについてお話をしてきたんですけれども、私としましてはやっぱり一番驚いたところとしてひまわりの種が食べられるっていうところが一番びっくりしました。しかもね、甘みがあって美味しいというものも聞いているので、ちょっとね、実際にちょっとこの時期に挑戦してみようかななんて思ったりもしました。あとひまわりって結構いろんな色があるなっていうところにも驚きあって、それこそ赤とか黒とか全然見たことない色が出てきてですね、まあ実際季節もちょうどいいというところで、ちょっと日本で見られるところがあったらちょっと見に行きたいなっていう気持ちが結構強いです今。あとひまわりの花言葉って実は本数によっても変わってくるそうで、ちょっと気になった本数をちょっと調べてきたんですけど、まず99本が永遠の愛、ずっと一緒にいよう、108本が結婚しよう、999本が何度生まれ変わってもあなたを愛す、というものがありました。私こういうのってそもそもバラとかだけだと思ってたんですけど、あのひまわりでも、まあ、こういう相手に対する気持ちを伝えられるのにも使うことできるんだなってちょっと思いましたね。はい、というわけでここまで KIT My Music Time はFM-N1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FM-N1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。
2: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今年は本当に暑いですね。いえ、今年も暑いですね。まあ今年はですね、春から晴天が多いということで、お米、稲の生育も早まっているんですね。で、私の家の周りではですね、まあ早生品種、早い品種がですね、もう7月の上旬ぐらいから穂が出ている田んぼなんかがあって、で、私は稲花粉症持ちなので、この時期ですね、稲花粉が飛散を始めるとまたムズムズっとくるんですよね。なので春の杉花粉が終わってからちょっと和らいでいた花粉症の症状また出てきているということで、まあちょっとね、対策を取りながら生活をしております。この暑さの中ね、マスクするのはちょっと苦しいところはあるんですが、まあできるだけね、まあ、喉はいたわっていきたいなと思います。まあエアコンをつけながら寝ている人も多いかもしれませんが、エアコンでね、空気乾燥した状態で寝てると喉を痛めやすくなるかもしれませんのでね、そういった点でリスナーさんもですね、十分夏風邪とかひかないように気をつけてお過ごしください。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはザ・サルバンドのファーストアルバム、ソングバードからお送りします。2012年、平成24年、ザ・サルバンド、ママが泣いてる。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。この度金沢工業大学は次代を担う若者を育成する教育活動を

支援する一般財団法人三菱未来育成財団の2026年度助成事業において2つの取り組みが採択されました。助成期間は3年間です。採択された内容はビヨンド SDGs 推進センターが高校生を対象に行う心のエンジンを駆動させるプログラムと、有志教職員による金沢工大未来バーチームが大学 1,2 年生を対象に行う21世紀型教養教育プログラムの2つです。心のエンジンを駆動させるプログラムは、生徒自身が主体的に生成 AI との境界線を設定できる力を育む AI ティンカリー導入プロジェクトで、 AI ティンカリーというのは AI を触って試して作りながら学ぶための学習環境や取り組みのことです。次に、金沢工大未来場チームが行う21世紀型教養教育プログラムですが、大学 1,2 年生が学科混成チームで取り組むプロジェクトベースドラーニングと博物館学習を融合させた競争型教養教育で、学生は人文、社会、産業、科学技術に関わる石川県内の複数の博物館や大学の文化施設を行き来しながら、対話型鑑賞や建築鑑賞を通じて気づきの連環を創出します。金沢工業大学の取り組みがこの助成事業に採択されるのは2021年に1件採択されて以来となります。金沢工業大学では今回の採択を機に、これから必要となるであろう教育開発に真剣に取り組み、大学教育のみならず高校生を対象とした教育にも一層努力していきます。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1987年昭和62年の8月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1987年昭和62年の6月にリリースされたロックバンドボーイの6枚目シングル曲です。オリコンシングルチャートでは週間月間でバンド初の1位を獲得し、ボーイとしては最も売り上げの高いシングルとなりました。お送りするのはボーイ、マリオネット。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

スマップの20枚目オリジナルアルバムギフトオブスマップから1曲お送りします。2012年平成24年、スマップ I wanna be your man。

お送りしたのはスマップ I wanna be your man でした。次にお送りするのはロックバンドスムルースが2012年平成24年にリリースしたメジャー9枚目通算14枚目オリジナルアルバムフープフープに収録された楽曲です。スムルース、優しく続く未来。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
4: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
3: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
5: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヤスの音楽探検ラジオ、心に響く素敵な音楽との出会いをあなたにお届けする30分。私岸野康弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしてまいります。本日のオープニングナンバーはザ・ローリングストーンズ、最新アルバムフォーリンタングスに収録されたリード曲のリミックスバージョンです。オープニングナンバーはザ・ローリングストーンズ、イン・ザ・スターズ、サーカット&アンドリュー・ワットリミックス。

オープニングナンバーお届けしたのはザ・ローリングストーンズでIn the Stars サーカット&アンドリュー・ワットリミックスでした。アッパーチューンな一曲ですよね。さてザ・ローリングストーンズですけれども、今年アルバムを発表しました。約3年ぶりのアルバムですね、フォーリン・タングスがリリースとなっています。その中にこのIn the Stars っていう曲が入っているんですけれども、もともとはこんなダンサンブルな曲ではなくて、これはあくまでリミックスを今日はお届けしたわけなんですけれども、このリミックスバージョンというのがあのオフィシャル FIFA ワールドカップ2026アルバムというのがありまして、そこにこのリミックスバージョンが収録されています。で、まあ、FIFA ワールドカップっていうふうにねアルバムのタイトルについていますけれども、これはあの FIFA が公式で出しているアルバムです。まあ、ワールドカップ盛り上がりましたけれども、今年はあの北中米大会ということで、まあ、そういった北中米のアーティストも結構絡んでいます。まあ、一番聞かれていたのはシャキーラとバーナーボーイのダイダイという曲ですかね。この曲もそのアルバムに入っています。まあ、結構ラテン調の曲が今回のアルバムは多かったですけれども、まあ、やっぱりそういった開催国に応じた選曲というかアーティスト選びっていうのもされているんでしょうね。まあ、その中にこの曲収録されていますけれども、あの名プロデューサーアンドリュー・ワットが手掛けたリミックスバージョンということで、すごくかっこいい一曲になっているんじゃないかなと思います。まあワールドカップ終わってしまいましたけれども、このアルバムでねその時の熱狂を思い出しながら、この夏もうしばらく過ごしていくのもいいかもしれませんね。

安の音楽探検ラジオ、岸野康弘がお届けしています。では本日の2曲目に参りましょう。シンガーソングライタートタです。2021年から活動を始めたシンガーソングライターのトタ、 YouTube や TikTok への楽曲投稿を中心に音楽活動を展開。ネット上で楽曲がバズり有名になっていきました。彼女の曲の中で一番有名なのは紡ぐという曲ですけれども、この曲は2021年にショートバージョンを発表して、で2023年にアルバムにも収録された一曲です。ミュージシャンの一発撮り企画、有名な企画で The First Take というのがありますけれども、そこでも披露されて話題となりました。彼女はネットで広まったアーティストですし、ベッドルームポップという言葉がすごく似合うアーティストなんですけれども、ベッドルームポップというと打ち込みを想像しがちなんですが、彼女は打ち込み以外にも楽器を実はいろいろと幼少期からやっていたそうです。小学校からピアノを始めて、その後はバンドでギターをやり、他にもトランペット、コントラバスなど幅広く楽器をやってきたそうです。そういった楽器を演奏する能力があるだけでもすごいなと思うんですけれども、彼女はこれまで発表した楽曲でいろんなプロデューサーとも関わりがあります。自分自身で作詞作曲もするそうなんですが、それをいろんなプロデューサーともね交流を重ねて、音楽活動を積み重ねています。例えば有名どころで言うと、今年発表したアルバムだとゲスの極み乙女の川谷絵の、あとは笹野マリーとか、ヨルシカのサポートギター下鶴光康など、実力派とのコラボも多いですね。そんな業界でも注目の彼女ですけれども、4月にリリースされていたシングルから今日は1曲お届けしたいと思います。これ実は2つバージョンが発

表されています。普通にトタが一人で日本語で歌っているバージョンと、あともう一つは台湾のアーティスト163ブレイシーズという台湾のアーティストがいるんですけれども、まあ、その二人でコラボした全編中国語のバージョンという二つがあります。初めての海外アーティストとのコラボということなんですけれども、まあ、今回は日本語バージョンお届けしたいと思います。なかなか中国語を理解するのは難しいのかなということで、今日は日本語バージョンお届けしましょう。こちらもかっこいい一曲ですね。お届けするのはトタ、オノマトペ。

インサイドリリックス。このコーナーでは誰もが知るヒット曲や名曲、最新曲などの洋楽を歌詞という視点でより深く探っていきます。今回ご紹介するのはサックス奏者のグローバー・ワシントン・ジュニア。1980年にリリースしたアルバム Two of Us です。1943年アメリカ・ニューヨークに生まれたグローバー・ワシントン・ジュニア。10歳からサックスを始め、70年代には数多くのヒットナンバーを生み出していきました。スムースジャズの父と呼ばれるなど、当時はジャズやフュージョンを普及させ、国民的な音楽へと発展させていきました。そんなグローバー・ワシントン・ジュニアの曲の中でもナンバーワンヒットといえるのが、今日ご紹介する Just the Two of Us です。

1980年にリリースした11枚目のアルバム「ワインライト」に収録されていて、ボーカルにはビル・ウィザーズを迎えています。邦題「クリスタルの恋人たち」としても知られているこの楽曲、グローバー・ワシントン・ジュニアがリードするサックスによって哀愁漂う雰囲気が特徴的な一曲になっています。では歌詞ご紹介しましょう。僕は結晶の雨粒が降るのを見た。それが一番美しいのは太陽が昇ってきた時。心の中に虹をかけるんだ。君のことを時々思い出したり、君と一緒に過ごしたりして、僕たちは愛を探し求めている。涙を流している暇なんてない。それはすべて無駄な水なんだ。そんなものじゃ花も咲かない。家宝は寝て待てと言うけれど、待ちすぎていても何も起こらない。僕たちは僕たちのために行くんだ。僕たち二人だけで挑戦すればうまくいくさ。空にお城を築くんだ。僕たち二人だけで。グローバー・ワシントン・ジュニア、ジャスト・ザ・ツー・オブ・アズ、フィーチャリング・ビル・ウィザーズ。

インサイドリリックス、お届けしたのはグローバーワシントンジュニアでジャスト・ザ・ツー・オブ・アズ、フィーチャリングビル・ウィザーズでした。では今日のラストナンバーです。今度の火曜日11日は祝日、山の日ですね。というわけでもないんですが、あの山に関係するアーティストで今日は、最後終わりたいと思います。愛知県を拠点に活動するアーティスト、スーパー登山部です。この番組でも過去にご紹介したことあると思いますけれども、スーパー登山部2023年結成、山と音楽というのをコンセプトに登山活動と音楽ライブを並行して行っているネイチャーポップバンドです。ネイチャーポップバンドっていう響きいいですね。作詞作曲を手掛ける小田智之やボーカルのひなをはじめとした5人で構成されているバンドです。この番組で彼らのことを紹介したのが今年1月だったんですけれども、そこから半年ちょっとが経った現在、彼らの存在感はどんどんと増しているように感じますね。その一つの大きなきっかけとなったのがセルフタイトルがついたファーストアルバム、スーパー登山部のリリースですね。このアルバムですけれども、いろんな顔を見せてくれています。ポップロックなものもあれば、穏やかなバラード調のものもあります。でもね、ボーカルひなの柔らかく包み込んでくれるような温かい歌声っていうのは、どの曲にも共通しているかなと思います。本当に質が高い、聴いていて心地いい音楽だなというふうにアルバム聴いていても思いますね。ではその中から1曲お届けしましょう。夏の暑い中でも少し涼しさを感じるような軽快なナンバーかなと思います。今日のラストナンバーはスーパー登山部、ブリーズ。

今日のラストナンバーをお届けしたのはスーパー登山部でブリーズでした。お送りしてきましたヤスの音楽探検ラジオ、いかがだったでしょうか。今回もそろそろお別れのお時間です。来週のこの時間はパスターの音楽好きこの指止まれをお送りします。ヤスの音楽探検ラジオ、ここまでのお相手はヤスこと岸野康弘でした。この後もどうぞ FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動、創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 課外授業のすすめ、
3: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
2: ステーションアイ。
3: 明るく楽しく元気にハキハキと、
4: 毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
5: このゲームクリアするの難しいな。
6: 攻略法は KIT キャンパスウェブ。
5: キャンパスウェブ、
6: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
5: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
6: To be continued。
5: ゲームより難解。

0: 私のバケマエ。
1: 天使の明け前の時間です。今夜も美味しいお酒のお話にお付き合いください。駒井浩司です。さて今回は毎月1回のレギュラーゲストをお迎えして金沢のお酒情報をお聞きしておりますが、今回

0: ございます。この方です。
1: 佐治田です。久しぶりです。
0: お久しぶりです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 夏ですね。
1: はい、
0: 8月の1週目の放送でございますが、
1: はい、
0: 昨日僕誕生日で58歳になりました。
1: あ、おめでとうございます。
0: もうね、この年になったら全くめでたくないね。
1: そうですか。
0: 全くめでたくない。もうあとは還暦を待つだけぐらいの。
1: あ、でもなんかそんなお年には見えないですけどね。
0: みんなそう言いますね。でも多分ね、世の中の諸先輩方、還暦近くの方、はい、皆さんそうだと思いますよ。もう最近ね、はい、みんな若い。
1: 若いですよね。
0: 元気。
1: 元気です。
0: 羨ましい。もう本当にね、だからみんなそうして、はい、ね、このね、58回目の暑い夏をですね、
1: はい、
0: また乗り切っていかなければなりません。
1: そうですね。
0: 特にね、最近暑いでしょ。
1: はい、
0: 夏が
1: すっごく暑いです。
0: 今までの気温の比ではないぐらい高いじゃないですか。
1: 高いです。もう体温より高いですから。
0: ですよね。だから本当にそれを乗り切るのにはやっぱり体力つけないとね。
1: そうですね。
0: うん、なんかお酒ばっかり飲んでないで。
1: そうです。
0: 体力つけてって思いますが。
1: そうです。
0: ついついね、体力をつける運動をした後のビールが楽しみで頑張るみたいなね。
1: ああ、すごくわかります。
0: まあ、それはそれで目的があっていいと言えばいいんですけど、
1: あの一口目が本当にたまらなく美味しいですよ。
0: そうなんですよ。最近ね、風呂上がりのビールがもうたまらなくうまい。350ml って、
1: はい、
0: 350ml 入ってるから 350ml って言うんですよね、
1: はい、
0: レギュラー缶ってね。そうは思えないんです。
1: どういうことですか。
0: 一瞬でなくなるから。
1: なるほど。
0: なんかね、最近ね、これ 100ml ぐらい少ないんじゃないと思って、しばらく早い。
1: ちょっとあの、それは個人の感覚が狂ってらっしゃる。
0: 狂うぐらい熱いということです。ということで、なんか取り留めのない話になってしまいましたが、今日もね、この後最後までね、ゆるく、話してまいりましょう。よろしくお願いします。
1: はい、ではまず音楽を一曲お送りします。お送りする曲は和楽器バンド千本桜。

0: お送りした曲は和楽器バンド千本桜でした。
1: 天使の悪魔、この後は今夜のメイン一本のお酒からに続きます。

0: では一本のお酒からに行きましょう、今回はレギュラーゲスト佐治さんにお越しいただいておりますので、まずテーマ発表お願いします。
1: はい、今回のテーマはお酒の賞味期限。
0: あ、はい、賞味期限ね。
1: はい、
0: あ、そうですね、基本的にお酒は賞味期限はあまりないものが多いですよね。
1: そうですね、あまり意識したことないですね、うん、
0: アルコール度数の高いものは、
1: はい、
0: 日本の法律でも賞味期限がなくてもいいことになっているので、だいたいスピリッツ系40度以上のもの、
1: はい、
0: ジン、ウォッカ、テキーラ、とかね、ああいうもの、はい、それからウイスキーとか、ハードリカーと呼ばれるそのウイスキーブランデー、まあ、蒸留酒ですね、こっちは基本的に賞味期限はないと思って結構です。はい、で少し低くなってくると賞味期限が出てきますよね。特に、リキュールとかでほら、例えばカシスとか、
1: はい、
0: カンパリとか、
1: はい、
0: あれなんてだいたいアルコール度数 10% 台なんですよ。 15% とか 18% とか、あの辺でもその外国産のものって賞味期限基本的に書いてないですよね。
1: あ、外国産には賞味期限書かれてないんですか。
0: 書いてないですね。ただ日本の法律でいうと賞味期限はあるはずなのですが、
1: はい、
0: あんまり表記してるところも僕もあんまり注意して見たことがないの で、 でただね、やっぱりね、ああいう糖分の多いものはやっぱり早く飲まないと、
1: はい、
0: なんか糖分が固まってきたりしますね。だから例えば口が開かなくなってきたりしません？
1: あ、瓶とかですかね、それは。
0: 瓶の蓋が。
1: あ、そうなってくるんですね。うん、
0: 糖分が固まってきて、
1: はい、
0: 蓋が開かなくなってきたりね。
1: もう基本的に買ったらもう瞬間的に飲んでるので、
0: うん、それは素晴らしいですね。
1: あまり意識したことがなかったですけども、
0: う
1: ん、
0: 賞味期限のというテーマを完全に覆す話になってきましたけども、
1: はい、我慢できなくて
0: なるほど、じゃあ賞味期限関係ないじゃんって話ですけどね。
1: そうですね、はい、
0: まあ例えば一口飲んで美味しくなくてずっと置いといたら、
1: はい、
0: 口側のところが固まって開かなくなったとかね。
1: あ、ちなみになんですけど、うん、皆さん一般的には、うん、こう缶とかで、
0: うん、
1: 買われる方が多いと思うんです、
0: はい、
1: なかなか瓶でって購入がいつもっていう方って、
0: まあリキュールは基本的に瓶で販売してますよね。カシスとかカンパリとか、
1: はい、
0: 例えば、まあ、僕は、まあ、ピーチのリキュールペシェとか好きなんですけど、
1: はい、
0: 他にもいろいろこうありますけど、だいたい 10% 台 20% 台が多いですかね。
1: うん、
0: だからあまり賞味期限、まあ、意識しないというか、で甘い

0: ものはその炭酸とかで割って飲むので、
1: はい、
0: 口当たりいいからどんどん飲んでしまってすぐなくなってしまうから、
1: そうですね、
0: 賞味期限は気にしたことないっていう人多いと思いますよ。
1: そうですね、気づいたらいなくなってる感じ、うんうん、
0: ただその先ほどの話の缶飲料ね、
1: はい、
0: 缶飲料は逆にね口を開けないといつまでも持つと思ってしまうんですよ。
1: 思ってました。違うんですか、うん、で
0: それはあのよくないですね。
1: え、
0: あの缶飲料こそ鮮度を大事にしてほしいと思います。
1: は
0: い、
1: 鮮度、
0: うん、あの缶ってあのアルコールとこの缶、その缶そのものですね、
1: はい、
0: 外側のねこの缶はアルコールと、化学反応を起こしますから、あの飲まないでずっと置いとくともう要するに酸化していくっていうことですよね。
1: あ、
0: うん、だから味が変化していきます、変わっていきます味が中で。
1: あれ、じゃあもしかしてビールとかってあんまり長いこと置いとくと、
0: うんうん、
1: まずい、
0: まずいです。まずいというかあの美味しいまずいのまずいではなくて良くないです、ね、はい、
1: 良くない。
0: あのアルコール度数だいたいビールって日本のビールって 4% か 6% 7% ぐらいじゃないですか。
1: そうですね。
0: なので、まずアルコール度数が低いものは賞味期限があると、は
1: い、あ、
0: だいたい今のビールの賞味期限は9ヶ月、はい、
1: 9ヶ月
0: を書いてます。製造年月日から9ヶ月後が賞味期限とか消費期限とか書いてると思います。で、あ、賞味期限と消費期限も違うということ言わないからね、消費期限は、飲める、あの体に害がない状態で飲めるものが消費期限。
1: 消費期限
0: で美味しい状態でずっと飲めるっていうのが賞味期限。
1: 賞味期限、味って書きますもんね、
0: うん、だからあの賞味期限の方が比較的短く書いてあると思います。で、消費期限をビールの場合は9ヶ月、今日本の法律では9ヶ月、に設定してあるので、製造年月日から9ヶ月後を消費期限として、
1: はい、
0: 表記してます。これ多分法律上表記しないといけないということになると思うんです。ただ、実際のところは、ちょっと前まで、ちょっと前ってどれぐらいやろ、10年15年ぐらい前まで3ヶ月だったんですよ、はい、ビールの賞味期限は。
1: そんなに短かったんですか。
0: はい、
1: へ
0: ー、あのただこれはあながち当たってないことはなくて、
1: はい、
0: 大体3ヶ月で飲み切った方がいいです、ビールは。
1: はあ、
0: もうはっきり言います、
1: はい、
0: あの酸化が進みます。3ヶ月過ぎたら。
1: 駒井さんはその古くなっちゃったビールって飲まれたことってあります、
0: うんうん、ありますよ、もちろん。
1: やっぱ全然違いました。
0: 全然違います。
1: そうですか、うん、
0: 美味しくない
1: 美味しくない
0: だからやはり鮮度は大事です。で最近ほらあの日本のビールメーカーって鮮度すごい大事にするような CM 多いじゃないですか、
1: はい、
0: その工場から直送してお家まですぐにお届けしますみたいな。
1: そうですね、
0: ね、あの1週間以内にお届けできるあのシステムを作りました、皆さん早く飲んでくださいねみたいなね。
1: あの、はい、なんかあの香りとかがいいのかなってそのぐらいにしか思ってなかった
0: ん
1: です
0: けど、うん、あ、もちろんそれも大事、香りも抜けていきますから。
1: あ、
0: 酸化するということは要するに抜けていくということですから、香りももちろんなくなりますし、
1: はい、
0: 味も変わってきます。なので、出来たてをそのまま飲むのが美味しいってよく言いますよね。
1: あ、確かに工場とか見学に行くと、
0: そうそうそう、で工場で出来たてのビールをそのまま飲むと美味しいですよって。あれはね、工場で出来たてのビールを一回缶に入れないでそのまま飲むから美味しいんですよ。
1: は
0: あ。で缶に一回移して、だから工場の中で缶をブシュッと開けて飲んでも美味しくないわけです意味がないということです。
1: なるほど、
0: うん、なのであの賞味期限を考えるのあれば、工場で出来たてのビールを、工場でできた機械から直接グラスに注いでもらって飲むのが一番うまいです
1: あ、私あの工場の見学って行ったことがないんで。
0: あ、そうなん
1: です。いつか行ってみようかな。ま
0: あ、ぜひぜひ行きましょう。
1: はい、あのその時はぜひあのその事前に、うん、あの市販されてるビールと、
0: うん、
1: ちょっと飲んでから行ってみたいと思います、
0: うん、そうね、いや行きの電車の中で飲んどいてで工場について工場見学した後に必ず試飲がありますから、
1: はい、
0: それで試飲したら違いが分かると思

0: なんかね、あまりこう早い時間からお酒飲むのって、うん、どうしてもやっぱ罪悪感出ちゃうんですよね。
1: うん、そういうことは全部忘れてください。
0: 忘れて
1: どこに今どこに何を目的に行ってるかということを優先して考えてくださいすると多分気持ちよく飲めると思います、はい、まあ工場見学してビール飲むのってすごくいいと思いますよ。うん、鮮度が一番大事って言われてるビールのどうしてそう言ってるかが一番わかるっていうのはそこだと思うんで。
0: さあ、昔実は一度だけ行ったことあるんですけど、はい、ビール飲める年齢ではなかったので。
1: ああ、なるほどね。
0: そうなんですよ、うん、
1: 昔ほらあったもんね、マットにね。
0: あ、そう
1: キリンのビール、
0: ね、そうなんです、キリンのビールでしたね。
1: でバーベキューできたもんね。
0: そうなんですよ。
1: で、あそこでね、焼肉食べながらビール飲めたもんね出来たての北陸作りってビールが出てきたわね。
0: へえ、
1: うん、北陸作りは北陸で生産した北陸限定のビールでしたから、すごく良かったんですけどね。
0: へえ、
1: ね、工場なくなっちゃったら。
0: あ、そこまで行かないとないですか、
1: うん、あとは朝日の工場はどこにあったかな、どこやる。でもとにかく多分京都が一番近いと思いますよ。
0: あ、本当ですか、
1: うん、名古屋かな。でも京都と名古屋ってどっち近いのよくわかんないけど。
0: そうです、多分京都の方がわずかに近いのかな、
1: うん、なんかその辺だと思います。うん、ぜひね、ビール工場、あとはクラフトビールのね工場はどこにでもあるので。クラフトビールの工場なんて石川県内にいくつもあるから。
0: あ、そうですね、最近なんか多いですよね。
1: そこ行って見学してそこで飲めばいい。
0: あ、
1: ね、それが一番手っ取り早いかもしれません。
0: あ、いいですね、
1: うん、ぜひ石川県の県内のクラフトビール工場回りましょうか。
0: 回りましょうか、
1: はい、この夏ちょっと目標ができました。
0: はい、ちょっと運転手をどうするか問題がありますが、
1: はい、それはまた考えましょう。
0: はい、
1: ということで今回の、一本のお酒からは、ビールの賞味期限に関してのお話でございました。
0: では音楽をもう一曲お送りします。お送りする曲はアイナ・ジ・エンド、ラブシック。

0: はい、お酒トリビアでございます。先ほどのお話の続きね、
1: はい、
0: 県内のクラフトビール工場も見学行けるじゃないかって話ね。
1: そうなんですよ、もう、うん、あのちょっと本気で行きたいってなりすぎて、あの、うん、即運転手どうしようっていう心配を自分でしてしまいました ね、
0: あの確かにね、出来立てのビール飲むとね、ビールに対するなんていうか考え方がちょっと変わることがあるので、うん、いいと思いますよ、飲みあの工場見学行くのは。
1: もう絶対に美味しいですよね。
0: とも言い切れないけど、ね、
1: とも言い切れないんですか、うん、
0: あのいや好みですから。
1: あ、
0: 美味しいまずいはちょっと外しておいた方がよくて、
1: ほうほうほう、
0: もちろん新鮮で、あのビール本来の味香りがはっきり分かるっていうのは確かです。
1: なるほど、
0: うん、ただそれが好みかどうかはまた別の話。
1: あ、
0: で、あとあのビールに、あの工場見学行ってよくあるのは、はい、ビールにでなるまで、
1: はい、
0: ビールができるまでの途中の過程を飲むっていうのもあるんですよね。
1: あ、うん、そういうのも飲めるんですか。
0: 飲めるところもあります。あるだからそういうことをやってくれるところとやってくれないところがあるから、どこでもできるわけではないので、ただそのビールって大体1ヶ月ぐらいでできるんですね。
1: ほうほう、
0: 製品としては。なのでその例えば発酵前のビールとか、
1: ほうほうほう、
0: その麦汁、麦、発芽した麦芽を、お湯に浸してそこに、あのアルコールとホップと、
1: はい、
0: 酵母を入れて発酵させるんですけど、
1: はい、
0: 発酵させる手前を飲んだりとか、
1: はい、
0: 発酵してした後すぐに飲んだりとか、発酵した後またその後寝かすんですよ、ビールってね、 2,3 週間、
1: はい、
0: その寝かす前に飲んだりとか、そういうその途中の過程をちょこちょこつまみ食いできるところもあるんです。でそういうことをすると、
1: はい、
0: 全く今まで飲んでたビールと違う味が飲めるので、そこで考え方が変わるんですよ。
1: へえ、いや、うん、だって普通に来てたら麦芽ってまず、うん、あまり見かけないですね。うん、
0: ね、麦芽もあの乾燥させた状態の麦芽
1: は、
0: はい、ビールのおつまみにぴったりなんですよね。
1: あ、食べれるんですね。
0: 食べれます。
1: あ、へえ。
0: それも結構ね、面白いよね。
1: へ
0: え、うん。飲めるし、なのでそういうところを、まあ、工場見学で楽しんでもらうっていうのは面白いと思います。あのぜひね、楽しみながら工場見学してお勉強していただければと。思いますね。はい、まあまあそんなことで、それ石川県内にもね、最近クラフトビールの工場がいくつかできてますから、そこで見学ができる、まあ、できないところもありますから、できるできないをね、こううまく調べて、
1: はい、
0: 行けるところに行っていただければなと思います。ぜひね、あのこの番組でもね、行ってみたいね。
1: そうですね、いつか
0: いつかね、あのね、リスナーの方々と行ければいいかなと思います。ということで今回のお酒とリビアはクラフトビール

0: はい、今回の天気師の分け前はレギュラーゲストに佐田さんをお迎えしてのお話でした。いかがでしたでしょうか。まあビール工場のお話までいきますね。まあ賞味期限のお話からビール工場のお話でございましたが、
1: はい
0: はい、まああの工場見学行くのはね楽しいと思いますんでね、ぜひねあのいろいろ探して、行けるところね、ここのあの石川県内でも例えば富山とかでもありますから ね、
1: もうぜひ行きたいですね。
0: そうですね、みんなで、楽しみながらお勉強していきましょう。
1: はい、
0: 天使の分け前、また来週もこの時間にお聞きくださいね。
1: あなたにもきっと天使からの分け前がありますように。
0: ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は
1: もうすでに飲みたいサジタと、
0: ああ僕も、はい、一緒に飲みましょう。お前浩二でした。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
2: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん白山麓の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

エヴァです。この番組で紹介する音楽は、KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽、洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版、コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はジェネシスのアルバム、創世記をお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー、今日はジェネシスのアルバム創世記をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はジェネシスのアルバム創世記をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

MIT PMC サウンドパーティー、今日はジェネシスのアルバム創世記をお届けしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はオマール・バレンテ楽団の演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はオマール・バレンテ楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

課外授業のすすめ Lost in Music with James Taylor 毎月第3回を夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山聞いてね Don't miss it

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒に。

この間近所のお店で買い物をした時にですね、ノンアルコールのサンプル試供品を何缶かもらいました。ビールテイストのノンアルです。ビールみたいってテレビコマーシャルを見たことがあったので、暑い日に冷やしておいたそれを飲んでみました。ほんとビールみたい。今まで

ファイヤーがテレビアニメ名探偵コナンの新オープニングテーマとして起用されています。代名詞の膝スライディングが印象的な新浜レオンさんですけども、この曲で子どもたちの支持も集めるかもしれませんね。お送りしましょう、新浜レオン、愛のファイヤー。

0: お送りした曲は新浜レオン愛のファイヤーでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 地元の芝寿司さん、野々市市三日市にあるお店芝寿司合唱店が国の登録有形文化財に登進されたんですね。先月7月17日に国の文化審議会が文部科学大臣に答申しました。以前 FMN1 の他の番組で私直接芝寿司の方に合唱店のことを伺ったことがあります。お店の建物は白峰の白山市白峰の桑島から移築したものだよと、1970年代手取川ダムの建設で水没することが決まっていた民家を芝寿司の創業者が買い取って、今の野々市の豪光民家のすぐ近くですけど三日市のあの場所に移して店舗として活用をしたということでした。そこは場所的にもですね、国道157号線と8号線が交わる交通量の多いところで、私もお店をよく目にしますけど、やっぱりあのかやぶきの屋根って印象的ですよね。2年ほど前に改修工事をされて屋根の吹き替えなども行われていましたが、この先ね、国の文化

文化財に登録ということになると、特に日本的なものを好む外国人観光客にもまた受けそう。観光スポットという面ね、また当然美味しいしば寿司、古くからの笹に包んだお寿司も多くシェアされるんでしょうね。野々市市にあるしば寿司合掌店、今車でねそばを通られている方、よそ見しないように。では一曲いきましょう。2014年の作品、和楽器バンド千本桜。

0: お送りした曲は和楽器バンド千本桜でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: はい、一昨年の第66回のグラミー賞で最優秀新人賞にノミネートされたグレイシー・エイブラムス、7月17日にニューアルバムドーター・フロム・ヘルをリリースしています。今日はこの新作から1曲お届けします。グレイシー・エイブラムス、ヒット・ザ・ウォール。

0: お送りした曲はグレイシー・エイブラムス、ヒット・ザ・ウォールでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 今年6月の国会で改正学校教育法が成立しました。この改正法の柱はデジタル教科書を正式な教科書にするものでしたね。2030年度から順次小学校中学校高校でデジタル教科書の使用が始まるということなんですが、ただデジタル教科書のみだけではなく、これまでの紙の教科書どちらも使用するハイブリッドと、この3パターンから教育委員会や学校が選択することになるとい

ています。教科書のデジタル化、強みはもちろんありますが、ただ一方で学校現場では動画や音声の機能も活かして児童生徒の学習意欲を高めていくことが求められるため、教員の負担が大きくなることが懸念されてるんですね。児童生徒以上にですね、これまで紙の教科書に馴染んできた先生ほど抵抗感は大きいのかもしれません。今回の何知ってるでした。じゃあこのまま一曲いきましょう。何十年かぶりにですね、反町隆史さん主演の高校を舞台にしたドラマが始まっているそうですね。その主題歌いきましょう。反町隆史、ポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中は。

0: イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。
1: N1 ミュージックシェア、
0: 今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
1: 2018年の作品、リトルグリーモンスター、青い風に吹かれて。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

話題になっていますね。子どもたちには SNS と上手に付き合いながら充実した夏休みを過ごしてほしいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ディーン・マーティン、月のチャペル。

ーティンで月のチャペルでした。次に紹介するのはザ・フーです。ザ・フーは1964年に結成されたイギリスのロックバンドです。ビートルズ、ローリングストーンズと並んでイギリスの三大ロックバンドの一つと言われています。またエネルギッシュで破壊的なパフォーマンスから史上最高のデビューアルバムマイジェネレーションのタイトル曲をお送りします。作詞作曲はピート・タウンゼントが行いました。それではお聞きください。ザ・フー、マイ・ジェネレーション。

お送りした曲はザ・フーマイ・ジェネレーションでした。次はジョー・ウィリアムズ Now You Tell Me です。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

地下から水が休むことなく吹き出ている井戸のことを不景というんですね。山崎秋水の句です。山のもの、浸して

桜木、不景かな。薄暗い不景に山のものを浸して冷やしている様子を読んでいます。山のもの、浸して暗き、不景かな。山崎秋水の句でした。冷蔵庫のなかった時代、不景の冷たい水は暮らしに欠かせない自然の恵みだったんでしょうね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。 FM N1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ニニロッソ、夕焼けのトランペット。

お送りした曲はニニロッソ夕焼けのトランペットでした。続けてお送りする曲はマントバーニオーケストラ二人の誓いです。

おかけした曲はマントバーニオーケストラ二人の誓いでした。最後の曲です。ジョン・レノンスイートリトルシックスティーン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの野々市、SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送。朝は午前6時からです。
3: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT TMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT TMC サウンドパーティー、金沢工業大学 TMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日は加賀岳史のアルバム、アフターダークをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

Thank you.

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティー

今日は、多田武史のアルバム、アフターダークをお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日は加賀たけしのアルバムアフターダークをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今日は加賀丈史のアルバムアフターダークをお届けしました。KIT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー、番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

PNC サウンドパーティー。ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。この間お水を買おうと思ってコンビニエンスストアに入ったら、お水のコーナーでびっくりしたのが、ビタミン C が取れるお水、タンパク質が取れるお水、食物繊維が取れるお水と、それぞれお水を飲むだけでこういった栄養素が取れるっていうお水が並んでいたんですよ。すっかり心持っていかれちゃいまして、食物繊維とビタミン C で相当悩んだんですけど、やっぱり日差しも強いしビタミン C かなと思ってビタミン C をチョイスしました。味はさっぱりレモンでしたね。やっぱりビタミン C だからですかね。味のついたお水って販売されてますけど、こうやって栄養素も取ることができたら一石二鳥ですよね。この時期お水は欠かせませんから、いろんな種類のお水を楽しんでいくのもいいかもしれませんよね。さて、オープニングは松崎しげるのナンバーです。1979年、昭和54年リリースのアルバム松フォーセールからお送りします。松崎しげる、オーバーチュアー、セーリングラブ。

松崎しげるオーバーチュアーセーリングラブお送りしました。2012年平成24年にリリースしたレイクのナンバーです。レイク、素晴らしき世界。

レイク素晴らしき世界をお送りしました。1991年平成3年にリリースしたビーズの3作目のミニアルバムワーズのタイトル曲をお送りします。1分ちょっとと短いんですが、前編稲葉浩志の語りというビーズでは異色の曲です。ビーズ、マーズ

知らないうちに僕たちは随分と遠くまで来てしまいました。君は相変わらず涙と笑顔ととても簡単で自然な、しかも最近ではみんなが忘れかけているような、そんな二つの武器が僕の軌道修正をしてくれます。

0: 家に帰りたいなと考えながらも、いろんなことを思い出しています。
1: ビーズ、マーズ、お送りしました。

金沢工業大学21号館2階にある学生食堂ゆるソーレは夏休み期間中はお休みです。ゆるソーレでは食べやすいサイズのデザートがいろいろありますが、一番近いところだと先月ですよね、いちごプリンや紅茶がほんのり香るパンナコッタオレンジピール添えですとか、あとはねソフトクリームなんかも販売されていたんですよね。この暑い季節お世話になったという方も多いと思います。金沢工業大学の夏休みが明ければもう秋ですから、今度は秋メニューのデザートが楽しめるかもしれませんよね。これもまた楽しみです。

PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースしたシドのシングルです。シド VIP。

シド VIP でした。安室奈美恵が2008年平成20年にリリースした曲、安室奈美恵のお気に入りの一曲であるというスプリームスの代表曲ベイビーラブをリメイクした曲です。安室奈美恵ニュールック。

安室奈美恵ニュールックをお送りしました。1973年、昭和48年にリリースしたシルビアリーのナンバーです。シルビアリー、霧のエトランゼ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1969年ビルボードホット10016位の曲、カウシルズヘアーお送りします。カウシル兄弟とお母さんによって構成されていたファミリーによる音楽グループなんですね。ロックミュージカルの元祖と言われる、主に1960年代後半から1970年代の初めにかけて上演されていたミュージカルヘアーのテーマソングをカバーして大ヒットしました。それではお送りしましょう。一周回って海外編。1969年リリース、カウシルズヘアー。

KIT BMC 一周回って歌発見。スーパーフライがジャニス・ジョプリンの曲をカバーしています。今日はライブ音源をお届けします。2010年平成22年リリース、スーパーフライピースオブマイハートライブバージョン。

スーパーフライピースオブマイハートライブバージョンお送りしました。1979年、昭和54年にリリースした中島みゆきの5作目のオリジナルアルバム親愛なる者へからお送りします。中島みゆき、泥海の中から。

中島みゆき泥海の中からお送りしました。ハイファイセット通算14作目のアルバムスウィートロコモーションからお送りします。1986年昭和61年リリース、ハイファイセット Do you remember me?

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KIT PMC 一周回って歌発見。つるのたけしが2011年平成23年にリリースした親子で楽しめるをコンセプトにしたアルバム、チュルの歌からお送りします。このアルバムは2019年令和元年に配信リリースされています。このアルバムの中からつるのたけしみんな友達、

鶴野武史みんな友達お送りしました。ラストは古時計のナンバーです。1977年、昭和52年にリリースしたアルバム、セルリアンブルーの風からお送りします。古時計、潮風のメロディー。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スイングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズフレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウン野々市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木良子がお送りします。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続きドイツベルリンで生まれた指揮者で作曲家ピアニストのウィルヘルム・フルトヴェングラーです。1886年にドイツベルリンで生まれたウィルヘルム・フルトヴェングラーは、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団の常任指揮者を1922年から1945年まで、その後終身指揮者を1947年から1954年まで務めて、20世紀前半を代表する指揮者の一人となっています。今回と次回ではベートーベンの大作第九交響曲をおかけしたいと思います。合唱付きのタイトルで知られるこの曲ですが、第一楽章から第四楽章まで全ておかけすると1時間13分を超えてしまいます。そこで今日は変則的に第九交響曲の第一楽章から第三楽章までをおかけして、次回クライマックスの第四楽章をおかけしたいと思います。どうぞご了承ください。では早速お送りするのは、ベートーベン交響曲第9番二短調、作品125、合唱、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はバイロイト祝祭管弦楽団です。どうぞお聴きください。

お送りしたのはベートーベン作曲交響曲第9番二短調作品125合唱、指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はバイロイト祝祭管弦楽団でした。なおこの第9交響曲は1951年7月29日ワーグナー祭におけるバイロイト祝祭劇場で実況録音されたものです。まだ少し時間がありますのでもう一曲お聴きいただきます。ドイツ語の詩にピアノ伴奏をつけて歌うドイツリートです。ウォルフ作曲メーリケ詩集から第36番さようなら。ソプラノはエリザベート・シュワルツコップ、ピアノ伴奏はウィルヘルム・フルトベングラーです。どうぞお聴きください。

お送りしたのはウォルフ作曲鳴力詩集から第36番さようなら、ソプラノはエリザベート・シュワルツコップ、ピアノ伴奏はウィルヘルム・フルトベングラーでした。今回おかけした曲はベートーベン作曲交響曲第9番二短調作品125合唱、そしてウォルフ作曲鳴力詩集から第36番さようならでした。次回もマエストロウィリアム・フルトベングラーの作品を紹介していきます。どうぞお楽しみに。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、国際高専白山六ジャーナルオンレイディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
3: Please check it out。
4: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
5: のの一で難関突破。
4: 毎週月曜日午前8時30分から。

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオーリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聞けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズフレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
2: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から、
3: お楽しみに。
4: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークをFMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生です。今日は研究室見学の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということでね、僕もそろそろ研究室の配属が、4年生からなんですけども始まるということで、学部

で、まあそうですね、電気電子工学科ってところなんですけども、まあ、そこでね、そこ全体でどこの研究室に行きたいか、まあ、第5希望ぐらいまでは決めといてくださいねってことで、あのアンケート取るためにいろいろね研究室見てきたんですけども、まあ、それについてねちょっと今日はお話ししていこうかなと思います。まあ、それもね話に加えて、まあ、僕最近、まあ、スーパーに行くことっていうのがよくありまして、その中でもなんか最近よく出てきたのが、まあ、生成 AI による広告っていうのをなんかよく見かけるようになりませんか？なんかそういったところを見るとなんか僕はなんかねちょっと嫌悪感と言いますか、なんて言うんでしょうね、なんかこれって AI の広告だよなっていうところで、なぜかわかんないんですけどもちょっと嫌悪感を抱いてしまうんですけども、僕がこの間見つけたのは、まあ、トウモロコシの写真で、まあ、その色合いっていうのが、まあ、結構生成 AI っぽいなってところで、まあね、結構生成 AI っていうのがいろんなところに普及しているなとか、まあ、そういったところでね、なんかいつものスーパーと違うなというふうに思ったりだとか、他にもいろいろ変わったところとして、まあ、キャッシュレス専用のレジとかができるようになったじゃないですか。まあ、そういったところで子供が一人で、まあそういったレジに並んでいたりすると、まあ本当に時代を感じますね。もう本当に小学生でもスマートフォンを持つような時代になってきてしまったのかなとか、そうですね、僕の時には全くなかった価値観なのかなとか、そんな風にね思いますね。ちょっとおじさん臭いと言いますか、まあ全然ね時代のね流れについていけていない感じなんですけども、そういった日常で技術の進歩っていうのを感じることが多くなったなと思うこの頃です。ということでね、本日も30分間よろしくお願いします。 KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。ハロー4畳半で奈落。

お送りした曲はハローアット4畳半で奈落でした。ここからは僕が行ってきた研究室の紹介をしていきたいなと思います。まあ、まずね、初めに、まあ、僕が3つ目に行ってきたところなんですけども、まあ、それがまあ福井県っていう、まあ、今年からあの赴任されてきた、まあ、福井先生っていう方がいるんですけども、まあ、その方の研究室に行ってきました。まあ、実際やってることとしては、まあ、やろうとしてることですかね。今から、まあ、内容としてはその、まあ、こんなことをやる予定だよっていう感じで教えてもらったものとしては、まあ、今アユだとかマスの漁獲量っていうのが、まあ、20年で 90% ほど減少してるっていうところが問題だということで、まあ、外来種の駆除っていうのをその音で魚を操作したりおびき寄せたりすることでできないかっていうことを、まあ、しようとしているそうですね。まあ、僕も実際その外来種の駆除とか興味があったりだとか、まあ、やってることとしてなんかサウンドディープテックっていうのを使って、まあ、例えば、まあ、カエルの飛び込む音っていうのを流すことで外来魚っていうのを集めたりだとか、他にも鳥獣対策として、まあ、カラスを追い出すロボットの作成のね現場をいろいろ見せてもらったんですけども、まあ、自動でなんかそのカラスの方を向いてカラスが嫌がる音を出すっていうところをしたりだとか、それとね、まあ、僕個人的にこれが一番面白いなって思ったのが、まあ、自動運転における、まあ、乗り物とかあの映像酔いの対策っていうことをしようとしているみたいなんですね。自動運転の車っていうのが、まあ、重心がバッテリーとかが積んでいて重心が低くなったりだとか自分で運転しないから重心がずれるそうなんですよね。ということでその乗り物酔いとかが起きやすいっていうことを、まあ、教えていただいたんですけども、まあ、確かにそう言われてみればそうなのかなとか思って、まあ、僕自身も結構乗り物酔いしやすいタイプなんですよね。まあ、小さい頃とか結構ひどくって、まあ、バスとかあとはそうですね、まあ、普通の乗用車とかでもあの結構車酔いで大変だったんで、まあ、そういったところを、まあ、研究して、まあ、音とかで乗り物酔いっていうのが抑制できれば、まあ、すごいなというところで、まあ、理論はあるそうなんでそのヘッドレストっていうところからその酔い止めの音楽を流すっていうことがあるそうなんですよね。近い未来、まあ、自動運転っていうものが実装された時に困るようなことっていうのを今からあらかじめ対策しておくっていうところが、まあ、この研究のミソなんじゃないのかなと思ったりだとか、結構ね魅力的に感じる研究室でしたね。ただね今年から始まった研究室だということでね、頼れる先輩っていうのがまあ違う研究室から来ていただけるそうなんですけども、まあ、それでも先生自身もまあ忙しいと思うので、まあ、結構大変な研究室じゃないのかなと思いますね。まあ、僕としてはすごいやってることとしては面白そうだなっていうところではあるんで、まあ一応希望に書きはしました。そのね希望通り通るかっていうのは、まあ、また別問題なので、まあいずれまたお話できればなと思っております。ということでここで一曲お送りします。 YOASOBI でアンデッド。

0: お送りした曲は夜遊びでアンデッドでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。はい、ということでね、ここからも僕が行ってきた研究室の紹介をしていきたいなと思います。次行ってきたところっていうのが、伊藤研っていうところなんですね。ここはね、他のね研究室いろいろ行ってきたんですけども、ここはやめとけと、すごく厳しいぞっていうところで、有名だったんですけども、学生のね中でも結構そうですね、ここはやめといた方がいいんじゃないのかっていう話を、ちょっと小耳に挟んだりするんですけども、僕はちょっとね そんなねすごい厳しいところがどんなことやってるのかっていうのが気になったんで、ちょっと興味本位で行ってきました。実際にやってることとしては、レクテナっていう電波を受信して、直流の電気に変える、装置っていうのを、研究してるところだったんですね。整流器プラス受信器といった感じで、そのね大電力のレクテナを使ってドローンなどに、無線電力伝送っていった感じで、電波を使ってEV だとか、将来的に EV だとかドローンっていうのに、給電、充電ができるようにするっていうことを研究しているっていうところでしたね。実際にそんなことできたらすごいことになりますよね。スマホとかも実現できれば、その電波を受信することによって電力が賄えると考えると、もうモバイルバッテリーとかいらないんじゃないのかとかね、そもそも充電をする必要がなくなるっていうところが、すごく革新的だなと思いましたね。学べることとして、その高周波回路アンテナ

専門知識だったりだとか、まあ、設計だとか開発の考え方だとか進め方、あとはその機械の図面を描いたりだとか、まあ、アンテナの設計開発っていうところをやっていくっていうところが、まあ、この研究室の、まあ、やっていることだったんですけども、やっぱりまあ研究室他のところと比べてまあ厳しいなとは思ったんですけども、まあ、それでも企業とのまあ共同研究を行っていたりだとか、本当に世界最高峰の研究内容だったりするので、せっかく学ぶんだったらまあこういったことを学びたいなと僕は思いましたね。それと研究室のまあ大学院進学者っていうのがまあすごく多くて、まあ、やっぱりまあ理系だとどこもまあ大学院進学っていうのはあの割合多いんですけども、まあ、金沢工業大学ね、そこまで多くないのが印象的だなと思っていたんですが、まあ、この研究室はまあ毎年一人以上っていうまあ大学院研究をね熱心に行っているところだなというところですね。実際にまあ大学院生にお話を聞いたりとかもしたんですけども、まあ、やっぱりまあ厳しいけど、まあ、やりがいもあるよといった感じだったので、今までね、まあ、遊びほうけてた分、まあ、ちょっとね勉強も必要かなってところで、まあ、このね研究室いいんじゃないのかなと思っていますね。まあ、実際に第2希望に書きました。この結果がね吉と出るか凶と出るか分かんないんですけども、それなりにまあドコモのね研究室に配属されたことになったとしてもやりがいがあるなと言いますか、まあ、僕がねちょっとやってみたいなっていうところにあのいろいろね希望を書いたんで、まあ、第5希望以上だったらもう何でもいいかなって思ってますね。まあ、研究室によっては、まあ、もしかしたら大学院に行くかもしれないかなとか、まあ、そんなことを考えているんですけども、そうですね、あとはもう神頼みです。でもまあ実際にまあいろいろなね大学院生だとか4年生のあの先輩方のお話を聞いてると、割と第2希望でここの あの研究室通ったよとか、本当にすごい人はそうですね、なんか2回ぐらい同じ説明を聞きに来てっていう人とかもいたみたいで、まあそういったことがまあ結果的にその研究室の配属につながったのかなとかも思ったんですけど、まあ僕はねちょっと2回同じところには行かなかったんですけども、まあ、それでもそれぐらい熱意があればちゃんとそういった研究室配属っていうのに、まあ、少しでも有利になるのかなとか思いますね。まあ、友達の間では、まあ、その他にもその研究室5個回んなきゃいけないんですけども、5個ちゃんと回った人が優先されるんじゃないかとか、まあ、他にもまあ GPA とかのねあのいろいろ基準があるんでそれなんじゃないのかっていう人もいましたね。はい、ということでね、ここまで僕が行ってきた研究室についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。家入レオでレモンソーダ。

お送りした曲は家入りレオでレモンソーダでした。はい、ということでここまで30分、まあ、研究室見学してきたっていう話をしてきたんですけども、まあ、僕がねちょっと見てきた、まあ、研究室で、まあ、一番最初にもちょっとお話ししたんですけども、まあ、生成 AI を使って教授たちがスライドを作っているっていう、まあ、研究室がいくつかありまして、本当にね誰でもその生成 AI っていうのを使っていろいろ広告だとか、まあ、スライドっていうのを作っていろんな人にね見せたりっていうところができるっていうことを考えると、まあいい時代になったのかなとも思うんですけども、なんか違うんだよなとかも思ってしまうんですよね。なんか僕としてはプロンプトをね入力したら、まあ、パッて生成 AI とかをのな画像とかを出してくれるっていうのはめちゃくちゃ便利だと思いますし、僕も使ってはいるんですけども、まあ人に見せるっていう場になるとなんかちょっと違うんだよなそうですね、まあちょっと嫌悪感を感じるっていうところがありまして、なんでかはちょっとよくわかんないんですけども、なんか抵抗があるんですよね。まあ、実際自分がね同じ立場になったら、まあ、生成 AI どんどん使ってしまうと思うんですけども、何なんでしょうね、もう他人が手を抜いてるっていうところが気に食わないのか何なのかっていうところではあるんですけども、そうですね、まあ便利なものをね作り出していくっていうのが、まあ、人間のあるべき姿ではあると思うんで、まあ、今後もね生きていく中でいろいろね生成 AI が使われたものっていうのは見ると思うんですけども、嫌悪感を感じない日っていうのがまあ来るのかなとも思ってはいるんですけども、まあ、それってなんだろう、もう生成 AI とその現実といいますか、まあ、手書きで書いたものとかっていうのがまあ区別がつかない状態なのかなとか、そんなことをね思ってしまうんですよね。まあ、技術の発展っていうのは、まあ、時にねすごくいいものを

もたらすとは思うんですけども、まあそのね反面、まあいろいろな問題といいますか、まあ法整備とかが間に合っていないとかっていう問題もあると思うので、まあその辺がどうなるかっていうのが、まあ結構今後どうなるかちょっと楽しみではありますね。そんな感じでね、まあいろいろ研究室見てきたんですけども、僕はまあ今回の紹介してきたものを含めて、まあ6つあの研究室見てきたんですね。なんでまああと1回ぐらい研究室見学についてのお話をねしていこうかなと思っております。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
2: 声優技術研究部、
3: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先月7月に私能登行ってまいりました。この番組でもね何度か、また能登に行きたいんですって話をしてたんですけれども、目的地はですね能登里山ポケモンウィズ空港とあとですね能登の牛津地区にお店を構えるお寿司屋さんがあったんですが、そこがあの震災以降お店開いてらっしゃらなかったんですが、今年の春に一般営業を再開したということで、いつか行こういつか行こうと思いながらいたんですが、ちょうどポケモンウィズ空港オープンということだったので、合わせて行ってまいりました。まあ、空港はポケモンいっぱいね演出されているんですが、でも、まあ、空港なのでそんなにひどく混み合うっていうことは幸いなかったんですが、逆にあのお寿司屋さんの方がすごい混んでて、平日に行ったんですけどすごい混みようでした。まあ以前その震災以前からですね混んでたんですけど、あのそれ以上の人気になっておりまして、あのいやー復活してくれて本当に嬉しいなと思いますし、たくさんの人がね応援してるんだなっていうのも感じられて嬉しくなりました。また能登行ってきたいなと思います。学生はね夏休みに入っていらっしゃるので、この夏休み期間にね能登行ってみていただきたいなとも思いますね。さて焙煎井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは女性2人組音楽ユニットリルビーのベストアルバムに収録された楽曲です。2011年、平成23年、リルビー君に歌ったラブソング、リルピー卒業大合唱。

焙煎の上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。この番組で学生の活動を紹介する際や、あと学食をね、ちょくちょくと利用させていただいているんですが、その際にも感じるんですが、私が通っていた頃よりも女子学生増えたなというのを感じますね。それだけ幅広い分野を学べるということかなとも思いますし、ご関係者のね、皆様の PR の成果も出ているのかなとも思います。さて、そんな金沢工業大学ですが、進路開発センターが学部1年生の女子学生向けに今後どのように大学のプログラムなどを利用して成長していけばいいのか参考にしてもらうための映像を制作しました。社会人1年目の女性卒業生3名が社会人生活や学生時代の経験などについてリアルな話を座談会形式でお届けします。座談会では社会人1年目の仕事についてや、その会社を選んだ理由、入社前と入社後のギャップなどに始まり、大学時代で印象に残っている授業や学び、大学時代にやっておいてよかったと思えることなどを話しています。この動画、金沢工業大学のホームページのニュース欄からどなたでもご覧いただけます。女子学生向けということですが、見てみると男女問わず参考になる内容だなと思いますので。

で、学部生やこれから金沢工業大学を目指したいという高校生の皆さんにもぜひご覧いただけたらなと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾です。最近は大学生活の終わりが近づいていることもあり、卒業旅行のための資金を集めるためにアルバイトを増やそうとしたり、卒業研究が本格的に忙しくなってきたりしています。そのような中で音楽を聴きながら疲れを癒そうと思い、ジャズなどのジャンルに挑戦してみようと考えました。しかし私はあまり音楽に詳しい人間ではありません。普段聴いている曲もかなり偏りがあります。ゲームの音楽を聴いてみたり、外国の民謡を聴いてみたり、あまり友人も聴いていないような分野の曲を聴いたりしていて、音楽の話題に広がりを持たせることができていません。ジャズが話題に広がりを与えてくれるものなのかは分かりませんが、新しい分野に挑戦してみたいと思います。デジタル世代のアナログミュージック、今回は皆さんもご存知のジャズの曲として、有名なお酒のコマーシャルで使われた曲を1曲紹介します。1939年、昭和14年、
2: グレンミラー楽団インザムード。

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学工学部情報工学科4年立花慎吾さんの選曲で、グレンミラー楽団インザムードお聴きいただきました。卒業旅行のための資金繰り頑張ってください。ぜひ楽しい旅行にねしていただきたいと思います。資金繰りについて考えてるっていうことは、もうなんとなく行き先はね決めているんだろうなと思います。どこに行かれるんでしょうね。立花さん、前回発展著しい都市が好きですっていう話をされてたんですけど、国外なんかも考えていらっしゃるんでしょうかね。リスナーさんは卒業旅行に行くとしたらどこに行きたいですか？もう行ったことがあるっていう方はどこに行かれましたか？ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ロックバンドトライプレインの8枚目シングル曲をお送りします。2008年平成20年、トライプレイン、白い花。

焙煎井上の KIT チャンネル、担当はあなたの焙煎井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉靖幸にお付き合いください。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。8月に入りました。本気の夏休みです。皆様いかがお過ごしでしょうか。私は夏休みは母と北海道旅行に行きます。北海道は中学校の時に家族旅行で行って、本当旅行で自然、歴史、文化が違うっていうのをすごく感じて、もうそれ以来なんか旅行とか大好きだし、北海道も大好きです。例えば空

が広い、自然があるんですけど、ずっと奥まで続いているっていう感覚がもう関東となんかちょっと違うんですよね。関東とか本州と違ってすごい自然が深い。で、支笏湖とか洞爺湖とかの湖の水が透明で、なんかそこに赤い鉄道とかがあったりとかして、あ、なんか本当に観光地だみたいな感じで、で、お土産物とかが北キツネ、熊注意とかっていうのがあるんですよ、北海道に行くと。あとアイヌの木彫りとか革製品とかが本当になんか文化が違うっていう、異文化だなっていう感じで、すごい、あ、違う場所に来たんだとかね。あと普通に道路を走っていても地名の漢字の読みが本州の読みとは全然違う、なんとかサップとかなんとかシップっていうのが、おお、なんか外国みたい、北海道ってすごいっていう感じとか、スーパーに買い物に行けばもう見たこともないでっかい魚が売ったりとか、もう食べ方のわからない食品とかが売ってたりするんで、本当にワクワクしたっていうことを記憶しています。で、その後も北海道にはなるべく毎年行くように頑張ってるんですけども、今年は初めて母と一緒に行ってこようかなと思ってます。まあ、母との旅行は仲良く行けたらいいなと思ってます。で、旅行に行って自然の中に降り立った時に、まあ、例えば私たちは池の平とかね、一里野とかよく行くんですけれども、何に気づくかっていうと、鳥の声がするっていうことなんですね。もう、あの、都市部に住んでると、まあ、鳥の声はするんですけど、車の音がブンブンしたりとかがもうものすごいうるさいので、この鳥の声っていうのは旅行に行ったらよく聞いていただきたいなと思ってます。実は FMN1 のロイ清太さんも、野鳥の会とかに入ってて、鳥 のこととか教えてくれたりするんですね。で、私もそれ以来ちょっと鳥のことが気になっているので、今日は鳥のお話をしていきたいなと思います。今日は鳥にちなんで鳥の曲を探してきました。1曲目は1977年の曲、今から50年弱前の曲になります。伊藤咲子、青い鳥逃げても。

伊藤咲子、青い鳥逃げてもでした。この曲は1977年の曲で、伊藤咲子さんが21歳の時の曲なんですね。今の21歳より少し大人っぽく聞こえるなと私は思いました。今の若い人の歌唱法より声帯の位置を少し下げるで響かせているんじゃないかなと思います。でこれは何が変わるかっていうと、母音の周波数の違いとかに現れてくるんですね。また次の曲にも関係しているのでちょっと覚えておいてください。この曲は青い鳥逃げてもで、これはおそらくメーテルリンクの青い鳥という絵本のモチーフにしていると思います。この青い鳥のお話ですが、うちにも小さい頃家に絵本がありました。岩崎千尋さんが絵を描いていて、ほわっとしていてとても素敵で、本当になんかその世界に入り込む感じがしました。まあ、絵本といっても私の記憶では結構文字もいっぱい書いてあって、いろいろイメージが湧く本で、今のお子さんたちもこういう本読んでるんじゃないかなと思います。青い鳥はお兄さんのチルチルと妹のみちるちゃんで、ある朝、クリスマスイブの朝かな、魔法使いのおばあさんがやってきて、病気の孫のために青い鳥を見つけてきておくれって言われて、チルチルとみちるが旅に出ます。でいろんな国に行くんですけど、思い出の国に行くと亡くなったおじいさん、おばあちゃん、妹、弟などに出会って話を聞くんですけれども、青い鳥は見つからない。であちこちに行って、なかなかもう本当に見つからないで困って帰っていくと、で起きてみると家に青い鳥がいましたっていうお話ですね。で、歌の話にも戻りますけれども、さっきはお話のモチーフに青い鳥、幸せが逃げてしまったっていうことなのかなとは思います。でも悲しくはないわって歌っていたので、頼もしい女性なのかなと思います。というわけで今日は鳥をテーマにしてお話ししておりますので、次の曲に行ってみたいと思います。一緒に聴いてください。この曲の声にも着目して聴いてください。リア&ビジュアルアーツ、キー、鳥の歌。

リア&ビジュアルアーツキー鳥の歌でした。この曲は歌手のリアさんが歌う2000年発売のゲームおよびアニメエアの代表的な主題歌となります。透明感がある素晴らしい歌声だったなと思います。透明感っていうのは一つは雑音が少ない声帯振動っていうことに加えて、この方は1曲目の昭和の方の歌い方とは違って声帯の位置を高く声度が短いっていう歌い方になってます。そうすると音の重心が上の方高い方に移動して透明感が増すんじゃないかなという感じに聞こえる歌でした。声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門

的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、鳥の声の分析も AI による分析が進んでいる。近年は鳥の声の研究が AI によって進んでいますので、それらを少し紹介してみたいと思います。AI でやるっていうことで、そもそも AI は何をしているのかっていうと、大きく分けて2種類、教師あり学習っていうのと教師なし学習、つまり、ラベリングがあるかラベリングがないかっていうのがあります。皆さんがよく聞いたことのあるチャット GPT とかは教師なし学習で、もうそれはもう膨大にデータを集めてやっています。でその中でどのような確率で文章が形成されるかということで、もうお任せ、確率に任せるっていうところをやっています。でも AI っていう名前で、同じ名前で呼んでるんですけども、中身は教師あり学習と教師なし学習ので全く違うことをやっていて、教師あり学習っていうのは私たち結構使ってます。確率は大事なんですが、今回紹介する研究は鳥の場合なので、少しデータ少なめで、教師あり学習っていうのもを使います。教師あり学習だとうちの研究室でもよくやっている方法ですね。で、ラベリングを与えてあげて、こういう場合はこういうものですよみたいな感じで、正解が分かっていて、例えばこれは紗友子先生の声、これは〇〇先生の声、これは声優の A さん、B さん、C さんみたいな感じで、分かっていて、それを学習させて、新しい声が入ってきた時に、問題です。これは誰の曲、誰の声でしょうか。チチチチチチ、正解はこの人みたいな感じで、出題する人も、答えが分かっているっていう状態で、質問するような感じですね。で、それで練習しておいて、で新しい声が入ってきた時にどれかみたいな感じで正解を当てられるかどうかっていうことをやる研究です。で、これはガレゴワさん、マートさんの研究、2026年の新しい研究になります。これは鳥さんに同じようなことをやってもらって、鳥さん A、 鳥さん B、 鳥さん C という感じで7種類の鳥で352匹について、合計87,865種類の鳥さんの声を収録して分析します。そしたらその352匹の鳥それぞれについて、これなんとかって 鳥の個体識別ができるということができました。どの種類の鳥か、どの鳥か、その種類の中でも同じ鳥さんが 何種類もいますからね。で、その鳥さんがどの鳥かっていうのが分かるので、野生の環境か、外にフィールドに行ってこのシステムを使えば、鳥の声を録音して AI に判別させると、どの個体か、どの種類の鳥かっていうだけじゃなくて、どの個体かっていうことも識別できて便利ですよねっていう研究です。もうね、鳥の個体認証が、これから自動判別できるっていうことですよね。これまでは鳥さんの中で、同じカラスさんの中で A さん B さん C さんっていう鳥さんがいろいろ、いろんな鳥がいるとしたら、どれが出しているかわからないので、研究者の人が あの顔をした人 人はこの顔をした鳥はこの声、この顔をした鳥はこの声みたいにこう、ね、覚えたりとか、その後覚えるだけじゃちょっとやっぱりなんなんで、輪っかをつけて分かるように識別したりとか、 GPS とか個体 ID をつけたりとかしてたんですけど、そうやって GPS とかカメラとか輪っかとかつけとくっていうのは、鳥さんの生活を邪魔するかもしれないので、いい方法はないかなっていうことで、声から鳥を識別できるっていうことで、とても研究が進んだようです。で、鳥の声の研究に関しても、鳥の声には方言があったり、同じ種類の鳥でも町によって違う、県によって違うとか、それぞれの、
鳴き方が年々変化するっていうことなど様々

のことが AI を使うことによってさらに研究が進んでおります。それでは最後に鳥に関して、1981年日本テレビ系ドラマ池中玄太80キロの挿入歌を聞いていただきましょう。杉田香織、鳥の歌。

今日の声優技術研究部、楽しんでいただけましたでしょうか。もし自然の中に行ったら、耳をそば立てて鳥の声を聞いてみてください。きっと鳥の声の種類の大きさに驚くことと思います。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、国際高専136ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
2: Please check it out。
3: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヤスの音楽探検ラジオ、心に響く素敵な音楽との出会いをあなたにお届けする30分。私岸野康弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしてまいります。本日のオープニングナンバーはザ・ローリングストーンズ、最新アルバムフォーリンタングスに収録されたリード曲のリミックスバージョンです。オープニングナンバーはザ・ローリングストーンズ、インザスターズ、サーカット&アンドリュー・ワット・リミックス。

オープニングナンバーお届けしたのはザ・ローリングストーンズでIn the Stars サーカット&アンドリュー・ワットリミックスでした。アッパーチューンな一曲ですよね。さてザ・ローリングストーンズですけれども、今年アルバムを発表しました。約3年ぶりのアルバムですね、フォーリン・タングスがリリースとなっています。その中にこのIn the Stars っていう曲が入っているんですけれども、もともとはこんなダンサンブルな曲ではなくて、これはあくまでリミックスを今日はお届けしたわけなんですけれども、このリミックスバージョンというのがあのオフィシャル FIFA ワールドカップ2026アルバムというのがありまして、そこにこのリミックスバージョンが収録されています。で、まあ、FIFA ワールドカップっていうふうにねアルバムのタイトルについていますけれども、これはあの FIFA が公式で出しているアルバムです。まあ、ワールドカップ盛り上がりましたけれども、今年はあの北中米大会ということで、まあ、そういった北中米のアーティストも結構絡んでいます。まあ、一番聞かれていたのはシャキーラとバーナーボーイのダイダイという曲ですかね。この曲もそのアルバムに入っています。まあ、結構ラテン調の曲が今回のアルバムは多かったですけれども、まあ、やっぱりそういった開催国に応じた選曲というかアーティスト選びっていうのもされているんでしょうね。

まあ、その中にこの曲収録されていますけれども、あの名プロデューサーアンドリュー・ワットが手掛けたリミックスバージョンということで、すごくかっこいい一曲になっているんじゃないかなと思います。まあワールドカップ終わってしまいましたけれども、このアルバムでね、その時の熱狂を思い出しながら、この夏もうしばらく過ごしていくのもいいかもしれませんね。

安の音楽探検ラジオ、岸野康博がお届けしています。では本日の2曲目に参りましょう。シンガーソングライタートタです。2021年から活動を始めたシンガーソングライターのトタ、 YouTube や TikTok への楽曲投稿を中心に音楽活動を展開。ネット上で楽曲がバズり有名になっていきました。彼女の曲の中で一番有名なのは紡ぐという曲ですけれども、この曲は2021年にショートバージョンを発表して、で2023年にアルバムにも収録された一曲です。ミュージシャンの一発撮り企画、有名な企画で The First Take というのがありますけれども、そこでも披露されて話題となりました。彼女はネットで広まったアーティストですし、ベッドルームポップという言葉がすごく似合うアーティストなんですけれども、ベッドルームポップというと打ち込みを想像しがちなんですが、彼女は打ち込み以外にも楽器を実はいろいろと幼少期からやっていたそうです。小学校からピアノを始めて、その後はバンドでギターをやり、他にもトランペット、コントラバスなど幅広く楽器をやってきたそうです。そういった楽器を演奏する能力があるだけでもすごいなと思うんですけれども、彼女はこれまで発表した楽曲でいろんなプロデューサーとも関わりがあります。自分自身で作詞作曲もするそうなんですが、それをいろんなプロデューサーともね交流を重ねて、音楽活動を積み重ねています。例えば有名どころで言うと、今年発表したアルバムだとゲスの極み乙女の川谷絵の、あとは笹野マリーとか、ヨルシカのサポートギター下鶴光康など、実力派とのコラボも多いですね。そんな業界でも注目の彼女ですけれども、4月にリリースされていたシングルから今日は1曲お届けしたいと思います。これ実は2つバージョンが発表されています。普通にトタが一人で日本語で歌っているバージョンと、あともう一つは台湾のアーティスト163 Places という台湾のアーティストがいるんですけれども、その二人でコラボした全編中国語のバージョンという二つがあります。初めての海外アーティストとのコラボということなんですけれども、今回は日本語バージョンお届けしたいと思います。なかなか中国語を理解するのは難しいのかなということで、今日は日本語バージョンお届けしましょう。こちらもかっこいい一曲ですね。お届けするのはトタ、オノマトペ。

インサイドリリックス。このコーナーでは誰もが知るヒット曲や名曲、最新曲などの洋楽を歌詞という視点でより深く探っていきます。今回ご紹介するのはサックス奏者のグローバー・ワシントン・ジュニア。1980年にリリースしたアルバムワインライトに収録され、今でも聴き継がれている名曲 Just the Two of Us です。1943年アメリカ・ニューヨークに生まれたグローバー・ワシントン・ジュニア。10歳からサックスを始め、70年代には数多くのヒットナンバーを生み出していきました。スムースジャズの父と呼ばれるなど、当時はジャズやフュージョンを普及させ、国民的な音楽へと発展させていきました。そんなグローバー・ワシントン・ジュニアの曲の中でもナンバーワンヒットと言えるのが、今日ご紹介する Just the Two of Us です。1980年にリリースした11枚目のアルバム「ワインライト」に収録されていて、ボーカルにはビル・ウィザーズを迎えています。邦題「クリスタルの恋人たち」としても知られているこの楽曲、グローバー・ワシントン・ジュニアがリードするサックスによって哀愁漂う雰囲気が特徴的な一曲になっています。では歌詞ご紹介しましょう。僕は結晶の雨粒が降るのを見た。それが一番美しいのは太陽が昇ってきた時。心の中に虹をかけるんだ。君のことを時々思い出したり、君と一緒に過ごしたりして。僕たちは愛を探し求めている。涙を流している暇なんてない。それはすべて無駄な水なんだ。そんなものじゃ花も咲かない。家宝は寝て待てと言うけれど、待ちすぎていても何も起こらない。僕たちは僕たちのために行くんだ。僕たち二人だけで挑戦すればうまくいくさ。空にお城を築くんだ。僕たち二人だけで。グローバー・ワシントン・ジュニア、 Just the Two of Us フィーチャリングビル・ウィザーズ。

インサイドリリックス、お届けしたのはグローバーワシントンジュニアでジャスト・ザ・ツー・オブ・アズ、フィーチャリングビル・ウィザーズでした。では今日のラストナンバーです。今度の火曜日11日は祝日、山の日ですね。というわけでもないんですが、あの山に関係するアーティストで今日は、最後終わりたいと思います。愛知県を拠点に活動するアーティスト、スーパー登山部です。この番組でも過去にご紹介したことあると思いますけれども、スーパー登山部2023年結成、山と音楽というのをコンセプトに登山活動と音楽ライブを並行して行っているネイチャーポップバンドです。ネイチャーポップバンドっていう響きいいですね。作詞作曲を手掛ける小田智之やボーカルのひなをはじめとした5人で構成されているバンドです。

この番組で彼らのことを紹介したのが今年1月だったんですけれども、そこから半年ちょっとが経った現在、彼らの存在感はどんどんと増しているように感じますね。その一つの大きなきっかけとなったのが、セルフタイトルがついたファーストアルバム、スーパー登山部のリリースですね。このアルバムですけれども、いろんな顔を見せてくれています。ポップロックなものもあれば、穏やかなバラード調のものもあります。まあ、でもね、ボーカルひなの柔らかく包み込んでくれるような温かい歌声っていうのは、どの曲にも共通しているかなと思います。本当に質が高い、聴いていて心地いい音楽だなというふうに、アルバム聴いていても思いますね。ではその中から1曲お届けしましょう。夏の暑い中でも少し涼しさを感じるような軽快なナンバーかなと思います。今日のラストナンバーはスーパー登山部ブリーズ。

今日のラストナンバーお届けしたのはスーパー登山部でブリーズでした。お送りしてきましたヤスの音楽探検ラジオ、いかがだったでしょうか。今回もそろそろお別れのお時間です。来週のこの時間はアスターの音楽好きこの指止まれをお送りします。

0: 金沢高大指定学生アパート
1: 野々内市本町のモンブランです。工学を学ぶ学生たちを応援したいと静か広い綺麗な部屋を準備してあります。山登りは苦手な大家が隣に住んでいます。
0: モンブランの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
0: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

皆さんこんにちは。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーションアイ。本日お送りするのは2年放送部健田のぞみです。よろしくお願いします。さて皆さん、放送部に大会あるのをご存知ですか？意外と放送部大会知られてないって、これなんか結構な回数いろんな人の前で言うんですけど、放送部もきちんと大会がありまして、自分個人で喋る部門と学校というか自分たちの放送部学校ごとに作品を作ってあげるのがあるんですけど、それのね高校生の放送部にとってすごい一大の大会、 NHK 全国高校放送コンテスト、正式名称が若干ちょっとあやふやなんですけど、Nコンと略称されますね、僕らの中では。その Nコンに行ってきまして、ありまして、それが4日間昨日まで、はい、要するに私Nコン帰ってきて次の日にこのNコンの収録に来てるんです。Nコンの収録っつったね、バカだね。今このラジオN1 なんですね。で大会Nコン、いまだにカレンダーに予定を入れるときにNコンとN1 どっちみたいな事態がよく発生するんですよね。まずいですよね。こんがらがりまして、はい、話を戻しますね。N1 の収録、ラジオの収録に来てるんです。ほんでもって我々の学校、夏季報酬もありまして、補修かあるんだけど、全校生徒対象なの。夏休みってなんだろうね、補修、普通の授業で2日3日でドド